シャオリエの伏線コネの白兵線情報構想ブリフ東京スタイル風向き次第で試しダイソーレディーギリー人生ゲーム僕のポジションは今どれくらい

物ラシャが夢ぞすラシャ公開将棋こそ見たくと曲クオリティ

最高君の中誘う溢れ出す

溢れ出す僕の孤独もっと行くよ君の中で君

0: インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さんは普段防災情報はどこのインターネットサイトを使っているんですか？
1: いろいろあるんですけども、一番使っているのが気象庁ですね。
0: 私も気象庁の天気予報とか雨雲の動き活用しています、洗濯物干すときとか買い物に行くとき、このあと雨が降りそうかどうかの目安になる点がいいですよね。
1: そうですね、この気象庁のホームページ内には私たちに向けた防災情報、
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: 公益社団法人秋田被害者支援センターからの相談電話のお知らせです。家族や友達が事件や事故などの犯罪被害に遭うと、どれほど辛いことか想像がつきません。このところ SNS 交流サイトのトラブルが増えています。不安な思いや辛い気持ちを相談することは恥ずかしいことではありません。私たちに聞かせてください。公益社団法人秋田被害者支援センターの相談電話は、平日月曜日から金曜日午前10時から午後4時まで受け付けています。

0: 相談電話のフリーダイヤルは0120-62-8010 0120-62-8010、安心してご相談ください。公益社団法人秋田被害者支援センターからの相談電話のお知らせでした。
1: 安心だね。この言葉が私たちの誇りです。長年この町の暮らしを見守ってきた JA だからこそできるお手伝いがあります。大切な方の最後のお別れを丁寧に。 JA 総裁レゼールはご遺族の思いにどこまでも寄り添います。信頼をつなぐお葬式、 JA 総裁レゼール。まずはご相談ください。フリーダイヤル 0120-46-5731 0120-46-5731 J 総裁レゼール。
2: もんちゃんもんちゃん、そこの鈴さ、水まいてくれ。
3: はい。ただ水まくだけでいいんですか？
2: んだんだ、これで鈴固まって草っこも生えねぐなるんだ。
3: へえ、簡単にできて鎌いらないですね。
4: これが噂の雑草の生えない不思議な土、優しさ鎌いらず。ご用名は仙北市角館町滝上工業。フリーダイヤル 0120-834307 優しさオーナーまで。

田のボートフィッシングのフロントランナー秋田マリーナでは、船舶免許の取得から購入保管までワンストップで実現できます。もちろん釣りの情報だってバッチリ。マイボートはまだといった方には大好評のレンタルボート、秋田、本所、男鹿の3つのマリーナでご利用いただけます。株式会社マリーナ秋田が10時をお知らせします。

0: ちょっと、つよし、この車どこで買った？
1: 外旭川のオート21だ。知ったげやせ方。
0: へんばあたしさ、買ってけで。
1: なしだど。
0: 外旭川中央卸売市場目の前、オート21。きっとあなたの車が見つかります。電話 018-868-6855。
1: わかってるんだねば。
2: 乗るなら吹田三高タクシーで決まり。安全で乗り心地も最高。ご予約で貸し切りタクシーもご用意できます。各種カードも OK。 ご用名は 018-888-9600。 吹田三高タクシー。
0: 花束上手の花屋さん、石井製菓店。切り花、アレンジ、葬儀や盛り花など何でもご要望ください。親身になってお届けします。花キューピッド加盟店だから県内外にもお届けできます。ご用命は秋田市荒谷元町石井製菓店。電話 018-828-4428。
3: 秋田の箱屋さん、秋田パッケージから物流は変わります。商品の差別化、その第一歩がパッケージ。秋田パッケージではデザイン、機能性、コストなどを踏まえトータルな商品開発を提供いたします。自由な発想を形に。秋田パッケージ。
4: になってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに、笑顔メマモール。一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立した6回のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース。現在放送中の連続ドラマ「ボーダレス広域移動捜査隊」のために書き下ろした新曲、矢沢永吉「ボーダー」。

ったて、ゲゴーボゴーでったて、ヘッポンのキャド、あっちゃ曲がれ、こっちゃくちゃされ、なんとかかんとか越えてきた、ヘッポンのキャド、ゆるっけさがも、おどげでねえ、さがも。なんぼつも超えればあるってしゅう。ひっかひかで、明日を種で。今日もこのキャドーエグ。FM つばぐだい。いやー、腹減ったねえか。まんだちゅうずるか。

0: 話題の水、北天領水、弱アルカリ性、ミネラルたっぷりの天然水、インターネットでも大人気。健康と美容にぜひ一度お試しください。北天領水のお求めは極南酒の英雄、酒の丸十まで。
1: 季節の和菓子三省堂では3種類のかしわ餅をご用意して皆様のお越しをお待ちしております。秋田市中通り三省堂、ご用名は 018-833-8401

助け合いの心から生まれた保証、秋田県民共済は、これからも皆様の暮らしの安心を守り続けたい。あなたに送る愛の形、秋田県民共済が正午をお知らせいたします。

0: ママは覚えてるかな。一杯で何時間も相手してくれたこと、あれは嬉しかったな。
1: ここはみんなの憩い

は守る。あなたも誰かを守っている。そしてきっと誰かに守られている。守るとは愛すること。愛する気持ちがなければ守ることなどできない。秋田の自然を愛し、伝統を愛し、人々を愛する、その気持ちが秋田を守る私たちの誇りであり原動力です。青と黄色のマークが秋田を守る。アルソック秋田株式会社。

0: 一歩を踏み出せないあなたへ、
1: 引きこもりさんに伝えたい。
0: この番組は一般社団法人秋田就労サポートワンの提供でお送りいたします。
1: この引きこもりさんに伝えたいは、今の状態から抜け出したいという思いを抱えていても、今口に出せずにいる方、今一歩を踏み出せずにいる方、今生きづらさを抱えている方、生きることへの新たな希望に挑戦してほしい、前を向いてほしいという願いを込めて、ラジオを通してメッセージを送りたいと思い始めました。パーソナリティの平沢です。
0: 田中です。
1: 田中さん、
0: はい、
1: 人って変わるもんですよね、
0: はい、
1: この仕事をしていて、本当に何歳になったとしても人って変わることができるんだなと、こちらの方こそ本当勉強になっています。
0: そうですね、はい、自信がこういうふうにこう自信がつけばね、変わることができるんでしょうか ね。
1: 自信ってすごいですね。
0: はい、これまでお昼にはコンビニに弁当を買いに行ったんですけれども、最近は毎日外食をして楽しめている方いますよね。
1: ね、
0: はい。
1: 本当に毎日違うお店に行くか、同じお店でもメニューが違ったり、ね。
0: はい。
1: して、今日はどこ行った？何食べた？と聞くと、嬉しそうに答えますよね。
0: そうですね。
1: こっちまで嬉しくなっちゃいますよね。
0: そうですね。メニューを聞くと、ラーメンとか、天津飯、鶏飯の大盛り、天ぷらそばなど毎日楽しんでいるようですよね。
1: ね、
0: はい。
1: 長年引きこもっていて、ね、外出も夜しかできなかったのに、お昼休みの混雑する時間帯に、自分でお店に行って外食できるなんて、本当すごいことですよね。
0: 本当ですよね。いつからこの、いつからこのお昼にね、外食に行くようになって、なったんでしょうね。
1: 彼の両親と毎月本人を交えて私面談してますよね。
0: はい。
1: 5回目の面談の時に、彼が検定試験を受験しようと頑張っていることを両親に私伝えたんですよ。
0: はい。
1: そうしたらお父さんが次の日にもうパソコン、中古ですけど、
0: はい、
1: パソコン買いに行って、それがやっぱりこう応援してくれると思ったんじゃないですか。
0: うんうん、
1: そして6回目の面談の時に、こういったのをやってるんだよ、検定試験の勉強と、本人のやってるものを両親に見せると、本当に驚いた顔して、こんなことできるのかって、すげえなーってこう褒めたんですよね。
0: うんうん、
1: それからでしたよね。お昼に外食に行くようになったのは。
0: ああ、その頃ですよね、うん。今思えばですね。
1: はい。
0: で、平沢さんから、こういうラーメン屋さんもあるよ、なんて言われて、行ったことのないラーメン屋さんに食べに行った日からですよね。
1: ね。
0: 訓練日誌の目標に、3級に合格する。と書くようになったんですよね。
1: 正直ですよね。
0: ね、
1: 変化が態度だけじゃなくて文字にも現れると。
0: そうですよね。
1: ね、お昼を食べに楽しんでるのはいいんですけどね。
0: はい、
1: 帰ってきてから今度昼寝するようになりましたもんね。
0: はい、そうなのよね。すっごい気持ち良さそうでね、寝息を立てながら

0: 椅子に座ったまま寝てますよね。
1: ねえ。だって毎朝6時に寝て9時に起床ですからね。3時間睡眠だからお腹いっぱいになって眠くなるんでしょうね。
0: はい。いつものパターンを見てみますとね、いつも30分は寝てますよね。
1: ね。
0: そして、それから、

0: で、寝ているのを起こそうかなと思ったことが本当何回、未だに思うんですけど、はい、やっぱり人前で寝れるくらい、事業所でゆっくりできる場になっているのであれば、いいかななんて思って、30分で自分から起きるから OK にしてます。
1: そうですね。彼って、まあ50代の、方なんですけれども、長い長い間の引きこもりだったんでね、この年齢とか引きこもりね、引きこもりの年数に関係なく変わることってできるんだなと思うとね、私たちの方こそ勉強になっていますよね。ね、
0: はい、はい、今日の曲は畑基博さんの鱗です。
1: この曲は畑さんが所属事務所に入ってから歌手としてデビューする直前になり、いろんなことを考えてしまい不安になってしまった時に、自分で自分の背中を押すために作った曲だそうです。不安や弱さをかなぐり捨てて、自分の思いを遂げる大切さを歌い、背中を押すようなメッセージソングです。前に進みたいという思いを鱗を捨てる魚に例えています。
0: 歌詞の中に君と何回も出てきますが、最初は片思いの人でもいるのかななんて思ってたんですが、しかしこの君というのは未来のなりたい自分だそうなんですね、はい、ですから未来の自分に対して送っている曲だというふうに書かれていました。
1: はい、頑張る人への応援歌です。自分の鱗は自分で剥いでいくしかないのです。今の自分から変わりたい人、すでに変わろうと行動している人にこの曲を聴いてほしいと思っております。
0: はい、それでは畑基博さんの鱗です。どうぞ。

0: 田中さん、最近嬉しいことを言ってくれた生徒さんもいますよね。
1: いました、いますよね。家族関係が今一番良くて幸せなんですと笑いながら話をしてくれた生徒さんがいたんですよね。
0: ね。
1: はい。
0: 彼女は16年の引きこもりで、去年の9月から来た生徒さんですよね。
1: はい。去年の9月からというと、9、10、11、12、1、2、3、4月の8ヶ月ですよね。
0: 本人からまず幸せという言葉が出てきたってすごいことじゃないですか。
1: そうですよね。私たちでさえ幸せっていう言葉はなかなか言わない言葉ですもんね。
0: 私毎日言ってるけど
1: 本当よね。
0: 本当、部屋からも出れず、家族とも何年も顔を合わせずに過ごしていた彼女が今幸せって言えたって奇跡に近いことなんでしょうかね。
1: そうですね。通って8ヶ月目で今幸せと思えるとは、長い間引きこもって苦しんだ彼女がそうなる未来を想像できなかったんでしょうね。
0: ねえ、ね、歌の歌詞にあったように、身にまとっていた鱗は捨てたということでしょうかね。
1: はい、そうですね。そしてどこまでも泳いでいってほしいなと思うんですけれども、
0: ね、
1: 彼女を見ていると、本当に落ち着いて笑顔で、すごいこう来た時と違うような気がしますよ ね。
0: でもうちの事業所に来てる時は手に手袋をしないんですけど、いまだにまだお母さんに連絡したところ、家では手袋を外せずに、やはりまだ生活している状態でも、うん、今幸せとこう言ってくれるという。
1: そう ね。
0: でも本当、家で手袋がなく不安なく過ごせるのがね、これから私たちがやっていかなきゃいけないところだなと。
1: そうですね。本当に、はい、嬉しい言葉をいただきましたよね。ね、
0: 本当、未来の自分に泳いでいってほしいですね。
1: そうですね。
0: はい。はい、
1: この番組にご意見、ご感想など、皆さんのお声を聞かせてください。ファックスの方は018-881-3091。メールの方は info@fm7966。

0: com。 皆さんと一緒に番組を作り上げていきたいと思っております。
1: 田中さん、タイヤ交換しましたか？
0: それがね、今年はまあ気にしながらまだタイヤ交換していないんですよ。本当にお恥ずかしいことながら、この連休にねやろうかとは思っております。
1: まだしてないの？
0: そうなの、気にしながらね早めにやってなきゃと思ってるんですけども、なかなかできないんですよね。
1: なんだかんだ私も4月の後半というか終わり頃やったばっかりなんですけどね。
0: この間ですよね。
1: 大丈夫です、はい、私最高は8月のお盆中にやったことありますから。
0: お盆？本当に？
1: 近所の方から、うん、何やってんだって言われたことあります。
0: 本当だよね、冬タイヤでもないしね。
1: はい。
0: はい、まあ、そういう方がいると思うと少しは安心しますけれどもね。
1: 大丈夫です。
0: はい。まあ、早めに交換したいと思っております。以上で
1: 平沢と
0: 田中がお送りいたしました。
1: ではまたお会いしましょう。

0: 信頼の技術は豊かな未来を作る。工藤電気工事では一般電気設備をはじめ各種プラント機器の電気設計施工、電気のことなら何でもご相談ください。工藤電気工事ではただいま交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に車での通行の際、子どもたちには細心の注意。地域とともに歩む会社を目指す秋田県三種町工藤電気工事株式会社。
1: 花束上手の花屋さん石井製菓店、切り花アレンジ、葬儀や盛り花など何でもご要望ください。親身になってお届けします。花キューピッド加盟店だから県内外にもお届けできます。ご用命は秋田市荒谷元町石井製菓店、電話 018-828-4428。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 今回はペットの防災について、ペットと一緒に避難することを前提にした対策についてぜひ教えてください。
1: はい、いざペットと一緒に避難っていうのは意外とハードルが高いと個人的には感じているんですね。
0: わかります。あのペットが苦手という方ももちろんいらっしゃいますし、嫌いではないんだけれども吠えられると怖いとか、あとあの動物アレルギーを持っていらっしゃって毛や匂いだけでね反応してしまうという方もいらっしゃいますもんね。
1: はい、そのような方に対しての配慮というのは飼い主の方が行うしかないんですね。
0: はい、
1: その一つにペットに対してのしつけや訓練、慣れなどの必要性が出てきます。
0: はい、
1: あの東日本大震災を経験された獣医師さんから教えてもらったんですけども、避難に限らず普段の生活や散歩でもただ単に可愛がるんではなく、周囲の人に迷惑をかけず人と快適に暮らせるように生活上のルールを教えてあげるというのがしつけなんだそうです。
0: あの避難することを前提にした場合、具体的にはどのようなしつけをすればいいんでしょうか。
1: 避難所にペットと一緒に同行してきたとしても、原則は飼い主さんとは別々の場所で過ごすことになりますので、
0: はい、
1: 普段からケージやクレートのままで1日過ごせるような、そういうことを慣れさせるということは必要かと思います。
0: それ以外にはどんなしつけが必要になりますか。
1: はい、これも獣医師さんから教えてもらったんですけども、トイレを決められた場所にするということがまず必要かと思うんですけども、これ何度も何度も練習して慣れさせるというような必要があるそうです。またあの高齢の、ワンちゃんなどはおむつの装着というのも全く同じような考え方だそうです。
0: いきなりだと難しいですもんね。
1: はい、また室内で飼っているペットは首輪をつけられると嫌がるというようなペットもいますので、
0: はい、
1: まあ、普段から身につけさせるというような習慣をつけるということも大切だと聞いています。
0: 今回のペットは犬と猫が対象でしたが、それ以外のペットについてはどうすればいいんでしょうか。
1: はい、ハムスターやウサギのような小動物であれば犬猫と同様の準備と対策でいいかと思うんですけども、大型の動物もしくは危険を伴うような動物の場合には各都道府県の保健所管轄になっている動物愛護センターもしくは動物指導センターというところに相談をしてみてください。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 池田めぐみでした。

0: FM 椿台がケーブルテレビで見れますよ。秋田ケーブルテレビでは FM 椿台、番外台椿台を毎週木曜日午後3時からと毎週日曜日午前10時から放送しています。映像と音声で楽しいひとときをお過ごしください。
1: 日本の風土の中で快適に暮らす木造住宅は私たち佐々木工務店のこだわりです。天然木材の特徴を生かし、機械加工に頼らず大工職人が一本一本丁寧に加工します。住む人との信頼こそ佐々木工務店の原点です。今ある住環境をより快適な暮らしに、秋田市優和つなぎ株式会社佐々木工務店、電話 018-887-2418 018-887-2418

0: 0 1 2 8 8 7 2 4 1 8、佐々木工務店。
1: 青レンジャー、
2: キレンジャー、
3: モモレンジャー、
4: ミドレンジャー、
5: 5人揃って
6: ニジャンジャ
7: ー。なんかいいこときっといい。

皆様こんにちは。なんかいいことナビゲーターの茂木操です。これから15分間皆様と共にホッとするそんなひとときを送りたいと思います。今日もどうぞお付き合いください。茂木操のなんかいいこと、地域とともに未来を築く再生可能エネルギー林業土木建築の株式会社共同建と、音楽と夢をつなぐ場所茂木操ミュージックルームの提供でお送りいたします。はい、改めまして皆様こんにちは。先週は急遽再放送にて大変失礼いたしました。今日は久しぶりの生放送で私もワクワクしています。今日も私の一人語りでお送りいたします。はい、あっという間にですね、もうあっという間の5月の末になりましたね。今日は5月26日、ね、覚えてる方も多いかもしれません。日本海中部地震がね、1983年、昭和58年、11時59分、もう本当に12時になるね、その直前に起こりました。秋田県のね、能代沖の西方沖80キロのところで起こりまして、それでね、大変なね、被害がね、もたらされたというね、地震、覚えてらっしゃる方も多いと思います。当時のね、震度はね、そんなにね、高くなかったんですね。秋田県沖で震度5ね、私たち結構ね、震度5とか震度5弱とかね、強とかっていうのもね、割と今ね、テレビであちこちで見るので、そんなにね、なんかこう感覚として、あ、震度5かっていう感覚にはなるんですけれども、当時のね、私小学生でして、その前日にですね、木坂田の方に遠足行ってたんですね。で、ちょうどお昼ご飯を食べる時間で、木坂田の海の方に行ってて、それで暑い、今日みたいにね、ちょっとこうね、蒸し暑い感じの日だったので、先生たちが膝までだったら海の中にね、入っていいよって言って、膝までね、体育ズボンをね、膝の子上げて、それでみんなでタオル持ちながら、ちょうどこのぐらいの時間ですよ、木坂田の海に入ってました。あれ、もしね、一日ずれてたら、私たちももしかしたら、木坂田の海にね、ちょうど入ってた頃で、そういうね、運命になってたのかな、なんて思ったりするとね、本当にこの日、一日って奇跡的にね、生かされてるんだな、っていうふうに感じたりしたものでした。ちょうど私はその時にですね、その日本海中部地震やった時に、4時間目の音楽の授業だったんですね。それで、アマリリスっていう歌を歌ってたんですよ、みんなで。こういう歌ですね、っていう歌をクラスみんなで歌いましょうって言って、で、私音楽係だったので、皆さんに指揮でせーのっていう風にしたら、グラグラグラグラグラと揺れまして、それでその時私大隅小学校だったんですけど、階段式のこういうね、作りになってる音楽室って割とありますよね。で、その階段式のこういう段のところのギリギリのところに、オルガンをね、一人一台ずつ置いてある、そういう音楽室だったんですけれども、そのね、音楽室の中にですね、あるオルガンがグラグラグラグラと揺れて、それで今にも倒れそうになるのを、みんなキャーとか言いながら、一生懸命必死にね、こうね、抑えてたっていうね、そういうことが本当にもう今でもね、鮮明に覚えていますね。その後やっぱり東北のね、東日本大震災になった時もね、その時のことがこうちょっとふっとね、フラッシュバックしてきたりとかっていう方も多かったんじゃないでしょうかね。今ある命ってやっぱりね、こう奇跡的にいろんなことを乗り越えて今ここに生かされてるっていうことをね、感じる、そんな一日今日過ごしたいな、なんて思っております。さて、今日はですね、ちょっとね、先週まあ、再放送になってしまった理由をね、ちょっとお話しさせていただきたいと思うんですけれども、5月の12日の日にね、放送した時に、なんか私、ちょっとね、歌いながらも、今ね、悲しい気持ちになってる人にもとかね、そういう気持ちになってる

さんっていう方、65歳、まだまだお若いんですけども、急死なさいまして、それで私も県民ミュージカル、市民ミュージカルの、ミルハスがね開館するときに1年間この栗木さんのね、脚本を元にしたミュージカルの歌の指導の方で携わらせていただいてたので、栗木さんとは何回かこうお目にかかることもあったし、お話しすることもあったりして、でそういう中でいろいろなお話をしながら、すごく私自身がリスペクトしてて、すごく尊敬している方だったので、本当にもうびっくりしてしまいました、急なことで。でその後にですね、栗木さんが最後の演出作となった、黒髪の魔術師と白い竜っていう、今わらび劇場の大きい方のね、わらび劇場の方で上演されていますミュージカルを、もうちょうどね開演されてすぐなったんですよ。5月の連休明けぐらいから初演を迎えて、今本当開演してわずか何日間っていう感じのところだったんですけれども、その作品をね、どうしても今じゃなきゃ、ちょっと19日じゃなきゃ見る時間がなくてですね、で私も追悼の思いを込めてもう見に行きたいっていう気持ちがありまして、それでちょっと急遽ね、ラジオの方を再放送に切り替えさせてもらいながら行ってきました。涙が本当に止まりませんでした。栗木さんっていうのはね、本当ご自身もね、役者さんとして活躍されていた時代もありますし、脚本も本当にいい本を書かれますし、演出もなんていうのかな、こう迫力のある演出、そして人の心をこう捉えて離さない、そういう演出、それから脚本書かれたりとか、ね、演出するときにその曲ですね、音楽を作られる作曲家の方にもすごく事細かなその作品をね生かすような演出とか、そういうことを考えた楽曲のね注文をしたりして、もう総合プロデュースをして、本当にこう作品の一つ一つが愛に満ちた、そういうものを私たちに見せてくれていました。なので本当そういう意味では大きな宝をねなくしてしまったなという気持ちでいっぱいなんですけども、でもねそのね病気にちょっとな病気で、それでちょっと急変してしまったということなんですが、最後の最後までねこうやりたいことを一生懸命やってきて、そしてもう一生懸命もうずっと最後の最後まで舞台人としてね生きていたっていう、その生きている姿勢っていうのは、私もねこれからも、リスペクトをずっとし続けながらね、自分自身も心に置いておきたいななんて思っています。はい、そういうことでね、先週はお休みをいただきましてありがとうございました。ではもう今年もね夏になるのがね早いななんて思うので、今日はね早速ですが、夏は絹をね歌わせていただきたいと思います。では知ってる方一緒に口ずさんでみてください。

はい、ありがとうございました。夏は絹ですね。ちょうど今ね、あのホトトギスとかね、あとそれから山田ね、山の田んぼ、早乙女がもっそ濡らして、そのね、着物の裾濡らしながら、あの田植えをするっていうね、そういったから立花はね、なかなか秋田ではね見ないんですけれどね、これからね7月になると、あのホタルも飛んでくるっていう風に、少しずつこう季節が5月のもう終わりの方から、少しずつこの初夏、そして夏真っ盛りっていうようなね、ところに入っていくっていう、その時間の流れ、時の流れを歌った美しい日本の歌ですね。はい、聞いていただきましてありがとうございました。さて、今のところね、私の教室の方でも大きなね、あのコンサートっていうのはないんですけれども、ちょうどね昨日、私も、来年のね5月にあのミュージカルの方をね、約本当のちゃんとしたミュージカル1年ぶりかな、去年はあの小さなミュージカルをやったんですけど、大きいホールであのしっかりとね、あの1幕2幕に分けたやつをやるっていうのは1年ぶりというか、そういう感じなんですね。それでまあ、それをね、今まではアラジンだったりとか、リトルマーメイドだったりとか、あの既存のものをちょっと脚色してやらせていただいたんですけれども、今回はあの全く新しく自分自身が、物語を書いて、それにあのプロに曲を作っていただいてっていう感じでやってみたいなと思いまして、昨日はその打ち合わせを、作曲される方と打ち合わせをしてきました。自分の中でね、どういう作品が生まれるのかなっていうのはまだまだ未知数なところではあるんですけれども、あの教室の生徒さんたちに少しずつこうね、あのお話をしてたら、あ、出たいですっていう風な話をね、ちらほらといただいております。教室のね、仲間だけでできればいいんですけれども、でもあの外部からもね、出たいっていう人も結構ね、あのちょくちょくと連絡をいただきますので、そういう方もね、一緒に仲間に加わっていただきながら、作品をね、育てていければいいななんて思ったりしているところです。こちらの方の情報もね、この1年かけて少しずつ皆さんにね、聞いていただきたいなと思いますので、こちらの方も楽しみになさってください。ということで、今日は聞いていただきましてありがとうございました。はい、エンディングの曲が流れてまいりました。いや、もう5月もね、なんか結構暑いな、夏日だなと思う日もあればね、朝晩ねストーブつけたくなるぐらい寒く感じることもありまして、結構お子さんの中には今体調崩されてるっていう方もいますし、謎の風邪っていうのもね、あのアレルギーと一緒に合併してちょっと長引いてしまう、喉とかね、あの、まあ、鼻とかのね、炎症がずっと続くっていうような風邪も流行ってるみたいですね。どうぞね、首元温めながらね、暑い時はちょっとあれなんですけど、寝る時はね、首元温めながら、ぜひね、寝るなどしながらね、皆さんも健康にこの5月の末乗り切ってください。茂木美桜のなんかいいこと、地域とともに未来を築く再生可能エネルギー林業土木建築の株式会社京和の県と、音楽と夢をつなぐ場所、茂木美桜ミュージックルームの提供でお送りいたしました。それでは来週はもう6月ですね。6月もよろしくお願いします。さよなら。記憶は消しゴムで消すか。

0: を力強くサポートします。土木建築林業再生可能エネルギーの世界に進んでいきます。
1: 共に未来を開く仲間をいつでも待っています。
0: 薪の販売好評受付中。お問い合わせは 018-894-2323 018-894-2323

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 畳を新しくするだけでお部屋はパッと明るく、心はふんわり軽くなります。フローリングもいいけれど、やっぱりゴロゴロするのは畳の上。ふーっと一息ついた時、いぐさの香りに包まれる。そんな贅沢忘れていませんか？地元の職人が一枚一枚丁寧に仕上げます。畳のことなら何でも斉藤畳店、秋田市雄和荒和、電話018-887-2150、018-887-2150、ファックス018-887-2167、018-887-2167。斉藤畳店。
2: リラックスライフはヨーロッパ生まれのバスルームから、小スペース設計のシャワーボックスやジャグジー付きのバスタブ、いつでも気軽に快適なリラックスタイムが過ごせます。お問い合わせは862-6850、英明工務店まで。シャワーボックスやジャグジー付きのバスタブは場所を取らずに疲れを取る。英明工務店は今さらに一歩上の快適を提案いたします。
3: 今全国的に建築職人が不足しています。人材不足は経済に悪影響を及ぼします。私たち山に建設資材株式会社と建築職人集団山に協栄会は、職人たちの経験に培われた技術やノウハウを継承し、日々進化する工法や知識を身につけ、仕事に誇りを持ち続けています。簡単な仕事でないから楽しい、その先があるから誇りを持てる、その努力が形として見える、そして残っていく仕事、そこに喜びを感じられるあなたの一歩を私たちは待っています。山に建設資材株式会社と建築職人集団山に協栄会が3時をお知らせします。

0: にちは。5月26日火曜日、時刻は午後3時を回りました。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: はい、
1: ということで気温も上がってきておりまして、
0: はい、
1: ちょっと今気温のデータを見てみたら、福岡とかあとは山陰の方では、すでに30度を超えて真夏日になっているところもあるようですね。
0: 暑
1: 大変ですね。まだ5月。
0: そうですね。
1: ね
0: え、今年の夏はどうなるんだろうか。
1: ちょっと今からもね、あまりこう考えたくないぐらい、高くなっていますけれども、はい、まだね、体が暑さに慣れていない地方の方多いかと思いますので、ぜひ熱中症対策などね、していただければというふうに思っております。はい、
0: そうですね。
1: そしてエリさん、先週は、
0: はい、
1: 泉谷茂さん、
0: うん、
1: すごかったですね。
0: すごかったですね。
1: はい、
0: なんかギターが当たるんだよみたいなとか、
1: ええ、
0: 逆光が眩しいんだよとか、兄さんにお前顔が真っ黒なんだよとか、
1: はい、
0: ずっと怒りながらも、はい、笑顔優しかったですよね。
1: サービス精神がやっぱり素晴らしいですよね。
0: ねえ、
1: はい、
0: うん、
1: なんかもうなんて言うんですか、うん、泉谷さんだけは、うん、怒られて嬉しくなりますね。お前逆光で顔見えねえんだよって言われて、ありがとうございますって言って
0: 西さんね、なんかね、
1: はい、
0: 初めてそういう面を知りましたけど、
1: はい、
0: いじられても喜ぶタイプなんだって、
1: はい、
0: 結構、
1: はい、
0: DJ の方いる、ね、いっぱいたくさんいらっしゃいますけど、
1: はい、
0: 結構ガツガツ言われると、少しこうね、
1: はい、
0: なんていうのかな、プレッシャーに感じたりとかする方もいらっしゃると思うんですけど、それプラスにしてかえって武器にしてますよね西さん。そこにこう乗っかっていく感じ。
1: いや、まあ、あれはね、もう泉谷茂さんにそこから、うん、外にあるこうにじみ出る愛みたいなものを感じたからであって、
0: それをねまたね、はい、実況中継するのがうまいの。
1: いやいやいやいや、
0: こうでこうでこうでございますっていうのが、でやっぱスポーツ中継やってる人強いなと思って。
1: とんでもないです。
0: いや、目の前で起こってることを、
1: はい、
0: こうね、リスナーの皆さんにきちんとした発声できちんとお伝えするのがこの人うまいやと思って。
1: ありがとうございます。なんか今日とても褒められて嬉しいんですけど、うん、
0: はい、
1: なんかその後に待ってる展開がちょっと怖かったりもして。
0: なんでなんで、何ももうないですよ今日は。さっきも
1: 今日は
0: そう、だってさっきだって私、はい、かわいそうな目に遭わしちゃったからね。でもこれは今日こっきりのことだけじゃなくて、これからね、はい、またいろいろやっていただきますので、よろしくお願いしますね。
1: はい、よろしくお願いしますねって言われたんで頑張ります。
0: はい、
1: じゃあ今日の、ラインナップね、改めてご紹介したいなと思いますけれども、
0: はい、
1: 今日この後4時台、今日はゲストコーナーございませんので、いつもの通り、うん、マイディアカーペンターズお送りをしてまいります。
0: はい、
1: 今日はどの曲になりますでしょうか。
0: 今日は、チケットトゥーライド、
1: はい、
0: 涙の乗車券。
1: もうこれは日本でもね、おなじみの曲ですよね。
0: はいはい、もう杉さんがね、ずっと木曜日杉正道さんがやってらっしゃる、
1: はい
0: はい、チケットトゥーライド、ビートルズのね、
1: はい、
0: そちらの方もおかけしながらの、はい、ちょっとこう、比べるんじゃないな、参照しながら、
1: うん、
0: どうカバーしていったかというリチャード・カーペンターの手腕も、はい、聞いていただければと思っております。
1: ちょっと私全然なんか時間の関係が分からなかったんですけど、先にビートルズがあって、
0: はい、
1: でその後カーペンターズがカバーしたっていう、はい、そういう時系列なんですね。
0: はい、
1: じゃあちょっとそういったことも含めて、
0: ぜひ、ね、
1: 皆さんにはいろいろと知っていただければというふうに思っております。
0: はい、
1: さあ、そしてエリさんからは今日のメッセージテーマを発表していただこうと思います。お願いします。
0: は
1: い、
0: 今日のメッセージテーマはアナログ。
1: はい、ということで
0: アナログ、
1: はい、今日は日大にね、先ほどエリさんが今日お持ちいただいた、
0: はい、
1: 手紙をね、はい、ご紹介して、ちょっと後ほどフェイスブックにもその文字がどんな感じだったかも含めて、
0: はい、
1: 写真をね、皆さんには見ていただきたいなと思うんですが、
0: うん、
1: もう一つあって、
0: はい、
1: あれなんですよね、
0: うん、
1: 曲のなんて言ったんですか、
0: はいはい、
1: 音階を取るときも
0: コピー、
1: はい、
0: ちょっとね、浜田歌謡祭に、出演したんですけども、
1: はい、最近の話ですよね。
0: つでしたっけ、春とか
1: ですよね。
0: 春かな、
1: はい
0: はい、オンエアは、多分、
1: はい、
0: で、Z 世代の曲一応まんべんなくちょっと勉強しようと思って、
1: はい、

0: ね、歌詞全部手書きなんですよ、まず。
1: はい。
0: どっかからコピーしてそれをプリントアウトするとかいうことじゃなくて、
1: はい、
0: で手書きで書いた上にメロディーをひらがなで書くという、
1: これすごいですよね、
0: うん、
1: ちょっと解説と、はい、ありがとうございます、はい、歌詞がまず聞き取った状態でこう書いてあって、
0: はい、
1: でその、歌詞の上に、
0: うん、
1: ラ・ソ・ラ・ラ・ド・ドみたいな感じで、
0: はいはいはいはい、
1: しかもこれカタカナじゃなくてひらがなで、
0: そうですね、
1: 書いてある、
0: ひらがなの方が読みやすいんですよ、音階って。だって例えばドとかも、
1: はい、
0: トに点々だとなんか分かんなくなるんですよ、
1: なんか記号っぽく見えちゃうんですね。
0: そうひらがなの方がパッと見て分かりやすいんですよね、うん、でドなんてトって書いておけばドに見えるし、ひらがなだと
1: 、はい、
0: うん、
1: 確かに
0: そういうのがあります、
1: これをじゃあもう完全に耳で聞かれて、
0: はい、
1: ザーッとこう書いちゃうんですか。
0: そうですね。でこれ書いてすごく、便利だなと思うのが、頭の拍のところで、
1: はい、
0: 言葉と言葉の、ひらがなの間に線入れられるんですよね。
1: あ、はい、
0: こうあなたが思うより健康ですと、このなの頭で線引いてあるじゃないですか。
1: はいはい、入ってます、あとなの間にね、
0: はい
1: はい、
0: でここの、ああよく似合うと、この前に、
1: はい、
0: こうなんて言うんでしょう、このなんかブレスみたいな記号が入ってますよね。
1: あ、入ってますね、はい、
0: これはね休符なんです、
1: はい、
0: これワン・ツー・スリー・フォー、あーよく似合うっていう休符を示すのに、
1: はい、
0: まあ、これ自分なりのマーク、
1: はい、
0: これは紙に書き込まないと、はい、
1: これもう自分のタイミングだから、誰かのそのなんか作ったそのアプリで楽譜でどうのこうのっていう話とは全然違うわけですよね。
0: これ他の人には絶対解読できないです。
1: あ、
0: うん、
1: でもそういうのってありますもんね、はい、ということで、
0: はい、
1: ね、こういったもうちょっとまた後ほどね、ご紹介したいと思いますが、まあ、アナログということで、はい、メッセージをお待ちしております。
0: お待ちしております、
1: メッセージの宛先は、メールアットマークアフパラドット JP、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけて、ポストをしていただければと思います、
0: はい、
1: さあ、それではですね、この時間、最初の曲をヘリさんからご紹介いただきましょう。
0: あ、この曲ね、全て生歌なんですけれども、
1: これ聞いた時びっくりしました。
0: それでね、うん、今みたいにデータ編集一切してなくて、エディットと言われるもの、
1: はい、
0: 一切してなくて、だから切り張りしてなくて、全てが自分の声でタパタパタパタパって言ってるんで、
1: はい、
0: だからタの係の人はタタタタタって言ってて、で次の人は16分音符は後でパッパッパッパって言ってて、っていうのでタバタバができてる、私が4人で1個のタバタバができてるっていう、そういう作り方してるんですよ。
1: 一人でなんか 4人に分身の術で、それぞれのパートを渡してるって感じですね。
0: そうそこだけ歌ってるんですね。それでやっとタバタバって聞こえるっていう、もうちょっと信じられないことが今若い子にそれをこれをね、そうだったんだよって言った
1: ら、いやなると思いますよ。これね、初めて聞いた時私もどうやって撮ったんだろうと思いましたもん、
0: うん、うん、
1: はい、
0: だから多重録音ですけど何の編集もしてないです。
1: ちょっと聞いてもらいましょう。
0: だってテープで撮ってますからね、しかもマルチでしたから。では、アカペラです。聞いてください。平松絵里で愛をあげたい。

0: 刻は3時12分を回っています。この時間のニュースをお伝えします。中東情勢の悪化に伴うエネルギー価格の高騰に対応するため、政府は今年度当初予算の予備費から5135億円を支出することを決めました。家庭の今年7月から9月の電気代と都市ガス代の補助にあて、標準的な家庭の場合3ヶ月で5000円程度の負担引き下げ効果を見込んでいます。次に、アメリカのコンゴ東部で発生したエボラ出血熱をめぐり、 WHO 世界保健機関のテドロス事務局長は、現時点では流行の拡大速度が我々の対応を上回っているとして、急速な拡大に危機感を示しました。今後での支援を強化しているとしつつも、紛争に伴う政情不安などにより現地での活動は困難を極めていると指摘しました。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアによる23日夜から24日未明の大規模な攻撃を受け、弾道ミサイルを迎撃するミサイルの生産をヨーロッパで加速する考えを表明しました。中東情勢を受けて迎撃ミサイルは世界的に不足していますが、アメリカとの支援提供をめぐる話し合いに進展がないと指摘し、ヨーロッパで防空体制の構築を急ぐ姿勢を示しました。おしまいに、兵庫県辰野市の住宅で住人の母親と娘が殺害された事件で、警察が殺人の疑いで指名手配し行方を追っている42歳の男が、公共交通機関と徒歩で現場から逃走したとみられることが捜査関係者の話で分かりました。男は車で逃げた形跡が確認できず、徒歩で立ち去ってその後電車などを使ったとみられるということです。以上、この時間のニュースをお伝えしました。
1: アフタヌーンパラダイス、
2: 火曜日のお相手は私、平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。

0: ということで、はい、まあ、今、あ、はい、ニュースを、ね、読む前におかけしていた愛もあげたい、愛をあげたいも、なんか、やっぱすごいっすね。
1: 全部、歌ったそのままですからね、手を加えていないっていうところが、
0: はい、
1: やっぱりでもハニー&ビーボーイズ時代に、
0: はい、
1: 村田和人さんから、うん、コーラスワークを教えていただいたことがものすごく大きくて、
0: はい、
1: でブレスの切り方とか、
0: はい、
1: 位置とか、
0: ええ、
1: あとピッチを当てるっていうことの集中力とか、
0: はい、
1: その辺はもう本当にもう村田さんもうありがとうございますって感じです。
0: まあ、ちょっとね曲中に流れてる間にこんな感じで、はい、タイミングをね取るっていうその給付のねタイミングの取り方とかありましたけれども、もう完全にそのなんか機械で再現できる類のもんじゃないですね。呼吸って感じですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: どこでブレスするか、ブレスを合わせるっていうのもそれも歌なんで、
0: はい、
1: 息をデスってこの全員がそこでデスっていうのも合わさないと、
0: はい、
1: っていうので、例えば2拍ワン、ツーって伸ばすところを綺麗に2拍ダーンって切るのと、
0: はい、
1: それとも1拍半でダーンってするのとは違う。それを全部縦の線を揃えるっていう、
0: はい、
1: またそのマークが私なりにあるんですけど、
0: はい、いやだからこそのコーラスワークが出来上がっていくんだなっていうのがね、なんか聞いてていい、なんかある意味いい時代ですよね。それができたっていうね。
1: そうですね、うん、ものすごいチャンネル数ですからね。
0: そうですよね、うん、贅沢な音を聞いてたらってこうみんな思うと思うんですが、これあとね、うん、もう一つちょっと今日お持ちいただいたのが、
1: はい、
0: これは、ファンの皆様へ、
1: これね、違う
0: の、
1: はい、昔アマチュア時代に自分で DM 作ってたんですよ。おはがきで、
0: アマチュア時代にお
1: はがきに、
0: はい、
1: ちっちゃい写真をちっちゃいシールにできる、
0: あ、プリクラみたいな、
1: 知らないですか、また若いふりしてる、
0: ごめんなさい、
1: 本当に切手代ぐらいの大きさで写真屋さんが、
0: はい、
1: 自分たちの写真を、
0: はい、
1: これとこれとこれって言ったら、それをシールにしてくれ
0: て、あ、そういうサービスあったんですか、
1: あったんですよ、
0: 知らなかった、はい、
1: 知らなかったですか、
0: はい、
1: でそれを貼ってで、まあ、エリアンドワンダーラストライブとか書いて、で、何月何日何曜日何時からどこそこっていうのを下に書けるように空白を作ってっていうはがきをまだ私持ってたんで、そこに、去年その再結成したそのエリアンドワンダーラストのライブ、はいはいはい、ファンクラブの皆さんに当てて、未来のファンの皆様へって40円キットの、
0: うわ、
1: 40円キット、
0: しかも郵便はがきの郵便番号がちゃんと3の2、3の4じゃない、なんですか、7桁じゃない、5桁凝ってる
1: 昔のね、
0: はい、
1: はい、それで、今も先週真っ只中エリアンドワンダーラストよりということで表は書いて、
0: 素敵、
1: 裏は、ね、2025年、もう時は飛んで、
0: はい、
1: はい、で10月19日日曜日午後5時からどこ三井ホールでみたいなのを書いてお渡ししたという、時空を超えて、はい、でもこれやっぱ手書きですね、全て
0: ですね、
1: はい、
0: いやこういうのねもらった人はみんなね、うん、ファンの人は撮ってますよ。
1: そうですかね、うん、だと嬉しいですけどね、
0: はい、いや素敵でした、ちょっとメッセージもご紹介したいなと思うんで、
1: はいはい
0: はい、ご紹介しますが、活字と馬の日々さんです、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: なんといっても、うん、アナログというと紙の新聞です、
1: うん、
0: 紙の新聞には地元に合わせたラジオ、テレビ欄、ラテ欄などアナログ独占の情報も掲載されるので、
1: はい、
0: 無限に電子化はできないんですよね、
1: うん、
0: 私アナログのソーラー腕時計も時々使っていますよというふうにいただきました。
1: やっぱ大事ですよね、ね、
0: はい、
1: ね、こちらは教授さんからいただきました、
0: はい、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。手仕事をアナログと言ってよいなら私のアナログは自炊です。
0: あ、十分アナログですね、
1: ね、
0: はい、
1: 続けてみると面白くなってきて、最近はご飯を土鍋で炊くようになりました。
0: 来ましたか、
1: そこまで行きますか、
0: 凝りましたね、
1: 炊飯器じゃないんだ
0: ね、え、
1: あ、じゃあ中パッパってやつ
0: ですね、
1: やられてるんですね、
0: はい、
1: おお、浸水時間など日によって調整するなどアナログの醍醐味だと思っています すごいぞ、
0: すごい、
1: すごい。
0: これからの時期はもう梅雨だから、多分そういうこともちゃんと頭に入れるんでしょうね。
1: いや美味しそう、私にも食べさせて。
0: ありがとうございます。
1: 私にも食べさせて。
0: はい、では、ここで1曲ご紹介したいなというふうに思います。
1: はい、では曲について私ちょっとご説明するですか。
0: はい、5月の6日に配信リリースされた、曲ということですね。じゃあ曲名だけご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、5月の6日に、
0: はい、
1: こちらですかね。
0: あ、そうですね、
1: はい、
0: 違います。違います、私からご紹介します。
1: あれ、
0: デパペペ風緑フィーチャリングシャングシャン。
1: あら。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、那代さん、うん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ。立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか。はい、今にもね、ジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょう。こちらなんと、あの、シャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
1: 切りますよ。今日のステーキ

0: 元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました、はいはい、食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、重たさはないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
1: あ、もう想像しただけでたまりませんね
0: そう、しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
1: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ
0: ね。え、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
1: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんて、ますます食べたいですよ、
0: は
1: い、
0: ね、
1: あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
0: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います、はい、あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、1頭から取れる数も少なく希少だと、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりですよ。
1: もうリスナーの皆さんシャトーブリアンの口になってると思うんですよ立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
0: わ、は
1: い、
0: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、はい、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、5400円なんです。
1: これはお安いですね。
0: でも
1: 家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
0: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み1万800円になるところ、なんと2000円引き、税込み8800円、8800円です。
1: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
0: そう、でもなしろさん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です。ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります。
1: これはすぐにお電話ですね。
0: お待ちしてます。
1: はい、
0: 国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5400円、5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: ダイス。
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。
1: アフタヌーンパラダイス、アフタヌーンパラダイス。火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦です。それではここで平松恵里さんからのお知らせの時間です。
1: はい、はい、いよいよ迫ってきました黒豆ロックフェスティバル2026。京丹波町グリーンランド瑞穂において開催している黒豆ロックフェスティバルは今年2026年12回目の開催となります。京丹波町で自然と食、そして音楽を若い方はもちろん大人の方々、そしてお子様からおじいちゃんおばあちゃんまでいろんな世代を交えてご家族で楽しんでいただけるような音楽イベントです。
0: はい
1: はい、練習してるんですけど、ええ、なかなか難しいですね。
0: それはあれですか、あのなんかセッションしたりする部分ですか、うん、それともエリさんの
1: まず自分の部分から、
0: あら、はい
1: はい、ええ、やってるんですけどね。はい、はい、
0: まあ、屋外ということでね、こちらも楽しみですけど、うん、エリさんのステージが正午からということで、はい、時間決定をしておりますので、ぜひねエリさんのステージお目当てに行かれる方、ただあのたくさん人が並んでる可能性もあるんで、それでも早めに行っていただけるといい席でご覧いただけるんじゃないかなと想像しますが、
1: 6月7日の日曜日、
0: はい、
1: 午前中はシャトルバスも出るみたいで、
0: お、
1: はい
0: はい、
1: これは最寄り駅の JR 園部駅、
0: はい
1: はい、西口、から出るみたいですよ。
0: ということで、あのこちらのシャトルバスは無料で運行されますので、
1: はい、
0: チケットをあの、ね、お持ちの方、こちらを利用して公共の交通機関で来ていただけると、まあ、渋滞も解消されていいのかなというところでございます。
1: はい、
0: じゃ あのご案内私の方からインフォメーションさせていただきます。2026年今年6月7日の日曜日、会場は、京都府府内郡丹波町にございますグリーンランド瑞穂野外ステージで、9時50分オープンの11時本編スタートで、エリさんのステージは12時からの予定で、最終的な、全てのステージの終了時刻が、午後3時30分の予定となっております。
1: はい、
0: チケット現在前売りチケット販売中です。当日よりも500円安くなりますので、ぜひ前売りでお買い求めいただくことをお勧めいたします。ちなみに中学生以下は無料となってございます。
1: はい、
0: で、それから最寄り駅の今お話ありました通り JR の園部駅西口からシャトルバスが出ています。時刻表などは、こちらの黒豆ロックフェスティバル2026のホームページに掲載がございますので、時刻表と照らし合わせてお越しいただけるとお待ち時間なくていいのかなと思います。よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。そして、
0: はい、
1: 西村由紀恵さん、
0: はい、
1: ゲストに来ていただきましたね。はい、
0: 素敵な方でした
1: ね。
0: はい、
1: もう中国もツアーをしてらっしゃるぐらいの有名な、西村由紀恵さんのディナーショー、
0: はい、
1: ここにあの私もなんか参加をすることになりまして、ウィズ平松恵里ということで、9月の26日土曜日開催されます。大阪府豊中のホテルアイボリーというところで、
0: はい、
1: これなんか西村さん の, あのご家族関係 の, あのホテルみたいなんですけれども、ね、
0: そうなんですね。あの、うん、結構見たら、あのかなり昔からありそう なんか伝統ありそうな感じのね、
1: そうですね、
0: 雰囲気の、はい、
1: ちょっと荘厳な感じですよね。
0: あ、そうですね、
1: うん、
0: こちらを会場に行います。はい、2026年9月26日土曜日の開催です。で夕方6時から受付をして、まあ、ディナーショー一般的にこういった流れですが、その後ディナー、うん、そしてショーというそういった流れになってございます。こちら、大阪府豊中市のホテルアイボリーさんでの開催ですので、はい、こちらの方までお問い合わせよろしくお願いいたします。はい、
1: ありがとうございます。
0: ということで、そっか、もう6月7日だから、うん、あと2週間。
1: なんでそんな笑うんですか。
0: いやいやいやいや、あ、なんかメッセージもいただいてるようですけれども、はい、
1: エリキングさんからいただきました。
0: はいはい、

0: さて、クロメロックまであと2週間を切りましたが、どんな情報が提供されるのでしょうか。めっちゃ楽しみです。
1: はい、
0: そうね、
1: そうね、
0: なんか、野外だしっていうことと、一人じゃないですか。
1: はい、ね、エリさんはエリさんとしての出演はお一人だけですよね。うんうん、はい、
0: だからこう流れとか、はい、ものすごくなんて言うんでしょうね、パパパパパパパーバーンってやりたいんですよ。わかります、言ってること。
1: なんとなく、
0: はい、もっちりもったりゆったりとじゃなくて、
1: はい、もう最初から、
0: なんかドーンダダダダダダで、ちょっとちょっと、まあ、弾き語りもある、ちょっとゆっくりめとか思ってたら最後にバーンみたいな、わかります。
1: はい、なんとなく最後は盛り上がってガーで終わるんだろうな、うん、みたいなね。
0: だからダーンダーンドーン最後におまけっていう、
1: おまけもあり
0: っすね、そういう感じで今考えてるんですけど、
1: はい、
0: なかなか時間に追いつけず、頑張っております。
1: ということで、ぜひ、京丹波町の方にね、お越しいただいて、はい、エリさん、なかなか屋外でね、見るっていう機会は多くないと思うんで。
0: そうです
1: ね、
0: 私それが楽しみ
1: ですよね。
0: 空を見たいの、
1: はい、
0: 歌いながら
1: ですね、
0: 風に当たりたいの。雨降らないで
1: ということで、雨が降った場合は屋根のあるところで の、はい、開催に変更になるんですが、
0: でも風吹かないからな。
1: そうですね、
0: うん、
1: やっぱり天気いい方がいいですね。
0: ピクニックシートを敷いて私は寝転びたいので、
1: はい、
0: はい、
1: よろしくお願いします。
0: はい、
1: ということで、では曲いきましょうか。
0: はい、
1: でこの曲は、うん、デュエットの曲なんですけれども、
0: はい、
1: これ非常に面白くって、
0: はい、
1: 松尾清則さんとの曲なんですよね。
0: そうなんですよね。松尾清則さんという方は、
1: はい、
0: 杉正道さんと、
1: はい、
0: ボックス、
1: はい、
0: ピカデリーサーカスも、
1: はい、この2つ、はい、
0: うん、のメンバーの方で、ね、杉さん率いるで、
1: まあ、よくアフパラ木曜日にもね、松尾さんゲストにいらっしゃるぐらい、もう本当に、
0: そうなんですね、
1: はい、もう講師ともに、もう非常に、ね、親密な関係性でいらっしゃると思うんですけれども、
0: はい、40年以上にわたり日本のポップス界を牽引し続けるあの杉さんとも講師ともに最高のパートナーというふうに言われていますよね。
1: はい、多分ビートルズ もうお二人でいろいろ深掘りをされてて、ね、
0: 同じ福岡県出身なんですか。
1: あのようですね、はい、
0: そうですね、だからなんか日本のレノン・マッカートニーとも称されているというお二人、
1: はい
0: はい、出会いのきっかけがね、
1: はい、
0: 昔私1985年に 4A ミュージックストリートという帯番組の何曜日かやってたんですけど、
1: はい、
0: 杉正道さんもされてたんですよ。
1: おなんとアフパラと一緒だ。そしたら
0: そうなんですよ
1: 偶然にも、はい、
0: そうなんです。その時に松尾清則さんがゲストで出られて、そっかららしいです、意気投合して。でボックスにつながり、ピカデリーサーカスにつながったという。
1: そのつながりはエリさんはご存知だったんですか。
0: いえ、
1: あ、それは偶然なんですね。
0: そうなんです、
1: あらまあ、
0: そうなんですよ、
1: はい、
0: だからお名前は存じ上げていたんですけど、
1: はい、
0: そのデュエットをするということにあたり、松尾清則さんという方が来られると、
1: はい、
0: うん、で初めましてだったんです。
1: え、そうなんですね、
0: はい、そうなんです。だから、このデュエット曲なんですけれども、
1: はい、
0: 松尾清則さんと平松愛理のデュエット曲はクリキンと同じで、
1: はい、
0: 別のブースで歌いました
1: そうなんですね、
0: はい、
1: ただこれね、ちょっと聞いていただくと分かるんですけど、めちゃめちゃ掛け合いしてるような感じなんですよ。
0: あ、だって彼氏と彼女の話だもん。
1: ですよね。
0: 喧嘩中の。
1: そうそうそうそう、うん。ちょっとね。
0: 渋滞の車の中で二人で喧嘩してるっていう。しかもめちゃくちゃ早口。はい、
1: ええ。
0: もう早い。たたたた、たらららら、たらららら、たらららら、なんなんなんなんなんなんなん。今私、これ歌えないと思うわ。
1: ちょっとじゃあ、どんな感じか聞いて。
0: そうですね。めちゃくちゃ早いですよ。
1: そうですよね。
0: うん、もう二度と再現不可能だわ。
1: そんなとんでもない。じゃあ曲紹介をお願いいたします。
0: は
1: い、
0: 平松愛理、そして松尾清則さんで、恋は稲物。

0: 1991年の楽曲です。平松恵里、松尾清則、恋は稲物、お届けいたしました。
1: はい、
2: アフタヌーンパラダイス、
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。さ、それではメッセージご紹介をしていこうと思いますけれども、
1: はい、
0: まず、西宮の向川成夫さんからいただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: 西宮な感じの名前ですね、向川成夫さん。
1: そうですね、これ以上ない感じ。
0: はい、関西の方は分かると思います。アナログ、やっぱり時計はアナログです、うん、それも電池じゃなくてゼンマイ。
1: 自宅、そこまでいく。
0: そうそうそう、自宅の掛け時計は昔ながらのボンボン時計、2週間に1回ぐらいゼンマイを巻くんですが、忘れると力尽きて止まっているのもまた可愛い。
1: 素敵。
0: ごめんねと言いながらゼンマイを巻くのです。そして腕時計も自動巻きのゼンマイ式。大学生の頃に買った1万円くらいのセイコー5、これまで3回ぐらい壊れて、その都度3万円くらいかけて、だからもう買った金額よりも多い修理代ですよね。1万円で買ったのを3万円かけて修理しているので、新品が何本も返り案状態ですが、妻よりも付き合いの長い大切な相棒、これからも修理できる限りは僕の腕で時を刻んでもらおうと思っています。
1: 今それ売ってたりします？もう売ってない。
0: こういうゼンマイ式のボンボン時計とか、はい、まあ、腕時計のこのゼンマイ式はあるかもしれないにしても、でもかなり貴重ですよね。
1: そうですよね。いや、すごい小さい時に腕時計をクリクリって回してる両親の姿を見たことがある程度です、
0: はい、ですよね。

0: あのボンボン時計も、はい、おばあちゃんがクリークリーってあのカカカカカカカカカカって言わしながら回してたのはなんか覚えてる。
1: なんかでも重みがありますよね、ああいう柱時計って。なんて言ったらいいのかな、あのボンの音って結構なんか深みあって私好きなんですけど。
0: 低音ありますね、
1: はい、
0: その止まっちゃうっていうのが、はい、本当に生きてるみたいな感じですよ ね。
1: いいメッセージありがとうございました。じゃあ、はい、お願いします。
0: はい、はい、四国に旅行中の大阪のてっちゃんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。四国からアフパラ聞いてます。エリさんのアルバムに LP レコードありましたでしょうか。アナログレコードにはやはり音の柔らかさといいますか、デジタルにはない響きがあるし、ジャケット写真が良いのではないですかと、うん、ね。私のアルバムは2枚目まではアルバムがあります、は
1: い、そうですよね、うん、先ほどの話だとね。
0: そうですね、
1: はい、
0: で、デジタルで撮り始めたのが、4枚目の、
1: はい
0: はい、先ほどおかけしたリディームという、はい、1991年ぐらいからデジタルでも撮り始めた、うん、うん、ですね、
1: はい、
0: テープでもまだ撮ってたんですけど、
1: はい、
0: なんかあのデジタルで撮り始めた時歌が、
1: はい、
0: あのまだ最初の頃は遅れて聞こえてきたんですよ、レコーディング中。
1: そういう感じだったんですね。最初の頃、へー、知らなかった。
0: で私が、はい、全部遅れるんですけどちょっとずつって言ったら、すいませんって、あのデジタルになったんでって、こんなこと私一生続くんですかって言った思いがあるこの線の長さでそうなるんですかって。だからアナログの録音の時は なかったので、まあ、はい、あーって言えばあーですよ、
1: はいはいはい、
0: それが若干遅れて、全部ちょっとだけ遅れて聞こえて、
1: これめちゃめちゃ歌いづらいですよね。
0: むちゃくちゃ歌いづらかったんです。
1: ですよね、
0: うん、でこれ一生続くんですかって言ったら、そしたらすいませんってアシスタントの男の子が、いやいやあなたのせいじゃない時代のせいというか、まあ、自分が合わせていかなくてしょうがないんだろうけど、すごいもう絶望感を感じて、
1: はい、
0: これからこんな思いをしながらずっとレコーディングしなきゃいけないんだって思ってました、
1: ね、
0: でもやがて ね、あのジャストで聞こえるようになったんですけど ね、
1: うん、ということでメッセージありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: さあ、ということで、はい、これってなんか体操の時間なんですね。私も詳しい話聞いてないんですが、デスクでお仕事中の方、ドライバーの方も一旦ここでリフレッシュのお時間でございます。窓を開けたり体を動かせる方は、無理のない範囲で、座っている方は座っている状態で結構です、はい、ご参加いただこうと思います。一緒にやってみましょう、
0: はい、
1: 例えば両手の握り拳を胸の横に引き寄せて、
0: は
1: い、で今度は思いっきり前に手を伸ばしてパーッと開きます、はい、その後足踏みをしましょう。はい、そしてその時は今度は肘をできるだけ後ろに引いて足踏みをしましょう。
0: はい、
1: はい、そんな感じで、まあ体を揺らしながらやっていただいても OK でございます、はい、まあ、これでなるべくね、あの長く、あのなんていうのかな、うん、体を動かす、伸ばす、ね、縮ませる、伸ばす、こういうのをやっていくことで、
0: グーとパーって書いてありますけど、
1: あ、そうですね、グーとパー、
0: グーとパー、
1: グーとパー、
0: グーとパー、
1: はい、グーで引き寄せて、
0: グーと
1: でパーで出す、
0: はい、
1: はい、そんな感じでグーとパー。
0: これあの何のために、
1: あの、うん、エコノミークラス症候群を避けるためです。
0: 素晴らしいですね、
1: 行ってみた、
0: うん、大事ですよ、
1: 大事です、うん、あの固まっちゃうとね、本当にあの血流悪くなっちゃうんだね。
0: そうですね
1: ということで、うん、じゃあ曲紹介をエリさんからしていただきましょうか。
0: はい、
1: はい、
0: それでは音楽と一緒にグーパーグーパー、ちょっと待ってこのテンポ分かんないけど、
1: はい、
0: やってみましょう。グリーンアイウェイ音楽、はい。

0: スターの時よもぎ伸ばす、グーパッグーパッ、足踏みも座ってる方、はいはいはい、あ、これ鍵盤いいわ。鍵盤弾くのにここ鍛えたい。ワン、あれ、これってジーンセイバー、ワン、ツー、ワン、ごめんなさい。
1: 登場した。
0: ごめんなさい。グリーンの皆さん、ごめんなさい。グリーンのファンの皆さん、ごめんなさい。日本中のグリーンのファンの皆さん、ごめんなさい。グリーンの皆さん、ごめんなさい。
1: グーパー、グーパー、
0: ジーンセイバー。失礼だよね私。
1: いや
0: 本当に熱っ、足かいてきた、
1: はい、あ結構やっぱりいい運動になりますねこれね。
0: なりますよ、はい、熱っ、いやお
1: はい、ということで3時最後にお送りした曲は、グリーンでアイウェイ音楽でございました。一緒に動いてリフレッシュしたいなというふうに思う曲のリクエストもお待ちしております。一部地域の方ではここで別れ、また来週も聴いてください。その他の曲はお聞きのステーションで4時台もお付き合いください。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イマルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイマルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イマルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい。
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい。しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい。あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい。累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨き磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け、永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 最近の天気予報を見ていると熱中症の警戒も知らせてもらえるようになりましたね。
2: はい、この情報は気象庁かと思いきや環境省なんです。令和6年から暑さ指数および、熱中症警戒アラートが提供されるようになりました。
1: 熱中症警戒アラートを出す指標ってやっぱり気温なんですか？
2: はい、この指標は気温だけではなく湿度や輻射熱をもとにして危険度を判定しているんです。特に湿度が高いほど体から熱を放出しにくくなってしまうので注意が必要なんですね。
1: うん、輻射熱っていうのは何なんですか？
2: はい、ここでいう輻射熱とは主に地面からの照り返しや放射熱、建物などの蓄熱なんです。外出時、私たちが感じている温度よりも小さなお子さんやベビーカーは地面が近いため高温傾向にあるんですね。例えば温度が32度の時、ベビーカーの高さだと35度以上になるという試算もあります。また日よけカバーによって熱がこもりやすくなるということもあるんですね。
1: 子供連れの場合は小さなお子さんの顔色を見ながらこまめな水分補給や風通しを考えるようにしなくてはいけないですね。
2: はい、実は熱中症が発生しているのは外ばかりではないんです。熱中症の発生する場所の約4割は家の中なんですね。それも高齢者の方が非常に多くなっています。その理由に加齢によって自分でも気がつかないほど暑さを感じにくくなってしまったり汗が出にくくなってしまったりするんです。また筋肉量の低下によって脱水しやすいなどの悪条件が重なってしまうんですね。ですからエアコンは必須だと考えていただきたいと思います。
1: そうですね。よくエアコンの温度設定を28度にしている方も多いようですが、大事なのは自分がいる場所を28度以下に保つことですので、手元に温度計を置いて調整してもらいたいですよね。
2: はい、熱中症警戒アラートが発表されると役所や図書館、文化施設、また公民館などでクーリングシェルターと呼ばれている冷房の効いた施設を開放するようになっています。こういったような場所を使うのもいいと思います。
1: 熱中症警戒アラートはどこで調べればいいですか？
2: インターネットで熱中症予防情報サイトと検索すると、地域や時間ごとに警戒レベルを知ることができますので、ぜひ利用してみてください。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

会いたいときに会える、いつもの街で暮らせる、スマートライフ中通りは秋田市中通りにある。安心と自由を大切にした住まいです。介護が必要になった時も愛全会グループのネットワークでサポート。そして今一緒に笑顔を支えるスタッフも募集中です。スマートライフ中通り、018-835-1165、詳しくはスマートライフ中通りで検索。

0: 5月26日火曜日、時刻は午後4時を回りました。この時間からお聞きの方、こんにちは。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私、平松絵里と
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送。

0: 方でお送りをしております、ということで今日はね、はい、テーマが非常にたくさんのメッセージをいただけるようなテーマでお送りしているんですけれども、はい、早速エリさんから今日のメッセージテーマ発表していただきましょう。
1: はい、今日のメッセージテーマはアナログです。
0: はい、まあ、今日はねエリさんにも貴重な資料をお持ちいただいたりして、お話を進めているんですけれども、ちょっとねメッセージご紹介しますね。
1: はいはい、
0: バンマッチボンさんです。ありがとうございます。はい、今日はアナログに関して、はい、さんまさんとのコラボ作品リリが見た優しい虹、この音源平松さん持ってますか、持ってる方いますかっていうふうな質問なんですけど、
1: さんまさん
0: とこれアニメ、
1: 大竹しのぶさんが歌ってらっしゃる、はい、大竹しのぶさんが歌ってらっしゃってさんまさんが、
0: はい、
1: 何を作る、アニメです。
0: アニメなんですね。
1: 私曲作ったんです。
0: はい、でこの音源今平松さん持っていますかということで、
1: その VHS を持ってる。
0: あ、 VHS を持ってる、うんうん、で今ねボンさん調べてくれたんです。その絵本が、はい、今見たら9000円、はい、で平松さんの音源が入っているそのおっしゃった VHS 本体は、はい、もう今や Amazon では買えません。オークションでも最低で3000円、やっぱり VHS 本体はなかなかありません。VHS にしか音源がない、まさに本当の幻のアイテム。私は2015年まだ VHS が売っていたので、その音源の部分だけを楽譜化しましたっていう風にねおっしゃってるんですけれども、めちゃめちゃ貴重な、はい、
1: そうですね、そうですよ。さんまさんと大竹しのぶさんがご結婚される、
0: はい、
1: ちょうどそのタイミングぐらいのリリースだったかと思います。
0: はい、あ、そういう作品があったんですね。
1: うん、
0: リリが見た優しい虹、
1: はい、
0: はい、
1: 素敵な物語ですよ。
0: もし持ってるという方はハッシュタグアフパラで反応いただければと。
1: あ、ぜひぜひぜひぜひ待ってますよ。
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。はい、
0: そして、
1: はい、横浜市のナノモノさんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。初めてメールします。
0: ありがとうございます。
1: 私はフィルムで写真今も撮っています。
0: うん、
1: でも50年以上撮ってますが、写真はフィルムでないと私の中ではダメなんですねと。
0: うん、
1: うん、それとエリさんが熱狂的なカーペンターズファンとして喜んでおります。今日仕事休みなのでそちらに行ってみっかなとも考えてます。フィルムカメラ持って。
0: あ、
1: はじめまして、平松ゼリーと申します。
0: ここで
1: フィルムカメラを持っていらっしゃるんですか。
0: ありますか。 あ、 本当だ、
1: あるんだ。
0: あ、お持ちになってるんだ。
1: フィルムカメラ、
0: あ、すごい。え、
1: あれなんか違うぞ。
0: なんか結構大掛け、ちょっと来ていただいていいですか。
1: っていうか分厚い、てか、縦型、
0: 縦型だ。
1: 見たことない、何それ。
0: おー、すごい、ありがとうございます。
1: アナログな撮れ方するんですかそれ。
0: ですよね。
1: へ
0: え、もうフィルムを入手するの大変ですよね今ね。
1: フィルム回して回しながら撮るんですか。回しながら、ごめんなさい、ね、ボンボン時計じゃなかったですね、すいません。
0: いいいい、まあ、でも貴重なものを持ち出す、せっかくなんでね今日 ねフィルムで撮っていただければ、
1: ね、撮っていただいて、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: お願いします。ありがとうございます。楽しんでください。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: すごい貴重なメッセージいただきました。ありがとうございます。
1: いただきました。
0: さらに伊勢崎 FM でお聞きの龍神姫さんです。
1: はい、
0: 絵に関してはアナログが一番かと思います。はい、中学時代は途中、サボりましたが、油絵は何回も塗り直しが、効きます。また日本画もやっていましたが、墨や色としての顔彩、これは絵の具ってことなのかな、分かんない、うん、その濃度により描くこともできます。
1: うん、
0: あと塗り絵もそうかなということで、アナログな絵ね、確かに最近デジタルでね、なんか画面にこう描くような人も増えましたけど、やっぱり絵はアナログが一番、紙に描くのが、あるいはキャンバスに描くのが一番っていうね。
1: そうですね。毎年お正月、あ、ハッピーニューイヤーっていうのを自分でイラスト描いて、
0: お、
1: はい、ファンクラブの皆さんに、
0: ええ、
1: はい、お見せできるようにしてるんですけど。
0: 素晴らしい。
1: なんかその年の干支を一生懸命描くんですけどね、
0: ええ、
1: タツは難しかったな。タツは難しかった。
0: タツは確かに難しい。すいません、私タツ年なんですけど本当に申し訳ないなと思っております。
1: あらま、私もタツだわ。

0: 何何回り違うっていう感じ今私に挑戦状
1: 待っていやいや、まあ、なんすかこの
0: 目が泳いでる目が泳いでる
1: この、続いていきたいと思います
0: スルーしたぞ
1: 広島の田舎広島の船さんですありがとうございます
0: ありがとうございます
1: 愛話のラジカセ、うん、ゼンマイ

0: でした。
1: 白？
0: あ、いや、ね、なんかね、紫っぽい感じだった。
1: 紫っぽい、
0: はい、ちょっと変わったデザインの、なんかちょっと平成 の、 あのなんかちょっと尖った感じのデザインです。
1: あ、そうなんですね。
0: はいはい、あいわ、ね、それからゼンマイ式のオーブン。ゼンマイ式のオーブン、
1: それがわからない。
0: なんだろう、ゼンマイ式、あのいわゆるオーブントースターでガリガリガリって、あのなんていうかな、あのね、つまみを回してでチーンってなるやつはわかりますけど、あれのことを指してるのかな。
1: それだったら私今朝もそれやりました。
0: あれ
1: ギリギリギリって、
0: あれアナログですよね。アナログっちゃアナログ、
1: そうですよね。
0: はいはい、
1: ああ、だからオーブンレンジとかだと、ええ、だって何分でピッピッピッピッピッって入れてポンスタートで焼くじゃないですか。
0: はいはい、
1: やっぱゼンマイ式っていうのはやっぱぐーっと右に回して3分とかで、
0: はい、
1: クッカッカッカッカッカッカッて入れて、でチーンってやるでしょ。
0: はい、
1: それのことかも。
0: それのことかもしれないですね。
1: じゃあ私アナログのトースター使ってるんだ。
0: ああ、
1: ヒャッホ
0: ーいいですね、はい、ということで、では、4時台最初の曲をお届けしたいと思います、はい、じゃあエリさんの方から曲紹介をお願いできればと思います。
1: は
0: い、
1: それではお聴きください。5月29日発売のアルバムダンジョンレインの少年たちより、ポール・マッカートニー Home to Us。

0: 4時台最初におかけした曲、ポール・マッカートニーホームトゥーアスでした。 LP 旅行もリリースをされるそうです。ビートルズのメンバーリンゴスターがドラムス、そしてボーカルで参加をしているという曲お届けいたしました。
1: はい、
0: さあ、それではメッセージまたねご紹介をしていきたいなと思います。はい、じゃあエルさんの方からお願いできますか。
1: はい、ラジオネーム 00123 から、いつもに

0: コニコ現金払いもアナログになるのでしょうかねと。
1: おお、最近はねカードとか QR コードとかいろんなね支払い方法ありますが、
0: ペイペイでじゃあ払っとくわとかね、
1: ね、
0: 目の前でペイペイが行き返しますよね。
1: そうですね、目の前で確かにペイペイ行き返しますね、
0: うん、
1: はい、まあ、現金は、ね、まあ一番安心ですよね、ある意味ね。
0: やっぱり紙だったりとか、
1: はい、
0: ね、あの貨幣というのは、
1: はい、
0: アナログなんでしょうね。
1: そうですね、
0: そうですよ。
1: あのもしなんかね災害が起きて停電ですみたいな話になったら、
0: はい、
1: 例えばね電子マネーで私はいくら持ってるって言ってもそれが全然使えなくなっちゃうわけで。
0: そうですね、
1: ですよ、はい、
0: 本当そうですね、
1: はい、
0: コンビニに行っても現金でしか買えないおにぎり。
1: お、あ、そうですか。
0: いや、だからピピッ全部電源落ちたら、
1: ああ、そういうことです、そうです、
0: そう、
1: 間違いです、間違いです、ね、そう、だからやっぱりそういう意味では、うん、行くばっかの現金は持っといた方がいいですよっておすすめをされていますよね、う
0: ん
1: う
0: ん、行くばっかかっていくらぐらい
1: あ、まあ、ある程度の、すいません、なんか変なワードに、
0: ある程度っていくらぐらい
1: あ、どれぐらいだろう、
0: 一人いくらぐらい、
1: でもなんか数日暮らすとしたらやっぱり1万円ぐらい持っときたいですよね。
0: 一人1万円、
1: はい、できれば。
0: わかりました。
1: まあ、あくまでも私の意見ですけどね、はい、
0: 了解しました、
1: 続いて、はい、久子おばちゃんさん、
0: はい、
1: 週2日、はい、早朝のラジオ体操を地域老人会で行っています、
0: うん、
1: NHK ラジオは6時30分からですが、うん、それは無理で7時にみんな集まっていきます、
0: はい、
1: ということでラジオ体操、う
0: ん、あ、いいですね、
1: はい、
0: あのラジオ体操って真剣にやったらものすごくよくできてるって思いませんか。
1: はい、思います。
0: もう端から端全部動かすでしょ。
1: そうです、
0: よくできてますよ。真剣にやったらもうってなるもん
1: なります、なります、本当によ
0: くできてますよね。
1: ちゃんとなんか全身をまんべんなく動かせるような感じのプログラムになってるんですよね。そうそう、うん、
0: ラジオ体操を習慣づけてるっていうのは素晴らしいと思います
1: ね、ぜひ久子おばちゃん続けてください。ありがとうございます、ね、
0: はい、日の表さんからいただきました。
1: ありがとうございます。ありがとうございます。
0: 5月も終わりですね。本当そうですよ。
1: 早い。
0: 私の 5月は早かった。あっという間でした。私もです。神戸からの引っ越しでこんなレコードたち見つけました。もともと祖父母の家から受け継いだものですが、いつしか存在忘れていました。アナログレコードだからこそ残っていてくれたし、
1: うん、
0: アナログはデジタルよりもたくさん情報や景色を持っていると感じる瞬間でした、ということで写真撮って、お
1: ー、うわー、これは貴重だ。
0: すごいぞ、ブルーライト横浜、
1: 石田恵美さんの横顔が見えている。
0: 綺麗ですね。
1: うわー、
0: それと
1: すごい、
0: あの中条きよさんの嘘、
1: お、はいはいはい、
0: はい、
1: 曲ですね、
0: 嘘、
1: はい、
0: はい、あ、歌って、
1: あ、いやいやいや、も
0: う歌うでしょ普通、
1: 先生ダメです、あの
0: 普通の歌、いやいやいや、私も歌ったもん、
1: もういやいやいやいや、そういう問題じゃないです、あの、いやいやいや、やめてください、あの私ジュークボックスじゃないので、
0: 歌えるでしょ、
1: そんなにすぐ出てきません、あの聞けば名曲だなと思いますが、すぐ歌えって言われて歌えるほど私そんなにそこまでなんか中条きよさんに詳しくない、
0: う
1: ん、
0: は
1: い、
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: そう。オーヤンフィーフィーさん、雨の御堂筋、
1: あ、はい、ね、名曲ですね。
0: うわ、これやっぱり、
1: はい、
0: いいですよ、ジャケットがあって、
1: はい、
0: ね、アナログ版が中に入ってるっていうのは、
1: はい、でね、このアナログ版のいいところはね、あの、うん、フォント、字のフォント、
0: うん、
1: これがね結構いろいろなんですよ、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、味わいがある、あのいろんな時代使ってるじゃないですか、
0: はいはいはいはい、
1: それもなんとなくねこう時代を感じるんですよね。
0: これだから時代の、
1: はい、
0: あのなんていうかロゴ体っていうことですよね。
1: ですね、うん、雨の御堂筋のこのなんていうんですか、ちょっとこうなんていうかシャープなというか独特でいいじゃないですか。
0: わかります、
1: はい、
0: うん、やっぱり昔の映画、ね、日本の映画とか見ると、
1: はい、
0: その看板とか、
1: ええ、
0: ポスターとか の, あの風景にこう映ってるものが、
1: はい、
0: 全部字の感じが、
1: はい、
0: あの頃だなって思いません？
1: 思います。そう言われてみると昔はそれこそ、うん、あの映画の看板って描いてたんですよね、
0: う
1: ん、写真じゃなかったんですよ。
0: そうですね。うんうん、書いてた書いてた。
1: まさにあれ今言われて気づいたんですけど、あれアナログですよね、完全にね。
0: そうですよね。
1: 職人仕事ですよね、あれまさに。
0: そうです ね, ね。似顔絵とも言えないけれど、
1: 写実的な、ね、
0: お顔をね、
1: はい、
0: 書いてましたね。
1: 書いてました。
0: え、なんで書いたんだろう。
1: あれは、まあ、まだ写真をそのまま貼り付けるような技術はなかったけれども、やっぱり写実、うん。

0: 性を持ってやりたいってなるとああいう職人さんの出番になったんでしょうね。
1: なるほど ね、 ね、あ、思い出しましたね、そういうこと。ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: 貴重です、
0: 貴重です、うん、愛知のハルミソさんからいただきました。あの先ほどの、熊よけに、ラジオを持っていくことの効果みたいな話なんですけど、
1: はい、
0: メッセージ、先週の泉谷さん激しかったですねというふうにいただいていて、で先ほどの山に行くときラジオを持っていくことなんですが、AM ラジオは昔から定番で、熊以前に雷の探知にもなるんです、雷鳴が聞こえない遠くにあの雷が鳴っていても、ラジオは電波なのでガリガリって大きなノイズが聞こえるんですと、なので当然そういったノイズがラジオを聞いていて聞こえてきたら急いで下山するようにするんです、ちなみに放送が仮にね、あの電波が取れなくても放送の電波が取れなくても、ガリガリ音は聞こえてくるのでそれだけでも大事なんですよということで。
1: ああなるほどね。
0: はい、
1: やっぱ買わなくちゃね。
0: ですね、
1: 私の持ってるやつは他の機能もついててめちゃくちゃ重いんです
0: そう、大体そうですよね。
1: そうですね、
0: はい、機能いっぱいのやつでね、
1: そうですね、
0: はい、ということでぜひぜひありがとうございます。
1: ありがとうございます。マッスーさんは、
0: はい、
1: 私は手紙を書くのが好きです、私もですけれど、
0: はい、
1: 日本郵便の手紙企画で手紙を送るきっかけとなるタイミングをピックアップし、誰がそのタイミングで、振り向くかという考えでキャスティングを考えたそうですと。
0: ほう、
1: どういう意味ですか。
0: なんだろう、
1: 振り向くか手紙、
0: なんだろうな、これ CM ってことですかね。
1: CM 振り向くか、
0: はい、新聞とデジタルを組み合わせるという新たな方法で手紙の持つ手触りや温度感を幅広い年齢層にリーチできた結果だと。へえ、なるほど。ちょっと CM なんかごめんなさい、ちょっとあまり
1: 手紙が大事、手紙というか、 なんか名刺も思うんですけど、やっぱ実際リモートじゃなくて、
0: はい、
1: お会いして名刺交換した時にその紙の手触りとか名刺の、そういうのもありません？
0: ありますね。
1: なんかテカッとしたやつもあれば、
0: はい、
1: なんかこうちょっと、和紙みたいなのもあれば、はい、マットのやつもあれば、
0: はい、
1: 分厚いのもあったりとか。
0: 確かに
1: ね、端の角が取れてる、
0: はい、
1: 丸い感じのものもあれば、なんか形が定形外だったりとか、は
0: い、そうですね、たまに言いますよね。
1: ね、
0: なんかめくったらなんか出てきますみたいな、すっごい凝った名刺みたいなありますよね。
1: ありますね、
0: はい、
1: ね、
0: ね、
1: うん、
0: なんかそういうのいいなと思います。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さあ、ではここで一曲お届けをしたいんですけれども、
1: はい、
0: 先日、5月の25日だったと思うんですけれども、
1: はい、
0: テナーサックスの巨匠として知られますアメリカのジャズ奏者、ソニー・ロリンズさんが、
1: はい、
0: 東部ニューヨーク州ウッドストックの自宅で亡くなりました、95歳だったということです、
1: はい、
0: まあ、1950年代にはマイルス・デイビスのバンドに参加をして、56年には代表作サキソフォン・コロッサスを録音したりということで、まあ、まさにレジェンドサックスプレイヤーと言えるかと思います、はい、ということで今日はそのソニー・ロリンズの1曲ご紹介をしたいと思います、はい、放題今宵の君は The Way You Look Tonight。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
1: え？ 2万5000円も？
2: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 無料で出張査定いたします。

0: マイディアカーペンターズ、ここからは私の愛するカーペンターズのエバーグリーンな名曲たちを紹介するマイディアカーペンターズ。お久しぶりですね。
1: そうですね、はい、はい、久しぶり、3週間ぶりぐらいですね、はい、
0: あ、そうなりますか、
1: ね、
0: はいはい、今週お届けしますのは、はい、皆さんこの曲もしかしたらカーペンターズがオリジナルなんじゃないかと思ってらっしゃる世代も多くいるみたいなんですが、
1: 私はカーペンターズのイメージが強いですね。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: 実は、カーペンターズは69年にこの曲を出していまして、はい、その4年前オリジナルとして発表したのがビートルズ、
1: うん、
0: はい、でまずそのオリジナルを聴いていただきたいと思います。ビートルズ、チケットトゥライド。

0: ビートルズチケットライド涙の乗車券をお届けしました。
1: はい、
0: こちらがオリジナルです
1: ですね、うん、
0: いかがですか印象として。
1: うん、実ははい、今ねエリさんもおっしゃっていたんですけれども、ちょっと最初の方の、はい、なんつうのドラムのリズムが若干、うんうん、あえてそうもたる感じがあるんですよね。はい、すんちゃかすんちゃちゃ、うん、ねすじゃじゃみたいな。
0: そうですね、はい、4拍目の裏がね、
1: ねえ、はい、あれ意図的にやっぱりやってるんでしょうね。
0: 意図的じゃないとああいう風にはならないと思いますね。
1: そうです
0: よね。でも2コーラス目以降になってくると、はい、そのもたりが若干
1: ノーマルにな
0: って緩和してくるというね、なんかアナログですね。
1: アナログですね。あれはちょっと楽譜では表現できない。

0: 中華、ここはね、杉正道さんにぜひお越しいただいて、はい、お話ししたいところでありますね。
1: そうですね。
0: はい。
1: ただ、あれがあると、あ、ビートルズ版だなって逆に思うっていう感じはありますもんね、はい、間違いなくね。
0: そして、その4年後に、はい、カーペンターズの、リチャード・カーペンターが、アレンジを施して、チケット・トゥ・ライド、涙の乗車券を、また彼の歌で、
1: はい
0: はい、録音するんですけれども、いわゆるカバーですね、でこれね、最初ねオファリングっていうアルバム、
1: はい、
0: デビューアルバムなんですけど、これ1969年、
1: はい、
0: あまり売れなかったんですね、
1: うん、
0: でこの頃のアルバムって仲間たち、なんかね、お家の近くに、なんかガレージみたいなとこあって、そこで友達とレコーディングしてたものも入ってるんですけど、それが、ね、1983年のカレン・カーペンターの、島で多くの楽曲の共作者となるジョン・ベティス、
1: はい
0: はい、そしてウェス・ジェイコブスはベース、はい、チューバとか、ジョン・ベティスは作詞家さんですけども、リチャード・カーペンターズ・トリオ、これスペクトラムというバンドを最初組んでたんですけど、
1: はい、
0: その時代の曲が結構入ってるオファリングというアルバムがね、
1: はい、
0: 遥かなる影、クロス・トゥ・ユー、
1: クロス・トゥ・ユー、はい、
0: あの曲がヒットしたことで、いきなりタイトルがオファリングっていうのは神への捧げ物という意味なんですけど、
1: はい、
0: チケット・トゥ・ライドに変わるんですよ。
1: あ、
0: でジャケットも変わるの。それまでは、
1: はい、
0: 家の近所で撮ったなんかスナップ写真かなみたいな写真で、
1: はい、
0: カーペンターズ2人も嫌がってたんですけど、予算の関係でみたいなのがあったみたいだけど、クロス・トゥ・ユーが売れたことによって、
1: はい、
0: 船の上で撮るんです今度は。船の上で撮っちゃう、そのね、ジャケット。でもね、チケット・ライドってなぜ海の上なのに、これだと涙の乗車券じゃなくて涙の乗船券になっちゃう。チケット乗り物違うぞみたいな。
1: そうですね。ライドだけボードになりますね。
0: ライドは電車のイメージありますもんね。
1: そうですね、はい、
0: うん、ジョン・レノンは多分電車のイメージで書いたと思うので、はい、だから船になっちゃったっていう、
1: うん、
0: でもすごくリチャードは気に入ってるみたいです、
1: はい、
0: それね、今からおかけするのはカーペンターズの方ですけども、このイントロまず聞いてください、
1: はい、
0: もうね、イントロの途中でちょっとね、弦が出てくるところでギューッとこう心が持っていかれます、
1: うん、
0: 美しいです、非常に、はい、うん、でリチャードのカバー曲のアレンジの質の高さっていうのが、この曲は本当に圧巻で、
1: うん、
0: 非常に素晴らしい、彼本来の本領発揮、
1: うん
0: うん、ベスト5ぐらいに私は入る、はい
1: はい、
0: もうぜひそういう意味でも皆さん聴いていただきたいなと思いまして、今日は2種類ご用意いたしました、
1: はい、
0: ビートルズのオリジナルと、そしてカーペンターズのね、カバーの方と。でね、カレンの声がね、まだちょっとこれから開花する前のつぼみみたいな若いエネルギーを感じたりしますので、そのあたりも、これだってカレンが18歳か19歳の頃の録音ですからね、
1: はい、
0: 1969年だから、
1: はい、
0: うん、なのでそこら辺も全部ね、皆さん、ちょっと気にしながら聞いていただけたらなと思います。ではお届けしましょう、今週のマイディアカーペンターズいきます。カーペンターズでチケットライド涙の乗車券。

0: それでチケットライドお送りしました。もう別の曲みたいですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: もうなんかあのハーモニーと、
0: はい、
1: あのどっちかというとビートルズの方はなんかそのあの、ドラムとか、はい、そっちのリズムの方に結構イメージがいくんですけど、
0: うん、
1: こちらは歌と構成となんかそっちの方に耳がいきますね、
0: はい、コーラスハーモニーの美しさと、これドラムはカレンが叩いてますので、どちらかというとちょっとねバラードチックな感じにも聞こえますよね。
1: そうですね、
0: ね、
1: いやよくこういう同じ曲でこれだけ違っちゃうんだなっていうふうに思いますね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい、
0: まあ、このような曲まだまだカーペンターズありますので、またマイディアカーペンターズでご紹介したいと思います、
1: ということで今週はね、チケットトゥーライド2バージョンをお届けいたしました、
0: はい、
1: さあ、それでは、エンディング近づいてまいりました。ちょっとメッセージをね、はい、ご紹介できる限りでご紹介したいと思います、
0: はい、
1: まずは自撮りとみかんさん FM ヒューガからお聞きの宮崎の方、自撮りの工場では、自撮りの農場では、数百羽と少ない羽数ですが、餌やりからその他の仕事すべてアナログで行っています。この辺は自動化されているブロイラーとは違います、
0: うん、
1: そして夕方の最後の仕事は自撮りたちを屋外の放し飼いのその、ね、農場から小屋の中に追い込んで全員を入れます、
0: うん、
1: これも全部手作業アナログですということで、今まさに夕方なんで、
0: うん、
1: 今自撮りを追っかけて小屋の中に入れてるってことですね。
0: は
1: い、すごいお疲れ。

0: 様です。
1: お疲れ様です。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ラジオネームテケテケさんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。今日の愛知は晴れまたは曇りになっています、うん、さてアナログといえばカセットテープです。昔はよくラジオ放送を録音したり自分の声を録音していました、
0: はい、
1: ラジカセも使っていましたということで、うん、昔といえばラジオタイマーでラジオ撮れたりしてなかったですか。
0: タイマーで撮るタイプもありましたね。
1: 撮れましたよね。
0: はい、ありましたありました。
1: 今はダメですか。
0: 今どうなんだろう。もしかしたらあるかもしれないけどそんなに多くはないかもしれないですかね。
1: タイマー付きラジオ、
0: はい、だいたいなんか120分テープがマックスだから、うん、だからそれこそね、はい、2時間番組を、120分の長いテープでオートリバースかけて、
1: うん、はいはい、そう
0: そう
1: 撮った、
0: 撮りましたよね。
1: 120分のテープもいろいろあってね、はい、クロームテープとか、
0: そうそうそう、
1: ノーマルと、
0: はい、
1: あと安いやつ、
0: はい、ノーマル、ハイファイ、メタル、
1: ハイファイ、メタル、メタル、メタル、はい、そうそうそうそうそう、はいはいはい、懐かしい。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: まーちゃんさんです。北海道はルモイから聞いていますということで、ルモイ午後1時の気温が18度一分ということで、東京も20度ぐらい、あ、10度ぐらいか、10度ぐらい低いということですけれども、昔ビデオデッキを使ってテレビ CM を編集していましたが、
1: はい、
0: 早送りをしたりするときに故障することがたびたびあり、父に怒られたことがあります、はい、まあ、今は YouTube などでテレビ CM 見られる時代になったんで、ビデオやブルーレイレコーダーなどそういった録画するものが減ってきたりなくなったりするとちょっと寂しい感じがしますね、というふうにいただいています。
1: はい、
0: はい、
1: 上田市の YS さんからいただきましたけれど、
0: はい、
1: 西さんの大都会最高でした。エリさんハモってほしかったなって。
0: ありがとうございます。
1: 私もハモりたかったんですけどね、あんまちゃちゃ入れるのやめようと思って、イエーイとかうまいうまいじゃんとか言いたかったんですけど、次回から入れていいですか。
0: あ、もうあの大歓迎です。はい、
1: 本当、
0: ええ、
1: じゃあちょっとそれありの、
0: はい、
1: はい、
0: ていうかもうその段階であの、はい、歌ありのっていう前提になってるのがちょっと気になるんですけれども。はい、
1: 私はもう演奏だけ。はい、
0: ありがとうございます。ヘブンズドアさんです。ありがとうございます。今も手書きの手帳を持ち歩きメモを取る私はアナログなアナクロ人間です、ということで、
1: うん、あ、私と一緒だ。
0: そう、エリさんもね、うん、今日手帳を持ちになってます。
1: はい、
0: 人間の典型、そんなアナクロ人間の典型と言われますが、仕事のアイデアを出す際に手書きで文字を書くと脳が刺激され、うん、アイデアが出やすくなるのも確かですよ、というふうにいただいていて、
1: あ、やっぱり斜め書きとかしたいので、
0: はい、
1: スケジュール帳はやっぱりあの Google カレンダーにできないんですよ。
0: あ、確かに斜め書きはなかなか、ね、できないですもんね。
1: 斜めに書いたり、
0: はい、
1: 字大きく書いたり、
0: はい、
1: 下書いたりしてます。
0: いいと思います。マス目の中に収まらないですもんね。
1: 収まらない、ね、収まらない、
0: はい、
1: うん、
0: ありがとうございました。最後メッセージもう一ついきましょうか。
1: はい、ね、このね、七尾パープルおばちゃんはですね、
0: はい、
1: あの本当はアナログが好きですが、
0: うん、
1: 今のデジタル化もなかなかのものですと、離れている孫の姿もリアルタイムで見れますし、
0: はい、
1: 配信ライブで推しのライブで見れますしねと、うん、でもスマホの家計簿もつけているけど手書きの家計簿は外せません。日記も、兼ねますからいいですよ、ということです。
0: ハイブリッドですね、両方使ってるっていうことですね。
1: そうですね、
0: うん、
1: まあ、このぐらいの配分がいいのかも。
0: まあね、どっちかに振りすぎちゃうとちょっとね、バランス悪くなっちゃうから、
1: アナログは捨て去らない方がいいです、
0: はい、
1: やっぱりね、
0: はい、
1: いいバランスで、あの、お付き合いしないと。
0: そうですね、
1: はい、
0: ということで今日はたくさんのメッセージいただきました。じゃあ、時間許す限りでお名前だけでもご紹介したいと思います。はい、ラジオネームのと侍さん、それからあついでさん、さらには、大阪のよしこさん、つぼいのみっちゃん、それからポンコツバイクでとんこつラーメンさん、それから小山1130さん、それからかばちんさん、カイバーフェット逃がせば外来種さん、猫議長さん、それからいじわるばあさん、それからラジオネーム教授さん、日後のだるちゃん、福もっちゃん、ゆずじいさん、それからいとめ姉さん、それからまいまいさん、それからゆるけんさん、さらにはよいしょ、ころもたにさん、いろんな方から今日メッセージいただきました。本当にたくさんのメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さ、では明日の水曜アフパラのご案内でございます。
1: はい、明日の水曜アフパラは 松本英子さんと青山啓太さんでお送りいたします。
0: メッセージテーマは遅れてやってきた〇〇、ゲストは3時30分から、元歌謡パーソナリティ渡辺真知子さん、そして4時からは歌手の海蔵亮太さんをお二人お迎えをしたいと思います、はい、どうぞ明日もお付き合いいただければと思います。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあということで、はい、今日の平松絵里さんの総評をいただきたいと思います。
1: あ、やはりあのアナログ推しな平松はですね、ええ、人間は肉と骨でできているアナログマン。
0: 歌いたかったんだな。
1: いや違うよ、違う、歌いたかったわけじゃない、歌いたくないんですけど、はい、
0: ということで、今日の、はい、締めいきましょう。
1: はい、アフターナンパラダイス火曜日のお相手は私平松絵里と
0: 西田敦彦でした。
1: 5時からのあなたにあ、乾杯。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績、音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに。
1: みんなのラジオ FM つばき台。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: 防災インフォメーション、いざという時災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上恵里奈です。
4: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
3: 坪川さん、災害に備えておくべきものはたくさんあると思うんですけれども、食料はどんなものをどれだけ用意しておけばいいんですか？
4: はい、まあ、以前は3日間の水食料と言われましたけれども、まあ、今はですね、大規模な災害では支援に時間がかかることも考えて、はい、1週間程度の備蓄は望ましいと言われてますね。
3: うん、1週間分となるとかなりの量でなんだか大変そうですね。
4: まあ、いわゆる乾パンとか長期保存水のような災害用のものをイメージしがちなんですけども、はい、私たちが普段食べているものの備蓄も含めて考えればそれほど難しくないかもしれません。まあ、主食のお米とか麺類、レトルト食品などのストックも入れて考えてみてください。
3: なるほど、それならなんとかなるかもしれませんよね。うん、
4: はい、
3: 備蓄という備蓄は私してないんですけれども、はい、常にインスタント食品やレトルト食品は家に置くようにしてます。
4: はい、あと災害時にはですね、停電、断水、そしてガスの供給遮断というのは考えられますね。
3: はい、
4: まあ、基本的なライフラインが遮断されても生活できるだけの備えは考えておくべきですね。
3: うん、
4: 水の買い置きは大事ですが、カセットコンロや電池なども必要ですね。
3: カセットコンロは最近の被災地では大人気だそうですね。
4: そうなんですね、やっぱり

0: 温かいものが食べられるっていうのは大きいですよね。あと食べ物にも好き嫌いがあると思うんですけども、まあ、好きなものばかり食べているというのもどうかと思いますね。
1: そうですね。あと特に注意する点っていうのはありますか？
0: 非常時だからこそ、まあ、バランスの取れた食事を考える必要があると思います。まあ、私の経験では避難所などで環境が変わったので眠れない方が多いようですね。そういう意味ではカフェインレスの飲み物にするとか、まあ、工夫が必要かもしれませんね。
1: なるほど。まあ、環境が変わると眠れないってことはありそうですよね。
0: はい。私がおすすめしたいのは1年に1度くらい、
1: はい、
0: まあ、家庭で災害食を作ってみるというのもいいと思うんですよ。
1: 家庭で災害食を作るんですか？
0: 特別なものは用意しないで、その日家にあるものだけで何ができるか考えるというわけですね。その時にまあ一つご提案ですけども、家族全員で食事作りをやってみるというのがいいですね。
1: はい。
0: 実際非常時では誰の担当になるか分かりませんからね。
1: なるほど。普段料理しない人も巻き込んでやってみるということなんですね。
0: はい。意外に普段何もしないお父さんが役に立ったりするかもしれません。
1: お父さんの面目役所になるといいですね。
0: はい。そしてその日は災害のことをみんなで話し合っていただく。そうすればきっと美味しい防災食に感じられるんじゃないでしょうかね。
1: はい。防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上恵里奈でした。

0: 今日も一日お疲れ様でした。総合建設業村山組からのお願いです。ただいま村山組では交通事故ゼロキャンペーン実施中です。小さなお子さんや高齢者の交通事故をなくすためにも、ドライバー一人一人が安全運転に心がけましょう。特に夕暮れ時には細心の注意を忘れずに。人と大地を開く村山組からのお願いでした。
1: ついに仕事は終わった。リーダー育三は空を見上げた。そして言った。

0: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: 創意工夫と実行の高尚ベース工業は信頼と実績が基本です。土木建築、トビ、土工、外構工事など何でもご相談ください。きっとあなたのお役に立ちます。秋田市東通り有限会社高尚ベース工業、電話 018-835-0009。

はぐれ雲あんたと私夜に抱かれて

明け間近の流れ行き別れ惜しんで泣く無敵眠れば素足

0: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
1: ここは JU 適正販売店、厳しい条件をクリアした安心のお店です。みんなで素敵な出会いをお待ちしています。いいこと、いい出会い、きっとある。車買うなら JU 適正販売店で。
2: おやー、うだっこ長いで来るの？今度俺のうだっこも聞いてきれな。毎度8時だし。
3: 松本秀樹の未だ青春。

ということで、5月はね大型連休などもありましてね、皆さん、いろんなところにお出かけになったと思いますけどもね、もうお金使いすぎちゃって、早く給料日が来てほしいみたいなねそういう話よく聞きますけどもね、確かにそうかもしれないですね、きっと大型連休だったのでね、おじいちゃんおばあちゃんのところにお孫さんたちもね、遊びに来てくれたりみたいな感じでね、大盤振る舞いみたいな感じでね、そういう感じでね、ところもちょっとこう、かなり涼しくなっちゃったなと、表は暑いんだけどもみたいな感じでいるかもしれないですけどね。さあそんなこんなで、毎日のようにニュースでねやってますけども、本当にこういった形の事件がね、もうしょっちゅう起きるという感じでね、おちおち、ゆっくりお家で過ごしているわけにもいかないようなね、怖い時代だなという感じですよね。栃木県の方ね、強盗殺人事件という形で、69歳のねそちらの奥様がね、殺されてしまった、ね、そこへ帰ってきた息子さんたち2人もね、襲われてという感じでね、大怪我をしたという感じでね、亡くなったそこの69歳の女性はね、20箇所以上も刺し傷があったっていうね、どんな恨みがあるんだっていう、全く、面識も何もないわけですからね、ちょっとこれはねひどい、人間としてひどいですよね、しかもこの実行犯というか、4人高校生、神奈川県の高校生、16歳ですよ4人とも、ね、で3人が実行犯として、でもう1人ね、車運転という形で、でも車運転って言ったって16歳だからね、全部免許なんか持ってるはずがないんだ、この時点でもうね、犯罪ね、しかも、指示役のね、大人って言ってもね、28歳男性、そして、25歳の女性、これ夫婦だったようですけどね、しかも25歳の女性、7ヶ月の子供さんがいるという形でね、どうすんだろう、この裁判かかってね、いろいろ調べ上げて裁判かかって、執行猶予付きなんてことにはね、ならないと思いますね、もう着実にこれは実刑をもらう立場、やっぱり刑務所入る以上はね、その7ヶ月の可愛い子供さんとは別れ離れ、ね、一緒になんか入れないですからね、自分の親御さんかなんかに面倒見てもらうのか、いや親御さんとしてもね本当に情けないでしょうね、なんてことするんだろうと、ねえ、何なんだろうね、本当に安易な気持ちでただ遊ぶ金が欲しいとか、その程度ぐらいでこういった大変なことを起こすのかな、しかもこの高校生たち、いくら子供と言ったってね、16歳の高校生ね、これは悪いことだよって、それはいいことだよって、その辺のことはね、全部判断つくと思いますけどもね、どうして本当に、たくさんありますよねこういう事件ね、必ず捕まるんだし、本当に、防犯カメラもつけておいても何してもね、どういう形にしたら、守っていけるんだろうか、なんか自分の命を守っていけるんだろうかっていう感じですけどね、本当にねこう見ててね、呆れるっていうのも情けないっていうかね、本当にこう人の命を何だと思ってんだろうか、なんかね僕だってねあんまりねそんなにね、いい子でもないんですけども、若い頃学生の頃だっていたずらもしたかもしれませんけどもね、自分の頭の中でね人殺しと泥棒だけはやめろみたいなね、茶目っ気でねいたずらぐらいはするんだろうけどもね、これはもういたずらじゃ済まないからね、本当にもう人生、自分の人生、自分で、ね、なくしてしまったというかね、これはもういくら償おうなんて言ったって償いきれる問題でもないだろうしね、もう本当に若い人たち、
まあ、ちょっと本当に考えてほしいなっていう感じしますけどね。なんかこうため息が出ちゃうね。さあそれでは一曲気分を変えてお届けしましょう。ウィッシュでご案内。

先週ぐらいからなんかね、気温がぐんぐんと上がってきて、ちょっと今何月だっけみたいな感じでね、で5月ですよまだね、まあありがたいことに秋田はね25度とかそれでも夏日っていう感じでね、すごいなと思ってましたけども、山を越えたお隣の岩手県の盛岡市なんてね30度嘘だろうみたいなね、山一つ越えただけでこんなに気温違うのかみたいなね、まあ、夜のね、明日の天気予報みたいなのを見てるとね、秋田は25度ぐらい、盛岡30度みたいなね、そうこうしてるうちに、福島の方なんか、35点いくつみたいなね、日中、最高気温みたいな感じでね、テレビのね、ワイドショーでやってましたけど、すごいことになってるなみたいな感じでね、5月でこの気温ですからね、テレビのねニュースなんかでもねみんな口を揃えてね、暑いですよね、5月でこれですからね、7月8月って、ちょっと恐ろしくなってきますよねっていうようなことをね口を揃えて皆さんこう喋ってましたけども、本当にその通りだと思うんですよね、まあ、ここ数年なんか地球温暖化っていうことがねもう着実に、叫ばれていて、もう間違いないだろうなっていうくらいすごいことになってきてるね、去年だって40度なんて軽く越していくみたいなね、よ40度みたいなね、まあね、びっくりするとともにですね、まあでも分かるような気がするなって、まあ生まれてこの方、ね、病院通いなんてのもそんなにしたことない僕なんですけどもね、去年、まあ、7月の終わり頃だったか、まあね土曜日だったのね、朝7時からの営業なのでね、朝早くに行ってお店でね準備を一生懸命やっててね、よくめまいがするって言うんだけどもね、めまいってね、見たものがねぐるぐるぐるぐる回るっていうことじゃない、めまいってなんとなくこう立っててね、平行がちょっとこう狂ってくるっていうかね、まあ、そんな感じで僕もね朝早くに一生懸命こう仕事しててね、後ろのものをこう、ね、取ろうと思って振り返った瞬間に冷蔵庫が少しこう歪んで見えたりとかね、ちょっとこうグラグラってこう動くような感じでね、あれやばいぞ、まあ、朝起きた時にねおトイレ行く時にすでにちょっとこうよろけたりしてね、なんか嫌な予感がしてたんですよね。そしたら徐々にこうなんていうんですかね、気分が悪くなってムカムカと気持ちが悪くなってですね、うっと来てトイレに走っていってね、もうゲボゲボって感じですね、もう涙ポロポロでね苦しいって感じでね、これはもうダメだね、まあ、すぐに、本日臨時休業の看板を出してね、火を止めて今日はもう無理だ、ね、病院に行ったんですけどもね、なんかあ日曜日だったのかよ、そうだな日曜日だったんだ、そして病院行ったんだけども、なんて言うんだろう、まあ、日直の先生みたいな裏の方から行ってね、若い先生だったんですよね、あ間違いなくに、熱中症ですねとかって、で点滴打ってもらえませんかって言ったんですよ。もう油汗かきながらね車でこう連れてってもらったんだけども、なんここまで来て何にもしてくんないのかって感じでね、いや口から取った方が早いですよとかって、そういうスポーツドリンクを飲んでね、横涼しいところで横になった方が早くなりますからみたいなね、そんな感じですよ、びっくりしましたね私ね、

ムカッとしましたけどもね、まあいいやと思ってね帰って、で月曜日また、行ったんですね。そしたらちゃんと病院ね、先生がいて、すごい混んでたんですけど、こうでこうですって言ったらね、初めてだったの大きい病院ね、熱中症なんてなったことないからね、したらそれは大変でしたね。で、ちょっと早めにこう診察室入れていただいてね、その先生とお話ししてこうでこうだったね、まあ、血液検査もしましょうとかいろいろやってくれたんだけど、またあいつかみたいな、何やってんだって、こんなにひどいのにね、何もしてくれなかったのって言うから、何もしてくれなかったでしょとか、ね、口から、ね、水分入れた方が早いですよみたいなことでね、何のこっちゃみたいな感じでね、まあ、申し訳ないとかってね、その先生が私に謝って、点滴打ちますから2本も打ったんですね、だから、生まれて初めて熱中症、熱中症って言葉はね、耳にタコができるくらい、ここ数年ね、聞いてはいて、テレビでね、なんか救急車にね、運ばれていくね、年配の方、熱中症、っていうあれでね、なんかニュースでよく見てましたけど、まさか自分がみたいなね、でも、気丈だね、自分で行きましたからね、ちゃんとね、病院にね、そういう感じで、もうとにかくね、苦しかったですね。で、まあ、1週間ぐらいダメでしたかね。お店も無理してもしょうがないやと思ってね、1週間ぐらいもう休みましたね。そのくらい大変なことになるのでね、皆さん本当に気をつけ、だからね、5月でこの暑さでしょ、本当に冗談ともかく7月8月がちょっとね怖いですよね、去年あたりも40度なんてね、いう気温が出てますのでね、今年なんか間違いなく、そういう感じにこうなっていくと思うのでね、くれぐれもお互いに、また僕も気をつけないとなって感じでいますけどもね、ラジオ聞いてる皆さんもね、本当に苦しいのでね、水分取ってね、この間テレビでやってましたよね、なんかやっぱり若い時とお年を取ってくるのとではやっぱり体力の違いもね違うから、暑さ寒さも年配になってくるとちょっとその辺のあれがずれてきてね、よく分かんなくなってくるっていうのは本当かやって感じですけどもね、ニュースでやってましたよね、看護師、町の看護師さんがね、まあ年配の方、お年寄りの方、一人暮らしの方のところに、みんなこう見に行くわけですけどもね、こんにちはって入っていって、テレビのニュースでやってましたけどもね、ベッドでジャンボを着て寝てるんです。80過ぎのおじいちゃんだったかな。そして中入ったらね、うわ何この暑さって、そしたらエアコンついてるんですよね、電気がね。よくよく見たらね、エアコン何冷たい方じゃなくてね、暖房がかかってる。びっくりしちゃいますよね、看護師さんね、わーわーわーわーって、部屋の中が37度ぐらいになってる。それでもジャンバー着て、こう脱ぎましょうって言ったら、脱がねえって言うんですよね、寒いものだって。だそんなに違ってくる、お年寄りになるとそんだけ、違ってきちゃうのかなみたいな。でもね、このままだと本当に熱中症になって危ないことになるから、脱ぎましょうって言ってね、一生懸命頼んでそれを脱がしたっていう感じでね、いや本当にあれだってやっぱり命を落とすな、ニュース見ててね、暖房つけてるんだよ、びっくりしちゃって僕もね、笑いもっちゃないと思いましたね。そのくらいこうちょっと感覚的に違ってきちゃうのかな、年とともに体がね、だからやっぱり一人暮らしの人っていうのは本当ちょくちょく見に行かないと危ないなって、思いましたね。気をつけないとなって感じでしたけどもね、そのくらい今年もまた、大変なことにならなければいいなという感じではいましたけどもね、あの気分の悪さ、1週間本当にもうって感じで寝込んでしまった去年ね、思い出すと泡なりたくないなって感じでね、もう一生懸命注意はしてるんですけどもね、水分だって一生懸命ね、人一倍、暑いところで頑張ってるのでね、注意してるつもりなんだけども、やっぱり注意が足りなかったのかな、それしか考えられないなって感じでね、それ以上やっぱり水分を取らないとダメなのかなっていうふうに思いましたけどね。さあそれではまた気分を変えて一曲お届けしましょう。杉田香織、鳥の歌。

さあ5月もね放送今日で終わりということで、いよいよ6月に入っていくわけですけどもね、6月はちょっとね楽しいことが、松本にとって楽しいことがねあるね。まあ、クラウンレコードにね所属してた頃、イルカさんと松本秀樹を担当していてくれた石倉さんっていうねディレクターがですね、ぜひ会いに行きたいということで、6月にね、ホテルをもう予約してね、大曲に、僕に会いに遊びに来てくれる、それじゃせっかくだからということで、岩手放送でね、お隣岩手放送 IBC の方で世話になったね、姉帯俊幸というね、ディレクターがね、本当に僕を一生懸命ね育ててくれたという感じでね、連絡取ったらね、いいね行く行く行くって

感じでね。で、彼も大曲のホテルを予約して、来ると、ね、それじゃっていうことで今度はね、寺島君にもね、連絡したらね、なんか次の日なんか多分彼のことだからゴルフかなんか行くんじゃねえのかな、ね、用事があるから早くは帰っちゃうけども、それはせっかくだから行くよって感じでね、来てくれるね。で、まあ、そんな話をしたらね、まあ、大曲の方の、ね、FM 花火で、ラジオをこうやってる人で、まあ、清掃会社の社長さんやってる方なんですけどもね、話をしたらね、俺なんか顔出していいのって、ね、いやってなんかラジオで面白い話でもできればなと思って、せっかくだからあの顔出しに遊び来ないって言ったらね、あ、じゃあデリバリーなんか美味しいものをいろいろ集めて買って、俺そういうの得意だから持ってくよみたいな感じでね、行かないよとか言わないね、来てくれるってことでね、楽しくなりそうだなっていう感じでね、まあ姉帯とかにね、じゃあお店で、ね、街の夜街の中歩いたってどうってことないで、ね、うちのお店の中でね、まあ、気兼ねなしでね、やろうよっていうことで親父のクラス会をやろうですったらいいね、オッケーって帰ってきましたんでね、久々に親父のクラス会を、大曲の店の中でね、やろうっていうことでね、なんとなく今盛り上がってね、6月楽しみだなね、なんかそんな感じで秋にはね、なんかクラウンレコードの OB 会っていうのが毎年ね秋にこう東京のホテルでやってるみたいなので、じゃあ秀樹さん顔出しなよってね、なんか現役の若い子たちもいっぱいね顔出してくるのでね、まあさすがに北島三郎さんはちょっと足腰弱ってね、今まで来てたけども去年ぐらいから来てないんだけどもとか、なんか俺歌ってない歌いっぱいあるんだけどもとか言ったら、だからそれ OB 会に来て、現役のディレクターもいっぱい来てるので若手の歌い手たちもね、松本秀樹って、来るよなんて言えば喜んでね、みんな飛びついてくるのね、あの人は作詞作曲だからみたいな感じでね、言ってあるから分かってるからみんな大先輩っていうことで、あ、じゃあそれ誰かに歌わせてヒットさせて小銭稼ぐかって言ったらいいねいいねみたいな話になってね、まあまあ世の中そんなに甘くはないと思いますけどもね、なんかちょっとこう楽しい、夜になるかなみたいなね、ギターももう全部出してね、みんなで弾きまくれみたいな感じでね、楽しみにっていう感じでしたけどね、なんかその模様もねまた後に放送でしたいというふうに思っております。それじゃあまた来週元気にお耳にかかりたいと思います。さよなら。

北東警察署からのお願いです。山菜採りや登山などで山に入る際は事前に登山届を提出してください。登山届は山を管轄する警察署への直接持ち込みや郵送のほか、県警ホームページからも電子申請が可能です。もしも山の中で道に迷ってしまったら、むやみに歩き回らず、明るくなってから見通しのいい場所で救助を待ってください。地上には笛を吹くこと、上空には白色のタオルなどを振ることが有効です。また熊鈴などを身につけ、万が一熊に遭遇したときは背中を見せず、ゆっくり距離を取り、熊スプレーなどを噴射し離れてください。安全で楽しいレジャーにしましょう。秋田東警察署からのお願いでした。

0: なら安心だね。この言葉が私たちの誇りです。長年この町の暮らしを見守ってきた JA だからこそできるお手伝いがあります。大切な方の最後のお別れを丁寧に。 JA 総裁レゼールはご遺族の思いにどこまでも寄り添います。信頼をつなぐお葬式、 JA 総裁レゼール。まずはご相談ください。フリーダイヤル0120-465731、 0120-465731。 JA 総裁レゼール。
1: もんちゃん、もんちゃん、そこの辻さ、目詰まいでくれ。

0: ただ水まくだけでいいんですか？
1: んだんだ、これで土固まって草っこも生えねくなるんだ。
0: へえ、簡単にできて鎌いらないですね。
2: これが噂の雑草の生えない不思議な土、優しさ鎌いらず。ご用命は仙北市角館町滝上工業。フリーダイヤル0120-834307、優しさオーナーまで。
3: トモコ、もう一本チキできるさ。ダメだと？あと寝れと？

0: はい、ラジオを聴く皆さんお元気ですか。この時間は長谷川水月の川柳小話の時間ですよ。今回もいろんな川柳が出てきそうです。よろしくお願いします、水月さん。
1: はい、こんにちは、長谷川水月です。川柳は人間ドラマ。この番組では様々な川柳を捉えながら、これにまつわる人間ドラマを小話風に紹介していきたいと思っています。ご期待くださいね。
0: はい、5月も後半ですけれどもね、
1: そうですね、
0: 毎日忙しいと思いますけれども、どうでしょう。
1: 相変わらず忙しいんですよ。
0: はい、
1: 5月の24日の日曜日にはね、秋田川柳大会がね、
0: はい、
1: 山王のパークホテルで開催予定していますね。今それの句を作ったり準備しているところです。
0: はい、
1: でまた6月に入りますと9、10には川柳技能研究者が主催する初めてのそのまた初めての川柳教室が予定されていますね。そんなこなんでとにかく毎日バカみたいに忙しいですな。
0: なるほど、でもやっぱり5月6月って、総会やら何やらって人の動きって大きいですからね。
1: そうなんですよ、この総会なのかね、役員会なのかなのかなって、もう毎年決まったようなことだけれども、やっぱり結構先に立つ人までは、その準備がありますからね、忙しいんですよね。
0: なるほどね。
1: そういうところで、私前にも話していますが、長谷川水月の川柳巡視をまとめたね、水上伝を作っているんですけども、川柳家水月を取り巻く平成の群像ということでね、
0: はい、
1: 今最終段階に来て、今いろいろ構成作業なんかやってるんですね。
0: お、そうですか。
1: これは面白い本だから、
0: なるほど、
1: させてもらいたいと思いますよ。
0: はい、
1: そういうことでね、この本は字が細いと我々年寄りではなかなか読みにくいんですよ。そういうことで少し字を大きくしましたね。
0: いいっすね、はい、
1: 読みやすくしました。それで多くの方にね、読んでいただければと思ってますね。
0: なるほど、はい、これは いろんな杉内さんが川柳、を通したいわゆる人脈になるわけですね。
1: さまざまな、それこそね、びっくりするような人生を歩んできていっぱいあるんですよ。
0: あ、そうですか。
1: 波乱万丈でね、で最初は浪曲師とか落語家とか、そんなのをやりたいということで東京に行ったんですな。今後の美声にそれ頭もいいですね、何でもできる強いなところでね、それがそこそこコンダンスなんかやって、いくらできたったのも、この文字前の手段ですよ。これが原因でね、もう最後には、そういう浪曲会落語会になったみんなって、途中から今度ストリップ劇場の、準備する、
0: バン
1: ダイだとかね、そういう人だとかね、そして今度最後には大きなガスなどが、労働者運転手、そしてだな、最後のヤクザもなったっすな。ヤクザ
0: すごいっすな。
1: ヤクザやって、
0: いやいや、
1: そして、いわゆる不老者ホームレスになって、いうことで言って最後にね、お坊さんだったな、たまもり坊主ね。
0: は
1: あ。で坊さんになってやっとおずれたっていうかね、で我々の心情に入ってた。
0: すごいっすね。だけどさまざまな人いるもん
1: な。最高すぎなんだよな。最高すぎで大して言うとこなんですよ。
0: でもちょっとスイッチ入るんだね。
1: 長谷川水月が大好きなんですよ。元ヤクザやったもんだからね。私もそういった関係ありますからね。
0: なるほど。
1: いや、漫画ってね、大好きだよ。私も大好きです。僕も大好きで、ね。
0: そうですか。
1: だけれども、ちょっと先入観が強くてね。
0: なるほどね。
1: ちょっとまずかった時は、カーッとなってね。それでやとみんな、今まで続いたものはみんなと思って。
0: そうか、そうか。

0: ティンドスやることさ、
1: はい、では1組目いきましょう。
0: はい、1組目の川柳、安住の草緑濃くなる田植え歌、安住の歌緑濃くなる田植え歌、大殿。
1: はい、
0: この安住の草っていうね、素朴な導入ですけどもね、まあ、他の広がる風景を、まあ、神前でこう思い出すわけですけどもね、その草が緑濃くなるとあることで、
1: はい、
0: 季節が確かにこう進んでね、命の行方が増していく様子がなんとなく感じられました
1: ですね。
0: そして下五のね、田植え歌がこの国に決定的な、まあ、命を与えているというね、安住の草命濃くなる田植え歌というね、大変こう賑やかになってくるわけですね。
1: この田植えの期間というのは、あの植えた瞬間というのはなんか心細くてね、
0: そうそうそう、
1: あのいや大丈夫だめかこの稲子って思うんですけど、
0: そうですな、
1: だんだん力強くなっていくんですもんね。
0: そうなんですね、うん、俺さんもう農作業を一通り何でも抜いたんですよ、
1: うんうん、
0: だからその田植えからね、その後除草靴かきだとかね、
1: はいはい、
0: あの日が大変ですよ、
1: 人力ですからね、
0: 全部人力でやります
1: よ、ね、人力ですよ、
0: 今はちゃんちゃんとやっちゃうようなね、うん、昔は全部いずれいっぺん除草靴かきやったんですよね、はい、なんと大変だった
1: なるほど、
0: まあ、そういうことで、ね、この昔の田植えの状況がこうなんとなく浮かんでくる、うん、なんですね、
1: なるほどね、
0: いいと思いますよ、
1: はい、いやでも田んぼさ人しか頼りにならないから、本当田植え時期って大勢いましたもんね。
0: いわゆるいい子だ、いいですな、いわゆる自分の図でお願いするから、今度その方で一緒で俺も行くというね、お互いに家をやって結ぶっていうね、そういうのを我々全部体験してきまして、やっぱり農作業は大変ですよ、
1: ね、で子供は子供で、苗をね、
0: そうこんな様子ね、こんな様子をやるということでね、
1: はい、
0: でバジャッと間違って会社落とされて、ね、田植えのカチャカチャごしゃがいでね、
1: ごしゃがいですな、でまたあれね、結びがこう緩いと風で煽られて
0: そう
1: ばらけるんだすよ、
0: 田んぼいっぱいしてバーッと白になるんですな
1: もう破壊がねくなるっすね邪魔になるっすねごしゃがいだもんですな。
0: でもね、我々子供の時はね、いわゆるご飯食べるときね、その安全のとこさ、広がって、スナックご飯だとかな、それから、ほうの葉っぱだとかな、あれでこう、お皿代わりね、こう、おにぎりだとか、漬物が入れてるしね、
1: 豆のごままですな。
0: いいっすな、懐かしな、懐かしな、ね、豆のごままね。それからいわゆる芋の子の葉っぱを使って、あの葉っぱさこうお皿代わりでやったりね、さまざま
1: やったりね、うん、
0: みんな新鮮なものをうまく利用してね、
1: 本当だ。
0: で、学校も休みでやったりするんですよね、
1: あ
0: 昔は。
1: はいはいはい。
0: 俺、その時もね、まあ、ずっとでやらなかったらもね、後半になってきゃいいんだったらもう、最初の頃は田植えの時になれば、休んでもいいぐらいでね、公然と休んだりして、それが楽しみでやったりする。
1: 中にはね、田んぼも年始とかでも休んだりしてね、
0: なんです
1: よ俺、みんな、田んぼはとけこみたいな。
0: で、こんな様子頼まれれば、小銭一個もらえるん
1: です。出す出す。
0: これがまた楽しみでね。
1: これアデ咲いてるっていう感じで嬉しくなるっすよね。
0: どうっすよ、なんと子供もよ、なんと頼まいで、どうぞ俺の本気での土佐からこの間食いって言われて小杉くんもらったなんて、
1: これは嬉しい。
0: だからもう家族が総出でやるということです。
1: 総出ですね。まさに猫の手も借りたいぐらいの。
0: そういうことです。
1: はい。ではリクエスト曲いきましょう。
0: はい。リクエスト曲は滝田哲也、飛鳥よしみの男と女の長谷川崎をお願いします。
1: はい。

0: それでは2句目いきましょう。
1: はい、2句目川柳。ほどほどに濃い味付けとお節介、ほどほどに濃い味付けとお節介純子。
0: お、これは
1: これはね、私もよく感じるんですけどね、うんうん、世の奥様方は旦那さんは大事なもんだからね、うん、濃い、しょっぱいものを食わせないように気をつけてるんですよ
0: 塩分控えめ、はい、
1: それはありがたいんだけれども、うん、やっぱりこのティッシュたるものはね、やっぱりしょっぱいもの口そのかもだからね特に私の場合は、
0: はい、
1: 昔はね、やっぱりしょっぱいぼだっこくて、うん、あまりおかずかねえんですよね、まんまいっぺくて、うん、そしてその、
0: はい、
1: その濃いしょっぱいものが何とも言えない、ね、はいはい、ものなんですよね、うんうん、大好きなんですよ。ところがやっぱり塩分は多く取ればダメだという、うん、教えがあるもんだから、
0: はい、
1: 世の奥様方はなんとかして旦那さんあまりしょっぱいものかけねえんで、うん、癖つけてるんですな、
0: うん、だすな、
1: あれがないんだけども、私にとって臭みで見えくなる、うん、
0: なるほど、
1: このね、うん、ほどほどに濃い味付けってね、うん、これ奥様方の判断と俺方の判断全然違うんだもん、
0: はい、ね、基準違いますね、
1: うん、俺さんもあれ酢が固まったいんだ、ボタッコ、いわゆるソンビクだな、
0: ソンビク、
1: ね、はい、あれを焼いてね、その塊がつくつつカツカツで固くなったいんだよ、
0: はいはい、
1: それをまんまのように下げて、うん、食べる、これがなんとも焼いて
0: だすな、
1: で学校ね、味噌漬け学校ね、キセリンだとか、うん、大根の色こつだよね、あれをこうあっちまんまのように下げて食べる、
0: あ、いい、
1: 最高だ、もううちの女房はね、本当はもうダメだってそこともおこしゃえるんだよ、もう身を盗んで食べてすな、
0: 出すな、
1: このことを、
0: ママ進むすな、
1: ママ進むすな、なんと、ね、一等米一等米になる、ね、三等米が一等米になる、
0: なるほど、うん、
1: まあ、こういうことね、まあ、純子さん女性ですから、うん、多分旦那さんの分のね、ほどほどに味付けてこのおせかいして、いや、またおせかいなけども、あんまりしょっぱいもの食べてもらえないよっていうこの優しい心、ね、が真珠にしたと思うんですよね。
0: なるほどね、
1: まあ、その辺は分かりますけども、俺そうね、本当ね、育つが悪いかと死んでるからしょっぱいもの金が多くて、ね、すねんですよ、
0: 出すな、
1: ね、そういうことをね思っていますね。
0: なるほど、うん、でもしょっぱいぶだっこも、
1: ええ、
0: しょっぱいがっこも、
1: ええ、
0: やっぱりやっぱり習慣なんですな、
1: 習慣ね、
0: 習慣だから、ええ、そこから少し離れれば、うん、今度しょっぱい感じで、
1: うん、
0: あれ下げれるようにはなるとは思うんですけどもね、どうしてもこの習慣が次々と食べてしまう
1: 大変ですよね、やっぱり幼い頃のね、うん、やっぱり習慣なんですな、
0: はい、
1: 実は暑いんで俺さ話しますけどもね、前に見たかもしれんけども、こう急いで食べる口があるんですよ、
0: 早食い、
1: 早食い、昔から子供の頃からね、いつまでそのミスクちゃって、ね、そミスクのせいで相当乗りどってね、
0: いわゆるさ
1: お社会でね、うん、早く貸し切るって言ってたもんだからね、
0: 何だ食ってるってかっていう話だよね、
1: だから俺もね今だね、もうハッと気がつけば、うん、夢中なんて急いに食ってるんですよ、何も急がねえだっていいな、
0: なんだトライですから
1: 別に仕事も何もねえのね、寝台テレビもあるわけでねえんだから、うん、ゆっくり食えばいいでもよ、
0: だ
1: とにかくハッと気がつけばよ、
0: うん、
1: 夢中なんて急いに食ってるんですよ、
0: ダメだすね、
1: 恥ずかしい、
0: あらもそうだ、
1: 恥ずかしいっていうかね、うん、なんとね、いや、なんで俺食って急がねえハトスが好きはね、
0: 本当。
1: いや、それと同じ、ほとんど幼いところのね、しすぎっていうか、
0: はい、
1: これね、
0: これ、本当、習慣ですからね、
1: うん、昔ね、弁当、
0: はい、
1: 小学校、学校と行って食べるでしょ、
0: うん、
1: ちょっといわゆるいいところのね、親方主というかね、
0: うんうん、
1: 田んぼがいっぱいあって、お金ありずのお嬢さんがね、の弁当を塗ると、ま、うん、っすぐご飯にね、うん、真ん中でポツンと一つ、ぼだっこ焼いた、そのべく、これが一番上等な。弁当のやつさ、で俺さんがその金に猫だから、あれ味噌漬け猫だとか、ね、そういったものをつらばしてくるのもね、なんとポツンとそのそういう自慢気でね、自慢気で、うん、私ではこんな高級高い味噌漬けでも焼いて弁当に出てきましたと言って見ひずらがする
0: さ。
1: 私の方がそうだよね、ほっきりだとかよ、そうほっきりだとか、それじゃなくて、

0: これはもうね、そういうそういうのね、あこうピンク色のね、うん、実はあの塩の塊がついてたり今もずつ金庫石がおられるけどね、
1: なそりゃそうだ、
0: まあ、そういう思いでありますな、う
1: ん、でもやっぱり食事はねよく噛んで、はい、ゆっくり食べないといけませんね。
0: そうですよ、ついつい癖がつきまらろくで噛まないで飲み込んでね夢中になって一緒に食べてたんです。はっと癖がついて、あこれはダメだろうって反省してまだ、はい、またゆっくり食べるようにするけども、また癖がつき
1: ます、また出、ま、すね、
0: 習慣で治らないんです
1: ね。習慣で治らないんです。なるほどね。はい。では3組目いきましょうか。
0: はい。3組目の川柳は、うん、長谷川新宿州の内部の中から紹介したいと思います。海遊魚がひょっこり止まるマモの店。海遊魚がひょっこり止まるマモの店。スイス。
1: あ、なんとなく分かりそうですね。
0: この句はね、うん、飲み客がひょっこり泊まる場所がね、うん、マモの店だというですね、
1: はい、
0: いわゆるこの小さな飲み屋だとかね、うんうん、まあ、スナックを思わせるんですけども、この出雲にね場の空気がなんとなく凝縮されているような気がするけども、あ私はこれ実際の語ですか、実際ね、うん、やっぱりあの職場で酒飲みがあるって仲間と、うん、まあ、最初まずは大宮でね、うん、みんなと偉い人と接骨になるんだけども、それ二遣いになれば、うん、なんぼかしたす仲間でいて、ね、
1: 出すな、
0: うん、それぞれ初癖がつけば派閥の親分がいたりしてね、うん、俺はそんなのあんまりすぐねえからパッと抜けてきたりして、うん、結局最後に一人なんですよ、
1: はいはいはい、
0: 三遣いが四遣いぐらいか五遣いぐらいだったのかもしれないけどね、ええ、すると夜も遅くなって地図がねその頃なんですけどもね、うん、で あまり流行ってる、スナックには行きたくないんですよ、うん、人がいっぱいいるとかね、
1: はい、
0: あの抜粋のね、うん、あまり流行らないような人気のないような薄暗い人気のちょっと尋ね
1: る、なるほど、
0: それが海遊魚ですよ。
1: ああ、なるほど、
0: そこ先まあここで本人が出てくるな、
1: うんうんうん、
0: 今度は臭い海遊魚のね俺と相棒の体重がすごいできないとかって、うん、こうつい漏らしたりね、
1: はいはいはい、
0: ここでは絶対漏らさないんだけどそこで漏らしちゃうんだな、
1: 本当
0: そういう、
1: でも喋っても、まあ、なんていうか解決は全くしないんだけど、うんうん、喋るだけでも口がね、
0: なるね、
1: あれ不思議なもんですね、
0: どうしよう、やっぱりよポロッとね、そのママさんのね、うんうんってうなじりくだけでいいの、
1: そうそうそう、
0: いらないことやねたってね、うん、それはあそこで喋れるよと全然どうにかねないな、
1: うん、出すな、
0: ね、それって誰とさん癖やったらやなって今これクズの辛いままで、はいはい、絶対やといかんよね、
1: うん、
0: 絶対に喋れない、たった今来た人世代がいても喋れない、うん、知らんにしろし人がありがたいよな、
1: 出すね、
0: そこのいただいてピロッとね今度来たら感じゃあーってね、こぼす
1: こぼすいいっすな、
0: な
1: でもこぼす作用って本当にいいことですね、
0: いいんですよ、実はね、スキッとするんですよ、
1: 出すな、
0: はい、解決策は何なんですね、
1: 解決策でないですけども、うん、いいんだ、ただこの回遊業たちも、うん、この頃は回遊しねえすな、
0: しねえかったな大体誘いでもね、
1: 出すよ、まずそれこそ大部屋で飲んではどう、うん、それで終わるとか、
0: なんだよ、
1: 家飲みするとか、もう本当は
0: 今の若い人ほど車に乗ったらとにかく飲まないもんな、
1: 飲まない、
0: うん、誘いは見えぐらい顔されるから誘われ すな、
1: これは仕事ですかみたいな話で、
0: そうなんだな、
1: なる
0: ほど、何さだって頭下ぶなぐらいだろうな
1: 昔はいつ連れ行ってきらんだべ飲むすね、普通は
0: 昔はね、本当心配、おじゅう連れてみかなって失敗的なクイックイキレビかなと思って待っちゃったのね、
1: 本当だ、今日空いてると思うなとかな謎かけたりして
0: 懐かしいなってい
1: やいや、海遊魚ね、
0: 海遊魚
1: 最後止まるところは、
0: ねうん、やっぱりこのくすぐで包容力のあるママさんがね、うん、この人柄がね、まあ、客同士の豊かなつながりにつながるですね、うん、どこかの家庭的な安心できる空間なんですね、
1: ですね、
0: うん、そうした要素が海遊魚のような人間をね明日の道にしまうと、うん、魅力的に感じの国になっていましたね、
1: はいはい、ではリクエスト曲いきましょうか、
0: はい、リクエスト曲は、うん、テレサティンの空港をお願いします、
1: はい

0: はい、それでは4組目いきましょう。
1: はい、4組目の川柳、はい、札束を黙って逃げるのも芸だ、札束を黙って逃げるのも芸だ、水月。
0: お、これは、
1: まあ、この句はね、くんせんと人間の振る舞いをね、人間のその言ったくすびって言いますかね、はい、そういう人間活動の視点で書いたつもりなんですけどね、特にこの黙って逃げると続くことでね、うん、言葉を発さないこと自体が犬を見せくるわけですよ、はいはいはい、喜びは人口抜けるからに喜びですかこの喜びはあからさまにしないっていうね、
0: なるほど、
1: うん、あるいは驚くならば後ろ見たさをね、うん、押し隠すというね、うん、その沈黙の中でさまざまな感情などがね、はい、状況をまあ読ませた読み込ませたつもりなんだけどね、うん、まあ、これはワイルド場面だから、うん、それともお祝いくんだかなと、うん、まあ、やり取りがいろいろこう考えられるね、はい、そういう余白がある、はっきり決めていないんですが、うんうん、悪い先だ、悪いお金だか、家を喜ぶお金だ、はっきり先に言うのも黙って逃げると、
0: うん、ああ、なるほどね、
1: ワイルドに、ね、黙って逃げる、これは犯罪だけやね、うんうん、またお祝いでやれば、うん、おありがとうって言わねえ気になるのも、うん、そう言える立場にねえとかね、さまざまなことを考えられました。
0: なるほどね。
1: そういうこのいろんな宿命がある一句だと思って我々は作ったんだけどね。
0: なるほど。
1: でそこではね、うん、その場にいる人の顔があるんですね、
0: はいはいはい、
1: 黙って脱げるとかね、
0: はいはい、
1: あまりね人の目では脱げればちょっと孫になるのか、うん、ちょっと恥ずかしいとかね、うん、そのようなこの人間の条件までは浮かんでくればいいんだなと思って、
0: ね、そうか、この喜びをぐっとこらえたりする
1: 、
0: ね、なるほどね、
1: お金ってね、いいもんで悪いもんでさまざまな顔があるんですよ、
0: はいはい、
1: ね、それをこのどのように脱げるか、うん、どのような心境だか、条件がどうなるかということで、ね、うん、いろんな場面が浮かんでくると、あ、そういうものを信じてうまく取れる別場合ですな。
0: なるほどね、はい、まあ、このそういう意味では川柳っていうのはすごいこの表現ですね、
1: そうなんですよね、
0: そこですよね、
1: たった17音声でね、うん、はい、盗んだと思いますよ。
0: では、川柳手ほどきいきましょう。
1: はい、川柳手ほどきですね、はい、まあ、川柳は五七五の17音で表現する日本の一番短い詩でありますけれども、今回も全く初めての方に向けて川柳の基本をお伝えしたと思います。私たちのやっているのは言葉遊びやダンジャリ

0: などが塗りにあってこすりつけな笑いのなどが入らない、いわゆる本格戦術と言ってますけどね、
1: はい、
0: その中にも初心者にとって分かりやすい有目を紹介したいと思います。今回も大木信州さんの満点から紹介します。1個ありますけど、1個目は、はい、東京でダメに伏されてふるさとへ、2個目はノリに払う手つきからして飲みそうなと、ね、うん、こういう感じでね、うん、2個ありますけど、1個目、東京でダメに伏されてふるさとへと、まあ仕事などがね、うん、仕事の生活の場として都会に、まあ、荷を下ろしながらもね、頑張って頑張って最後にはねふるさとに帰っていくと、
1: うん、
0: その流れがね、現代人の仕組みのようなものを感じるわけですけども、
1: はい、
0: 東京に頑張って仕事したんだけども、うん、死んでからふるさとに帰ったという、
1: あ、なるほどね、
0: ちょっとね寂しいというか、うんうん、人生の中愛感を感じる一句ですね。
1: なるほど、
0: うんうん、まあ生きて戻りねえ方というね、うん、ふるさとに死んでやっと戻ったという事実がね、うん、まあ限界ね、切実さをにじませるわけですね。
1: なるほど、でもやっぱりこの亡くなった人の周りの人がね、
0: うん、
1: 最後に、
0: うん、
1: ふるさとさつでいこうと、うん、そういう気持ちですよね。
0: そういうことなんですよ、
1: うん、
0: 黙ってればそのままに終わっちゃうわけだけど、
1: そうそうそう、
0: いやこの方ずっとふるさと帰りたがってやったから、
1: うん、
0: 最後にね、せめて骨込む手からでもいいから、
1: うん、
0: ふるさと行って、うん、ふるさとの墓さ眠らせるかという優しい気持ち、うん、
1: ね、ですね。特にこの周りの人方がね、
0: そう、周りの人が
1: 気づかってくれる、
0: そういうですね、
1: はい、
0: そういう意味でね、非常に情感を感じる句、うん、ですね、
1: ですね。
0: で2句目、
1: はい、
0: ノリに払う手つきからして飲みそうなと、
1: いや
0: これ伊賀の大口信州さんです。彼はね、うん、作業の現場の雰囲気戦術ですごく上手なんですよ。
1: あ、
0: 本当にもうやっと先の気持ちがよく分かってるっていうか ね、
1: なるほど
0: ね、そういう感じで、これもね、ノリ払う手つきからして飲みそう、いかんでもね、毎度通いなりだノリさ、うんうん、またいつもの調子で入っていくという感じがしますな。
1: いやいや、まあ、たまには縄のれんだったり、うん、ね、普通ののれんだったり、さまざま、やっぱり揚げ方違うそうね。
0: やっぱりね、なりでの人となりで全然違うね。
1: 全然違うしな。うん、
0: 何人いないこののれん張るという動作ね、
1: うん、
0: 焦点当てて、手つくからせとこの続けるところが、
1: は
0: もう人物との性格だろうがね、うん、雰囲気までもこう読んでるっていう感じしますな。
1: ガルスな、ね、いやいやいや、
0: そしてこの飲みそうなとこう結ぶな、うん、結ぶんでね、
1: うん、
0: その人が酒なりしてねいる様子などがこの店に軟ずんでる状態がみんな、まあ、いわゆる通と言いますかね、
1: 通ですね、
0: そういうのがこう寸前に浮かんで上がるんです
1: な。だいたいこの人方は、ね、席が詰まってるもんなんですね。
0: 詰まってる。
1: だいたい
0: ちょっと詰まってる
1: カウンターのあそこは座らいねとかね、
0: そうそうそう、
1: 今来るやとかね、
0: そうなんですよ。
1: そういうことで、
0: いや
1: そうか、
0: もう具体的にですね、一切されてね、
1: うん、
0: 一つの動作から人物像を立ち上げるこの手法ですな。
1: はあ、
0: これやっぱり戦場ならではのね、
1: うん、
0: 匠さんだと思うんですよね。
1: 本当です ね、
0: ね、
1: いやいや、いや
0: 本当に、まあ、いつもいつも褒めてしまうんだけどもね、まあ、この肉、まあ、総評っていうかね、
1: うん、
0: 見ますと、まあ、最初の方はこの死んでからふるさとに帰るというね、
1: うん、
0: 人生の終焉をふるさとに帰るという状況ですね、
1: はい、
0: でもう一つの方は日常の一瞬です、このね、乗りにこう手繰るこの鉄が一瞬のことで人物の骨髄を目指した観察なんですな。
1: いやー、レベルすな、
0: もう対照的にありながら、
1: うん、
0: いずれも人間を見つめる学んだのが、まあ、共通しているというかね、
1: はい、
0: 素晴らしいもの
1: です。では情報コーナー行きましょう。
0: そうですね、まあ、6月ではね、岡山で全日本選手大会があるんですよ。
1: ほう、
0: これではね、私の方が仲間がいつもの通りついていくと思っています、
1: はい、
0: そして、7月ではね、私の主催するグリーンフィー大会がありますから、
1: うん、
0: まあ、現在選手向けでもいろいろ準備中だと、はい、いうことですね。まあ、そういうことあとはいつもの通り、5月の連休ではね、
1: うん、
0: 東京で全日本選手協会の、まあ、会議がありますから、
1: うん、
0: それでも、まあ、今出席を準備しております、
1: はい。6月は
0: そうです、ね、
1: お題の方、
0: 6月のお題はしっとりですね、
1: うん、
0: 6月入梅の時期なので雨にしっとり塗れるということでしっとりしました、
1: はい、
0: また台のない全員も募集していますのでね、多くの方に参加していただきます、
1: はい。トーク先は FM 椿台まで、郵便番号

0: 0110-1211 秋田市優馬椿川 FM 椿台まで、ファックス番号0188813091で皆さんの川柳をお待ち申し上げます。今日はどうもありがとうございました。
1: はい、それでは次回の長谷川スイーツの珍獣小話でお会いしましょう。さようなら。

0: FM 椿台よろしくね。
1: ここは秋田市ゆうわのバーカメリア。多国籍なお客さんたちが連日マスターケンさんのもとへ訪れます。今夜もまた一人お客さんが遊びにやってきました。
2: Hey, good evening.
3: こんばんは、ケンさん。
2: 皆さんこんばんは、秋田市ゆうわの FM 椿台と国際教養大学隣にあるバーカメリアのマスターケンです。この番組は当店に来てくれる、留学生や、日本人の学生などといろいろと、質問しながらお送りする番組です。5月後半の方になってまいりましたけれども、だんだんともう夏が近づいてまいりましたね。皆さんどうお過ごしでしょうか。季節変わり、季節の変わり目ということで風邪などひかないよう気をつけてください。というわけで、今日のゲストとアシスタントをご紹介いたします。アシスタントは、レギュラーアシスタントゆうきちゃん、今日もよろしくお願いします。
4: はい、よろしくお願いします。
2: どうですか、5月ゴールデンウィーク楽しみましたか。
4: はい、ゴールデンウィーク実家に帰省していろいろ楽しんできました。ただなんか季節の変わり目でやっぱり体調崩しがちですね。
2: うん、崩してないですか。
4: 崩しがち、ちょっと。
2: まあ、何してもね、気をつけてくださいね。
4: はい、ありがとうございます。
2: はい、というわけでね、今日のゲストをご紹介いたします。今日のゲストはアメリカの、メイン州から来ましたタイラーさんです。はい、タイラー。
3: はい、タイラー・ライトです。はじめまして、タイラー・ライトです。AIU の AIU 大学の留学生です。はい、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。ね、タイラーはね、アメリカのメイン州というところから来ましたけど、ゆきちゃん、メイン州どこか分かります？
4: 分かんなかったんですけど、ちょっと調べて、下調べで、はい、サイレントヒルの舞台になったとかいう。
2: ああ、ね、確かにね、そういうですね。メイン州というのはアメリカの東海岸のずっと北の方ですね。多分あんまりこう、なんかあんまりこう、地理にね、詳しい人じゃないと、馴染みがちょっとあんまないかなっていうところですね。
4: そうですね。あんまり聞いたことないかもしれない
2: ですね。東海岸、ワシントンの北にニューヨークがあって、ニューヨークのさらにもっと北の方なんですよね。ね、そこから、ね、彼は来てくれたんですけどもね。ではね、彼にいろいろと、質問をしていきたいと思いますけれども、まず平はなぜに日本、秋田に留学をしようと思ったのか教えてください。
4: Why did you come to Japan? You study abroad?、
3: So I came to Japan because I grew up with the history and stories of Japan, like yokai, samurai, and other things like that. I grew up playing games like Sengoku Musou, Sengoku Basara, things like that.
2: Wow.
3: So it was a dream of mine for a long time, since I was about9歳? Not 9歳ですね。
4: 9 years old? 9歳。
3: To come here and experience Japanese culture in person.
4: なんか日本の小さい頃から日本の歴史と、なんか妖怪とか侍とか、そういう日本の歴史とか物語と一緒に育ってきたらしくて、日本のゲーム戦国バサラとか戦国無双とかも好きで、その9歳の頃からずっと日本に来て、そういう日本の歴史とか物語を経験したいと思ってたそうですね。
2: はい、ありがとうございます。ね、日本の、まあ、そういうね、歴史というか、妖怪とかね、妖怪というのは難しいですね。
4: そうですね、妖怪は結構伝統的な日本の
2: そうそうそうそう、
4: モンスターというか。
2: まあ身近にいるね、なんかこう、まあ、日本だと、まあ、芸能の鬼太郎なんかですごいね、こう馴染みのあるあれでありますけれども、じゃあまあそういう武将とか、多分そういう系が好きなんでしょうね。
4: 武将、
2: まああのあれですよ、
4: 戦国時代の。
2: どの武将が好きなんですか？
4: What 武将 is your favorite?
3: 武将？
2: 武将 is
4: the, like, you know, 戦国

0: 国時代、
1: うん、
0: yeah, 戦国時代 there are a lot of like people、
1: oh.
0: who is fighting、
2: うん、so like the 大名 the
0: clan、yeah, kind of, yeah, yeah, yeah, yeah, kind of.
2: 真田
0: 真田、
2: oh. especially 真田信繁 slash 雪村、
0: oh. すごい真田
1: 真田家ですね
0: 6つの輪っかのやつですね、
1: あれ六門線
0: 六門線
1: あれはあの六門線というのは、まあ、要するに中のサズノカの渡り地
0: が
1: 六門線っていうね。で、あの真田の、あそこはあのそれをね、あの家紋というかあれにしてるかな、うんうんうん、あのうん、まあ多分なんか確かそんなんだったよねっていう。
0: すごいですね、なんか結構ディープなとこまで知ってるんだなって、
1: ね、まあ長野県の、あれは上田とかの辺ですね。そこには、ま、行ったことはない。
0: Have you ever been there? I mean, like Sanada.
2: So for Golden Week,、mm-hmm. I actually went to Ueda.、
1: Oh!
2: It was a dream come true to、
0: mm-hmm.
2: see Ueda in person.、
0: Mm-hmm.
2: I unfortunately did not see the statue of Sanada Yukimura,、but I hope to go to Osaka to see the statue there、
0: mm-hmm.
2: as well before I go. But I got...About 2万円 amount of、souvenir.、so I got a haori, a Sanada haori, a t-shirt with the Rokumonsen、a banner、to hang on my wall.、
0: すごい。
2: a lot.
0: なんか今年のゴールデンウィークに、あの上田城の方に行って、あの真田幸村の銅像は見ることができなかったらしいんですけど、もう夢が叶った、らしいですね。それで2万円もお土産にお金をかけて羽織 and like 何刀 what was it? 羽織 and what was it?
2: バナ
0: あーあーなんか、はなんていうんだ、
1: まあ、タペストリーっていうか、まあ、そういうね
0: タペストリーみたいな、
1: まあね、
0: 2万円もお土産に使ったらしいですね
1: それはすごいな。でもまあついね、そういうのね、やっぱ好きな、なんか本当に憧れてたところに行くとね、まあ、お金や自分はあの無尽蔵に使っちゃいますよね
0: 夢が叶ったっていうのが素晴らしいですね
1: ね、あの日本にはね、まだあのいろんなね、やっぱこういうあの歴史的スポット、そういう創時代のものがやっぱいっぱいあるし、まあ真田幸村だとあれかな、ゆかりのあるところ、あと武田のねとか、その辺もね、
0: あ
1: の山梨県の方ねとかも、あのそういうのでは、まあ、ゆかりがあるところがあるので、まあ、あのぜひね、なんかそういうところもね、機会があったらね
0: Like, if you have any chance, like you can visit Yamanashi. Yamanashi. Ooh. It's like related to Sanada.
1: Yeah. Ah, to Takeda.
0: Ah, Takeda. Yeah, Takeda. So like Japan has a lot of you know traditional places. So if you have any chance, you can visit. Yeah.
2: Takeda Shingen, かっこいい。
0: Yeah, Takeda Shingen. すごいたくさん知っている。
1: ね、あとあの近場でね、結構有名な人だとあの仙台のね、あの。伊達政宗とかね。
2: 伊達政宗もうすごいですね。
1: ね
0: 下手したら私よりも全然詳しいかもしれない。
1: ねでもねいいですよね。じゃあね日本にいる間にねちょっといろいろとねそういうのを見て回ってくれたらなって思いますけれども。というわけでねあの今日 のゲストのタイラーから曲を一曲預かっているんですが、まあこれもまあそれに関連したというかまああのありますけれども、曲は T.M. レボリューションのネイクドアームズの、イングリッシュバージョンなんですけれども、どうぞお聴きください。

0: 鍛えてるというか TM レボリューションの、ネイクドアームズのイングリッシュバージョンですね、この曲ね、ゲームの戦国バサラー3の、テーマ曲ですね、僕もね、もうこれ15年ぐらい前なんですかね、もうもう死ぬほどやりましたね、もうもう全キャラの実績コンプリートするぐらいましたけどね。
1: 15年も前なんですね。私がまだ4歳の時、
0: ね、僕は2の方が好きだったんだけど、でもね、いい曲です。でこれのねイングリッシュバージョンっていうのね出てるんですね、実はね。で、聞くまでもないとは思うんだけど、なんでこの曲を選んだのかお聞きしたいと思います。
1: Why did you choose this song?
2: So I chose it because the lyrics in English kept me going through a lot of hard times in my life. So when I was having like really bad days or things had gone wrong or when I was dealing with things like my parents divorcing, I would listen to those lyrics about continuing on even through the pain and think ofall of the time that I spent engaging with those people from history through the game, and I would think, all right, gotta get up and get through today, even if it kills me.
1: なんかこの曲はその自分が過去に両親の離婚とかいろいろなその問題があった時に自分の人生を支えてくれた曲だそうで、この昔の戦国武将たちとかが歴史を生きてきたみたいに自分のなんか人生をこう切り開いていってくれるような曲だったそうで、それが理由でこの曲を選んだそうです。
0: そうですか。確かにね、いろいろね、確かにこう、あの人たちが築いてきたものってね、やっぱこう今でもこうやってね、いろんなこう語り草になってるぐらいね。
1: そうですよね、一つのもうコンテンツですもんね。
0: そうね。というわけでね、 TM レボリューションネイクドアームズ、日本語バージョンもいい曲なんですよ。ぜひ聞いてみてください。ちなみに僕が好きなキャラクターは明智光秀でした。戦国バサラの明智光秀はちょっとあれなキャラなんだけども、ちょっといろいろやばいキャラ。
2: 本当にやばい。
1: 本当にやばい。そこまでやばい。
0: やばいです。詳しくは調べてみてください。何がどうやばいのかすぐ分かると
1: 思います。怖いよ。
2: 戦国バサラ光秀やケチ怖い。
0: 怖いね。怖いですね。狂気さがたまらない。
1: ちょっと調べてみます。
0: はい、というわけでね、そろそろお時間の方がやってまいりましたけどね。平、今日はラジオの方に出演してくれてありがとうございました。
1: Thank you for coming today.
2: あ、
0: ではちょっとね、今日の感想を
2: 聞きたいと思います。ありがとうございます。
0: 今日ねラジオどうでしたか。
1: How was this radio?
2: It was great.
0: Yeah.
2: おー、すごい。楽しい。
0: ああ、よかったですね。ぜひね、さっきも言ったんですけども、日本のね、いろんなこういう、武将にゆかりのある地、ね、いっぱいあるので、秋田にもありますので、ぜひいろいろと、旅をしてみてくださいね。
1: I hope we're gonna, you're gonna visit the, like, traditional places in Japan. And Akita has, you know, like, related to 武将。
2: 書くのだって、
1: as well. So, yeah, we hope you gonna visit there. Yeah,
2: that's the plan.
0: 秋田だと佐竹さんなのでね。
1: 佐竹さん。
0: はい、というわけで、ありがとうございました。カフェ&バーカミラここ FM 椿台と国際教養大学の隣にいて、夜、9時から深夜1時半まで営業しております。定休日は毎週水曜日となっております。今夜もこの後1時半まで営業しております。詳しくは当店のインスタグラム、XQ、Twitter などを、ご覧ください。というわけで、この放送の再放送

0: 5月の26日ですね。そして次回の放送6月2日でございます。冒頭でも言いましたけれども、まあ、季節の変わり目ということでね、まあ、体調崩しやすいと思いますので、ぜひ、お気をつけて、体調の方には皆さんお気をつけください。そして、お車運転中の方は、引き続き運転にお気をつけて運転してください。今日も最後まで、お聞きいただきましてありがとうございました。それでは皆さん、また来週お会いいたしましょう。さようなら。
1: グッバイピース。

0: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: 人は守る。あなたも誰かを守っている。そしてきっと誰かに守られている。守るとは愛すること。愛する気持ちがなければ守ることなどできない。秋田の自然を愛し、伝統を愛し、人々を愛する、その気持ちが秋田を守る私たちの誇りであり原動力です。青と黄色のマークが秋田を守る、アルソック秋田株式会社。
2: ここ FM つばき大博物館には世界に2つとないダイヤ、ブルーナイルエチオピアが展示されています。大きさは7なん

0: ないぞ。ブルーナイルがないぞ。
1: どけどけどけどけ。私はインターポールの銭形であります。これはもしや。
2: 父ちゃん。ブルーナイルはいただきよ。宇宙ちゃんからリクエストされちゃってさ。
3: リクエストは音楽だけにしてね。 FM つばきライン。
4: ルパン、もう11時よ。
5: 歌の花束をあなたへ。皆様こんにちは、光月あやです。ちょうど2年前の5月の15日ですね、角館忍び合いを発売させていただきました。おかげさまで YouTube 動画再生回数が21万回を超えて、全国から CD の注文もいただいて、毎年

0: し、節目節目で記念のディナーショーも行わせていただいております。またこのラジオのパーソナリティも、務めさせていただいて、どこかで誰かが聞いててくださるなということに日々幸せを感じております。これからも目の前のこと一つ一つに、真剣に取り組んで10周年を迎えられるように頑張っていきたいなと、私事ではございますが思っている次第でございますので、どうぞ皆様よろしくお願いいたします。さあ今日も歌とおしゃべりで楽しい30分をお楽しみください。それではメンバー風間さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、いつもともね、ありがとうございます。頑張っておりますのでね、
0: はい、
1: 老体に無知を打って頑張っております。
0: そこ大事でございます、
1: はい、今日もよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。そして今日はですね、先月もね来ていただきましたけれども、秋田市のサウンド S のマスターでいます。
2: はい、サウンド S の一斉です。よろしくお願いします。はい、
1: お世話になってね、
2: お世話になっております、はい、皆さん、
0: はい、一斉さんは私普段お世話になっているんですけれども、ボイストレーナーの先生でありまして、うん、あの生徒さんの曲をね今日は
2: 聴
0: いていただきますので、
2: はい、
0: よろしくお願いいたします。よろしくお願いしますね。一斉さん、花粉症は大丈夫ですか？
2: はい、なん今のところ
0: もう症状は
2: もう終わりましたよね。
0: もう終わりましたけどもね、先月結構ひどい方が、
2: 先月は、そうそう、生徒さんの中でも大変な方いて、
1: ね、私もね、あの山にあの山菜採りに行く頃はそういうことなかったんだけど、ここ5年ぐらいもうほら老体なもんですから行かなくなっちゃってね。
2: とんでもございません。
1: これからね、なんかね、花粉特にね、鼻水とかそういうの
0: じゃなくて、
1: ダラダラだから、黙ってても出てくるから、だけど今年はね、そうじゃない、喉が痛いの。
2: 痛い、
1: まあ、
2: 痛いっていうのは風邪ひいたみたいですか？
1: うん、風邪ひいたみたいな、
0: そういう話をするとですね、伊勢さん詳しいので、あの40分ぐらい話してしまいますので、ね、
2: 今日やめてあげます。
0: やめておきましょう。
2: もうちょっとしてからにします。
0: はい、はい、ということで、今日は私の曲から始めさせていただきたいと思います。先ほどもお話ししましたが、 YouTube の動画再生回数が21万回を超えまして、頑張って22万回に行くようにと思っております。一人でも多くの方に聴いていただきたい曲です。光月彩で角館忍び合い。

0: コーヒー屋で角の立て忍び合いです。
1: 言うと
0: ありがとうございます。伊勢さんもこれ歌ってくださったことありますよね。
2: なぜなら私の祖母が、
0: あ、そこ大事です。

0: はい、
1: おばあちゃまが、
0: はい、神楽殿のあのスノベアの歌よそれだけだったらいいんですけど、
1: 生あるんですよ、
0: 歌ってる時も生あるんですよ。
2: そう、そういう人
1: サビでちょうどいい感じに生あるんですよ。
0: 真似できないんですよね。
1: スノベアイって歌うんですよ、うん、
0: また上手な南部セミシグレもセミスグレ私も真似
1: シっていうのスなんですよ、
2: うん、そこだからある人で本庄でね直すのにだいぶ良くなってたんだけど、
0: やっぱ直しますよね。
1: 直せるものなんですね。
0: いや、その実はほら有効先生から習ってたことあるみたいな民謡、だから怒られると思いますよ。
1: あ、
0: うん、丸ごと市場でこの前あったとか言ってましたけど、
2: 治らないね。
1: 治らないですよ。
0: そりゃそうですよね。80年、ね、何年間それで生きてきちゃって
2: る。80何年っていうよりもやっぱりね晩年なまる人はね。あのだってのはあの生っていてもちゃんとあの
0: そうなんですか、
2: そういうふうにならないのがあれだけど、あれだけはなんと直しようがない、
1: ない、うん、無理だそうですから、うん、おばちゃまそれで
0: 個性で、
2: まあ、あの
0: 大丈夫ですか、
1: うん、おばちゃまの個性で
2: 個性として、
1: はい、うん、よろしく、
0: はい、今度また聞いていただければと思います。今度じゃあ持ってこようと思います。
2: あんまり余計なこと言わない
1: ということですね。ね、
0: はい、ありがとうございます。
1: お願いいたします。今日はサウンドエースの、一世さんに来ていただいておりますけれども、ね、普段はね、ボイストレーナーの先生もやられているということで、うんうんうん、それ
2: カラオケの、あの音もいいしね、
1: うん、お店のね、
0: チェックしていただいて、
2: チェックさせてもらいました、
1: はい、うん、でその生徒さんであります、うん、鎌田美代子さんの曲、はい、今日は、
2: はい、
1: 聞いていただいて、
0: はい、
1: ということでよろしいですか。はい、曲の方はじゃあお願いしてよろしいですか。
0: はい、その前にこのここにね、うん、今一冊持ってきたんですけど、
1: はい、
0: この若干怪しそうな本、うん、この本に書いてあることをベースに私生徒さんたちにこう伝えてるんですよ。ザ・ボイス・オブ・ザ・マインドって、うん、で、まあ、美代子さんは、ね、別の教室にもともと通われてて、そのギャップでね、私が言ってることとその前言われてたことでこう悩みながらやってるところのちょうどこう狭間の生徒さんなんですけど、今日は岡みどりさんのヒヤシンスっていう去年の曲だったかな、新しい、はい、それなりに新しい曲をあのこの季節にぴったりなんじゃないかなと思って歌いますということだったので、
1: はい
0: はい、皆さんぜひ聴いてください、
2: はい、お願いしますね、
1: はい、それでは聴いてください。鎌田美代子さんでヒヤシンスです。

0: ました。
1: 鎌田美代子さんでリアシューズでした。
2: ありがとうございます。
1: やっぱりね、
3: あのね、あの
1: 難しいです。
3: そうそう、歌はね、あの数を歌わないとダメ。練習、練習に練習、はい、
2: そうですね、
3: 人の前で歌うときには私はそう思った若い頃から。
2: あ、それ練習してるのと人前で歌うのとまた違いますよね。
3: 100回ぐらい練習してから人の前で歌う、100回っていうのは大変な、
1: 大変な風ですね。うん、
2: 歌詞を覚えるのだけでも大変なんですよ。
3: 暗記するだけでも
1: 大変。歌詞を覚えるのですか。
2: あ、得意ですもんね、小雪さん。
3: 年取ったらなかなか暗記できなくなっちゃったけど、若い頃はね、私はほら流しだから、
1: はい、ね、そうなんですよ。
3: あのフルコーラスは分からなかったけど、あの
1: ワンコーラス
3: なかったけど、ワンコーラスとか必ずほら、うん、あともう流しだと自分流でやっちゃうから、
1: うん、それがいい
2: ですね。すごいジャズみたい。

0: ですね、
1: 自分流っていうのが大事ですね、
0: うん、風間節ってやつですね。
2: そうそうそう、今だそうだ。
0: その時のなんか秘蔵映像みたいなのぜひ、
1: 秘蔵映像ですか、残ってたら。
2: ないですよ、もうギターなんか弾けないから。あるけど、
1: はい、
0: そうですね、やってたんですよ、ね、
2: 山川大輔からもらってあるけど、いや、あれすぐ引っかかっちゃってダメ。
1: ああ、

0: そうですよね、私もピアノだいぶ弾けなくなりましたもんね、
1: そうそう、みんなそうやって
0: 練習しないといけない
1: です、うん、でもまあ、だからあの歌はやっぱりね、
2: はい、
1: 特にマスターはほら先生だから、
2: そうですよ、
1: 歌はそのもの技巧を教えてたらダメ、やっぱり心で歌わないと、だからその悪い部分を指摘しちゃうとやっぱりダメだね、
2: 大事なこと
1: がね、
0: みんな悪いとこばっかりフォーカスしちゃいますもんね、
1: そうそうそう、それじゃダメ、褒めて、
2: はい、
1: 褒めて、
2: はい、
0: 褒めまくっときます、
1: ね、そう、
0: これ聞いてたらバレちゃうんですけど、
1: そうです
2: そうですね、ということで、また来月もですね、
0: はい、
2: ぜひ、
0: ね、
2: あの生徒さんの曲を流しかけていただきたい、
0: 今度は男性の方でも、
2: うん、
0: 誰か来たら、ね、ちょっと連れてこようと思います、
2: よろしくお願いします。さあ歌仲間、今月は浮橋透子さんでございます。それでは聞いてください。浮橋透子さんで女町エレジーです。どう

0: 浮橋東子さんで女町エレジーでした。
1: 東子さん頑張ってるかな。
2: 私もこの前生で聞かせていただいて。
0: あ、そうですか、うん、お元気でしたか。
2: 元気です。
1: 元気でした。あ、本当、
0: 本当難しい曲にいつも挑戦してるからね。
2: そうそうそうそう、節回しがね、でも
0: 節回しがまたね、うん、素晴らしいと思いますから、またぜひ、よろしくお願いいたします。
1: みんなうまい、
0: はい、うん、さあこの番組はご協賛をいただいております。まずは秋田市土崎細川レコード店さんです。社長さんが自らコンサートで即売もされておりますしね、長いことたくさんお店をやっていられますので、皆さんぜひ一度お出かけください。さあそして鳥羽一郎愛称会畑中社長さんでございます。毎日車のお仕事をしながらですね、この鳥羽一郎さんのファンでいらっしゃいますからね、風間さん。
1: うん、そうだね、うん、でもこの間あのいてあれしたら、
0: はい、
1: あのあやちゃんのマネージャーかなと間違えちゃった俺な。
0: そこは大事でございますマネージャー
1: にはなかなかいいやな、あのあいいね、あれやっぱりね、
0: はい、
1: やっぱりそうじゃないとダメ、やっぱりね、
2: そうじゃないと
1: 大事にしないとダメよ。
0: あ、そうね、そうですよ、ね、
1: 社長やっぱりね、一生懸命だから。
0: 本当ですよ、
1: ね、大事にしないとダメよ。
0: マネージャー以上にいろいろやっていただいてますから ね、
1: うん、そう、
0: 伊勢さんもそうですけど、
1: 一生懸命ね、
2: 歌もすっごい詳しいんですよ。
1: そうそう、
2: 鳥羽さんの隠れた名曲とかも全部頭に入ってるみたいで。
1: 鳥羽さんのやつはね、
2: びっくりしました。
1: お父さんと私友達だから。
0: またその話すると長くなる
2: ん
0: で、
2: 鳥羽さんのお父さんじゃなくて畑中さんの社長の
0: お父さん
2: の
0: お父さんのお父さんになっちゃった。
1: もう今は電話ないけど、電話もちゃんと登録するしね。
2: 秋田って狭いですね。
1: いろいろとあるのよ。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくね。
0: はい、はい、そんな畑中社長、いつもありがとうございます。はい、
2: いつもお世話になってます。
0: そして居酒屋仙木屋です。由利本荘市のにあります居酒屋仙木屋さんです。もうご予約もね、結構受けたまわっていますので、
1: 最近はね、俺の友達も行くね。はい、
0: そうなの。
1: なんだってね、
0: そう、その方ももうディナーショーに来ちゃう。
1: そうそうって、
0: 素晴らしい、
1: この女だからまたね、
0: はい、ママがね、はい、
1: 一番最初に得意
0: のこの、ね、会話がまた上手ですから。
1: そうそう、
0: はい、
1: いきなり ポスト貼ってたっけ。
0: そう、もうママはね、お店の前と後ろに2枚貼ってるんです、うん、
2: あ、小月さんの
0: 素晴らしい、
1: 他の店にもね。
0: あ、そうみたい
1: な、うん、すぐもう貼ってた。
0: あ、うん、俺入ってた。そういうことなんですね、
1: うん、
0: あ、そういうことなんですね、うん、
1: 何かできてね。
0: あ、それでみんな
1: で俺入っててね、 あと帰るのよ。あ、そうっつって
0: ポスターを貼りに行っただけなんですよ、ママは、
1: うん、
0: と、いつもあやちゃんのためにありがとうございます、うん、
1: 仲間で一生懸命来てた。
0: はい、ありがとうございます
1: いいやな、本当な、
0: はい、
1: 頑張ってよ。
0: はい、ありがとうございます。今月もご協賛をいただきましてありがとうございます、
1: うん、
0: さあ、鳥羽一郎愛称会畑中社長さんのご推薦曲です。木村家ファミリーで海の匂いのお母さんです。
1: いいね。

0: 田家ファミリーの皆さんで海の匂いのお母さんでした。風間さんもよく歌われるっていうこの曲、
1: よく歌います。必ずね、
0: はい、
1: あの、
0: いいですよ、思い出の曲ですね。
1: 思い出の曲でね、もう発売してすぐ出したからいい歌だからね、やっぱり、はい、親不孝したからね、母の歌はね、
0: そこ大事ですか、
1: うん、そこ大事です。
0: 親不孝したからこの曲を歌うの。
2: 急に今告って
0: 突然来るんですよ。
2: そうですよ、なんか
0: 突然私それに対してちゃんと返さないといけないのがそれがね
1: 大変なのよ。
0: そうそう、さ
2: でもその
1: 頭の回転が
2: 阿吽の呼吸ですよね。
0: そう、今喋らないとダメだなとかね、いろいろあるんですよ。
1: そう、
0: いろいろ止まっちゃってるとかね、いろいろある。
2: 素晴らしいですね。
0: そうです、う
2: ん、もう来てる聞いてる人たちが毎度楽しみ、
1: めっちゃダメなことも言ったりして
0: る、ね、そうすると私が上から追いかけてこういかないと、
2: ね、聞こえないように、
0: そう聞こえないように、
1: お迷惑をおかけしてあやちゃんにね、
0: ということよろしく、ね、はい、お願いいたします。その、木村家ファミリーの皆さんがですね、私のこのデビュー7周年記念ディナーショーでお越しくださいますよ。
2: 楽しみですね、
1: 俺の友達も、
0: はい、風間さんもね、
1: 2人3人なんて言ってたけどまた増えたな。
0: ありがとうございます。
2: 風間新一テーブルがあるんじゃない
1: ですか、うんね、作るんだ今
0: ちょっと。そうですね、
2: 色変わってですか、
0: 色変えなきゃいけないです、
1: 色変えねえ、俺のとこだけ俺のとこだけスポット当ててもらうんです
0: よ。よろしくお願いします。
2: それぐらいね、
0: 8月の23日私の誕生日でございまして、その日にホテルアイリス由利本荘市にありますけれどもね、うん、ホテルアイリスさんの方で行わせていただきます。
1: 今からね着るものも決めてからと。
0: そう、ね、私より早いじゃないですか。
1: そう、今から決めてるから
0: 私より早いじゃないです
1: か。
0: あら、ちょっと私
1: ネクタイをしてね、
0: あだだだだ、私より目立ってはいけないっていう決まりがある。
1: いやいや、そんなことない。
0: あ、そうですか、
1: うん、
0: あ、ちょっと
1: 目立ってなんぼだ
2: から、ステ
0: ージに立っちゃったりして、よろしくお願いいたしますよ。はい、ということで皆さんぜひよろしくお願いいたします。さあ、今日はスタジオご欠席でございますけれどもね、松原潤さんの曲を聴いていただきたいと思います。男の浮世川です。

0: 原純さんで男の浮世川でした、うん、さあ、今日はですね港七福神さんもねご欠席で、そうそうそう、うん、前回もね来ていただかなかったからね、そうそうそう、しばらくお会いしてないんですけども、ね、
1: 全然会ってなくて、
0: 秋田市でたまに見かけるって、そう
1: 一方的にね、
0: 一方的に見かける、
1: そう、
2: あそう、まず、あ、
1: これメガホン、メガホンです、酒場、酒場かな
0: と、うん、そういうことあるんですか、うん、一方的に見かける、
1: 一方的に、
2: まあ、あの外の仕事だから、
0: ええ、あの大変ですよ、ね、これから暑いですし、
2: ね、体こそね、
0: 汗かきますしね、
1: 本当今年ね、まあ、どうなるか、
2: 今日やったらまたね、うん、来てもらいたいです、
0: はい、
2: ね、聞いてたら福神さん来てよ、
0: はい、
2: よろしくね、
0: その言葉がね、うん、あの
1: 逆に
0: えって思います、
2: いやいやいや、
0: 来ない
2: と、
0: ね、
2: 逆も何も、あの私は良くても悪くても、
0: はい、
2: ね、
0: はい、
2: やっぱりきちっと友達とか、
0: はい、
2: 仲間はね、いいことも悪いことも一緒、
0: そうですね、ね、
1: 連絡先分かるのに公の場でご連絡するっていうのも新しいですね、
0: やっぱりこ
1: の令和の時代に
0: 言わないといけない、
1: やっぱ昭和の男って感じですもんね、
2: そうそう、やっぱり
1: ね、
2: やっぱりそう思ってるから、
0: はい、
1: 素晴らしいです、
0: じゃよろしくお願いいたします、
1: はい、聞いてると思います、
0: ね、
2: はい、
0: してください、
2: よろしくね、
0: そしてひでちゃんとね、
2: そうそうそうそう、
0: 大貫さんも、
2: 大貫、あ、ひでちゃんってね、私のね、
1: いつも聞いてくださ
2: る、
1: ですよね、
0: ね、聞いてくださっていると思いますから、ね、それでは最後に風間さんの曲でね、
2: はい、よろしくお願いします、
0: 風間真一さんで兄弟ガラスです。

0: さんで兄弟ガラスでした。
1: はい、ありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました。さあ、この番組ご協賛いただいている方々からご紹介をさせていただきます。細川レコード店さん、鳥羽一郎愛称会さん、居酒屋仙木屋さん、秋田もろこしの斉藤聖香さん、そしてミュージックトップジャパン、
1: はい、よろしく、
0: はい、オフィス松原、七福神企画、光月エンタープライズ、芸能総合プロデュース GNY カンパニーの提供でお届けいたしました。それでは皆様、また次回もお楽しみに。
1: はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: はい。

0: ママは覚えてるかな。一杯で何時間も相手してくれたこと、あれは嬉しかったな。
1: ここはみんなの憩いの場、どうぞごゆっくり。

どんなに困難な時代でも、人と人との絆があれば乗り越えられます。きっと道はあります。諦めないで、心を折らないで、元気に生きていきましょう。

おやさえ、こたつ側まで寝てる嫁どこさいるもんだべか。ともこ、早く送れ、6時だよ。

0: 本を開いてと、夏や秋に現れるため息をつく鯛ってなんだ。
1: 何それ、夏や秋に現れるため息をつく鯛。もう全然わかんない。お題見ちゃおう。台
2: 風。おはようございます。
3: モーニングコミュニティ新高所ラディオショー Wednesday。

0: pienso que el sueño parecido no volverá más。
1: 5月27日水曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。5月の担当日、私今日が最終日となりますので、現在募集中の6月分のリクエスト、この2時間お待ちして受付を終了したいと思いますね。月火水、私慎吾が担当しております。曜日は6時台に洋楽、7時台に邦楽をお送りしておりますので、リクエストもそれぞれ6時台に洋楽、7時台に邦楽のリクエストにお答えするということになります。 SHINGO 慎吾アットマークミュージックバード .co.jp までメールでリクエストをお寄せください。お待ちしております。さて今日は水曜日で、雑誌の記事を紹介する日なんですけれども、いつもの時間帯にできませんので、ここで一つピックアップです。今日発売、女性自身という雑誌、122ページから123ページにわたる見開きの記事、こういう見出しです。便秘不眠知らずに夏こそ腹巻きのすすめ。今年の夏も厳しい暑さが予想されています。熱中症対策ももちろん大切なんですけれども、外が暑くなるとオフィスなどの室内の冷房設定温度が低くなりがちですね。で、長時間冷えた空間にいると体調不良といったことにもなります。で、服装は薄着傾向になりますけれども、そうなると室内に入ると冷房が効いていて温度差が激しくなるんですね。で、冷えにつながるということで、この冷えというのは大きくですね、末端型、下半身型、内臓型、3タイプあるそうなんです。で、夏になると増えるのは内臓型の冷え症だそうです。で、内臓型の冷えはですね、内臓とか自律神経に影響を及ぼす。胃がもたれる、胃が痛い、便秘、むくみ、肩こり、腰痛、頻尿、不眠といったトラブルを引き起こすんだそうです。そこでおすすめなのが、なんと腹巻き。夏場に腹巻きと思う方もいらっしゃると思いますが、腹巻きは外側からお腹周りを温めるということで、内臓のですね、臓器の血流を促して活発に働くようにしてくれるんだそうです。で、特に女性の場合は下腹部にあります子宮とか卵巣も温まりますので、子宮卵巣系の病気の予防にもなるんだそうです。で、女性というのはどの世代でもお腹が冷えやすい傾向にあるそうなんですね。で、特に更年期になるとお腹周りに脂肪がつきやすくなることもありまして、お腹が冷たい人が多いそうなんです。ですので腹巻きは更年期世代にはぜひおすすめのアイテムということになるようです。で、実際腹巻きはですね、素材がいろいろあります。で、最近はパンツと腹巻きが一体化した腹巻きパンツというのが人気があるそうなんですね。で、素材は綿とかシルク、天然素材の割合が多いものが肌触りが良くて着用しやすいということですが、特にシルクの腹巻きがいいみたいですね。薄手でサラッとして

0: いて直接肌につけると気持ちがいい。あと吸湿性、さらには放湿性に優れていて蒸れにくく乾きやすいというメリットがあるそうです。で、薄手でアウターに響かない、おしゃれな方はね気になりますよね。ですけどもシルクだと薄手で外側にほとんどわからない状態、これも嬉しいポイントになるそうです。またメリットはですね、腰回りが自然と痩せていくということもあるんだそうですよ。気になる方はぜひ読んでみてください。女性自身です。では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。
1: モーニングコミュニティ、ビビビザデレニアスインセクラセクロ。

0: 97年スイートボックスのカバーですね。あさってリリースのアルバムイーラ8からイーラ Everything's gonna be alright でした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。アメリカ軍は25日イラン南部を攻撃しました。中央軍はホルムズ海峡周辺の船舶などを標的に自衛措置として攻撃したとしています。一方イランの革命防衛隊は26日アメリカ軍の無人機を撃墜したと表明しました。両国が戦闘終結に向けた詰めの協議を進める中、再び攻撃の応酬となりました。イスラム教最大の聖地サウジアラビア西部メッカへの大巡礼が26日最高潮を迎えました。中東は緊張状態が続いていますが、報道によりますと国外から150万人を超える巡礼者がサウジアラビアに到着しています。予報で最高気温が40度を超える中、メッカ郊外の山や周辺には多くの巡礼者が集まりました。栃木県川の上町の強盗殺人事件の1週間前に被害女性の自宅近くで不審な車両に乗っていて逮捕された男について、警察は家屋に侵入するための道具を所持したとして勾留期限の今日再逮捕する方針を固めました。男は闇バイトに応募し下見をしていたとみられますが、この事件で逮捕された少年たちとは別の犯罪グループの可能性があるということです。厚生労働省が公表した人口動態統計の速報値によりますと、今年1月から3月に生まれた赤ちゃんの数は外国人を含めて16万3299人となり、去年の同じ時期から 0.2% 増えました。この期間の出生数が前の年を上回るのは2015年以来です。婚姻数が近年増えていることが要因の一つになったとみられます。収入が低い働き手を支援する新しい制度、給付付き税額控除をめぐり、政府が子育て世帯に対して支援額を上乗せする方向で調整していることが分かりました。政府はこの方針を盛り込んだ制度案を今日開催される超党派の社会保障国民会議の会合で公表する予定です。ただ制度の対象となる所得水準や具体的な金額は示されない見通しです。バスケットボール男子 B リーグのシーズン王座を争うプレーオフチャンピオンシップは昨日決勝の最終戦が行われ、長崎ヴェルカが琉球ゴールデンキングスを72対64で破り2勝1敗で初優勝を果たしました。2020年に創設された長崎ヴェルカは初出場のチャンピオンシップで快進撃を続け優勝を飾りました。プロ野球のセパ交流戦は昨日開幕して6試合が行われ、日本ハムは阪神に4対0で快勝して連敗を3で止めました。日本ハムの先発伊藤が今シーズン初完封でパリーグ単独トップの6勝目を挙げました。ソフトバンクは巨人に8対3で勝ち4連勝としました。ソフトバンクは3回に正木のソロ、栗原のスリーラン、山本啓太のソロと3本のホームランで5点を先行、4回にも2点を加えました。敗れた巨人は5連敗です。西武はヤクルトに延長戦の末2対1で競り勝ち3連勝としました。オリックスは DeNA に7対1で大勝しました。ロッテは広島に3対1で逆転勝ち、中日は楽天に1対0で勝ちました。奄美地方を除く鹿児島県では今日未明から夕方にかけて豪雨をもたらす線状降水帯が発生し、大雨災害の危険が急激に高まる可能性があるとして気象庁は土砂災害や低い土地の浸水に警戒を呼びかけています。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
2: おはよう。なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？ どこかチョコレートみたいな。
1: わかる？これ新しいコーヒーインドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
2: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はハムストリング、そしてカンカン娘以上の2つです。
1: じゃあまずはハムストリングだね。これはみんなの太ももの裏側、お尻の下から膝の裏側まである、走ったりジャンプしたりするときにものすごく重要な3つの大きな筋肉が集まったグループのことだよ。スポーツのニュースで野球やサッカーの選手がハムストリングを痛めて試合を休みますなんて言ってるのを聞いたことあるかな。実はハムという言葉にはみんなが食べるあの美味しいお肉の豚のもも肉という意味があって、ストリングには紐という意味があるんだ。大昔のヨーロッパでお肉屋さんが豚のもも肉を干すときにこの筋肉の紐、腱の部分をフックに引っ掛けて吊るしていた。それでこの名前がついたんだって。面白い由来だよね。ハムストリングは全力で走るときに車のブレーキとアクセルの両方の役割をしてくれるすごく働き者の筋肉。走っているときに足を前にギューンと力強く蹴り出したり、スピードが出すぎたときにピタッと止まれるのは全部この筋肉のおかげなんだ。でもこの筋肉、とっても傷つきやすいデリケートな部分でもあるんだよね。現在スポーツ科学の世界ではこの筋肉の怪我をどうやって防ぐかが大いに研究されている。急にダッシュしたり体をしっかり温めないで激しい運動をしたりするとハムストリングがピキッと切れて、つまり肉離れをして動けなくなってしまう。一度怪我をすると治るのに何ヶ月もかかることがあるんだよね。じゃあ続いてカンカン娘。これはまるでフルーツやスイーツを食べているみたいにすごく糖度が高くて甘い特別なトウモロコシのこと。トウモロコシは野菜の仲間だからご飯のおかずだと思っているかもしれないけど、このカンカン娘は別格。普通のトウモロコシの糖度は15度くらいだけど、このカンカン娘はなんと18度から20度近くまでになるんだ。20度っていうのは甘いメロンや完熟したブドウと同じかそれ以上に甘いってことだよ。だからお鍋でグツグツ茹でなくっても畑で採れた手を生のままガブリと噛むだけで口の中に甘いジュースがジュワーッと広がるんだ。見た目にも面白い特徴があって、黄色い粒の中に白い粒がポツポツ混ざってるんだよね。これはバイカラー、2つの色って呼ばれていて、まるで黄色と白の宝石を散りばめたみたいでとっても綺麗なんだよね。でもこのカンカン娘は育てるのがすごく難しくって、毎年5月の終わりから6月くらいの短い期間にしか取れないから、お店に出るとすぐに売り切れちゃう。特に有名な静岡県の森町では朝4時や5時からカンカン娘を求めて大人が大行列を作るよ。もし初夏の季節に手に入ったら生のまま一口かじってみてね。その甘さにびっくりするよ。

モーニングコミュニティをお送りしたのは塩フローカー&ドゥロー、2025年のアルバムドリームマニフェストから We Still Wanna Dance でした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、名城さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日ご紹介するのは、うん、置くだけでムカデを徹底退治する機器アイテム、パワーアップムカデンデンです、うん、メーカーが行った実験ではムカデ機比率なんと 90% 以上です。
0: 気持ち悪いムカデを置くだけで 90% 以上徹底退治できるんですか？
1: はい、ムカデは夜行性で、はい、狭くって暖かいところが大好きです。餌を求めて家の中にどこからともなく潜り込んできます。初夏から秋にかけて特に多く出没し、はい、お家の中で繁殖することもあるんです。名城さん、はい、お写真を開いて見ていただけますか？
0: 見ましょうかね。
1: はい、
0: 本当に気持ち悪いですよね。
1: 何、はい、
0: ですかこの鋭い顎。はい、いや、これ噛まれたら大変ですよね。
1: いや、そうなんですよ ね。もう強い毒性と強靭な顎で噛まれると激しい痛みが続くだけでなく、しびれなどが出て救急車で運ばれることもある。

0: そうなんです、そこでこのパワーアップムカデンでただ置くだけです、しかも天然成分で殺さず追い出し寄せ付けないんです、名刺ほどの大きさの不織布の袋をムカデが侵入してきそうな窓の近くや玄関先、家具の隙間などに袋のままポーンと置くだけ、畳6畳あたり1袋から2袋を目安に設置してください、およそ1ヶ月間パワーが持続します、
1: この袋に集まってくる、そしてその袋から出られなくなるっていうメカニズムですか？
0: いえいえ、ムカデたちが苦手なヒノキの香りで追い払ってしまうんです、このムカデンデンから香るヒノキの香りに怯えて一目散に逃げていくんです。メーカー従来品がさらにパワーアップした本品を農学博士もおすすめされています。しかもダニが苦手とする植物由来成分のコパイバオイルも同時配合しました。
1: 天然成分ならお子さんやペットを飼っているご家庭でも抵抗なく使えそうですよね。
0: はい、メーカーが行った実験ではムカデの住処となる5つの箱のうち、ムカデンデンを設置した2箇所には全くムカデが侵入しませんでした、それどころか近くにいたムカデもパニック状態となって一目散に逃げていったんです、70代の男性はムカデに噛まれた妻が眠れなくなったのでこちらを置いたところ、ムカデを見なくなり、妻もよく眠れているようですと大変お喜びです、
1: 頼もしい実験結果がしっかり活かされてますね。
0: はい、パワーアップムカデンデンは1箱12袋入りを2箱合計24袋で税込み3900円です。
1: ムカデが多く発生する時期に備えてもっと欲しいって方多いと思います。
0: そこで2倍の4箱48袋は税込み7800円ですが、ここからまとめ買い特典でもう1箱進呈、合計5箱たっぷり60袋でお値段そのままの税込み7800円です、プロに依頼すると2万円以上かかることもあるムカデ駆除がこれなら7800円なんです、
1: これはお安いです。
0: パワーアップムカデンデンはこのお時間どちらも100セット限定、2箱24袋セットは税込み3900円です。2倍の4箱は1箱お付けして合計5箱たっぷり60袋で税込み7800円です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-1288と覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ、
1: 時刻は6時30分になりました。ここで熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。早いもので来週の月曜日から6月に入りますね。各地これから徐々に梅雨入りをして蒸し暑くなると思いますけれども、まあ、なんとか体調を崩さないように健康を維持していきたいですね。そこで今日は1日2粒飲むだけでできる簡単な健康習慣、人気のサプリメント笑顔の黒酢黒ニンニクをご紹介します。で今日は特別価格、1袋税込み980円でのご案内です。黒酢黒ニンニク、健康に良さそうなパワフルなネーミングですよね。この黒酢黒ニンニクを含む笑顔の黒酢シリーズは黒酢健康食品通販市場で18年連続売上日本一、累計販売袋数は1億袋を突破しました。1億袋、すごい数字ですよね。長く支持され続けているということがよくわかります。そんな黒酢黒ニンニクが支持される理由は、一粒一粒に凝縮されている黒酢と黒ニンニクへのこだわりです。黒酢は鹿児島県福山町で1年半じっくり発酵熟成させた黒酢をはじめ、国内で製造されたものだけを使用しています。この黒酢には私たちの体を作る大切な成分アミノ酸が一般的なお酢のおよそ13倍も含まれているんです。また最高級品種のブランドニンニク、青森県産福地ホワイト6片を1ヶ月発酵熟成させた黒ニンニクは、一般的な白ニンニクと比べて健康成分ポリフェノールがおよそ17倍。つまり黒酢黒ニンニクはアミノ酸とポリフェノールが一粒一粒に凝縮されたサプリで、さらに体を動かす潤滑油、厳選8種のビタミンや黒酢由来の乳酸菌もプラスされているんです。黒酢黒ニンニクを飲まれている方からはこんな声が届いています。長野県57歳の女性の方は、黒酢黒ニンニクを飲み始めてから調子がいいと感じています。宮崎県64歳の女性の方は、黒酢黒ニンニクのおかげで今も介護の仕事、夜勤も続けられています。また神奈川県42歳の女性の方は、黒酢黒ニンニクを飲んで調子がいいです、継続しますよとおっしゃってます。幅広い年代の方が黒酢黒ニンニクの効果を実感されているんですね。ではそんな笑顔の黒酢黒ニンニクを私も今から飲んでみたいと思います。一袋に62粒袋を振ってみますと、たっぷり入ってますね。袋を開けてみますと、ニンニクの匂いは全くしませんね。中の粒はつるんとした綺麗な茶色の小さな粒です。では1日の目安2粒を水で飲んでみたいと思います。1粒2粒、ニンニクの味も黒酢の酸っぱさもありませんね。スルッと飲めます。これだったら続けられそうです。今日はこの黒酢黒ニンニクを今番組を聞いていらっしゃるあなたに特別価格でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意をお願いしますね。フリーダイヤルで始まる電話番号をお伝えしますよ。よろしいでしょうか。それでは活力のある毎日に、笑顔の黒酢黒ニンニク1袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み1900円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120159159、フリーダイヤル0120159159 0120159159 0120の後に

0: 159が2回ですね。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいて、後から定期お届けコースに切り替えることもできますよ。ではもう一度だけお伝えしますね。黒酢黒ニンニク、この機会にまずは実感してみてください。笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル 0120159159、 フリーダイヤル0120159159、 笑顔の黒酢黒ニンニク。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。バンバンラジオビブラスラッパーさんからいただいていた洋楽のリクエストたくさんありましたが、そのうちの一つ、ダニエル・パウターネクストプレインホーム、2008年のシングルですね。ではそれにもうちょっとプラスをしまして、ここではダニエル・パウターのプチ特集。
1: Morning Fever.

0: バンバンラジオビブラスラッパーさんからいただいたリクエストはダニエル・パウター2008年のシングルネクストプレインホーム、こちらで2曲プラスしました。2012年のシングルキューピッド、2006年のシングルラブユーレイトリーでした。時刻は6時47分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。 FM チャッピー入間の山ちゃんさんから、昨日の夜7時半ごろ新聞の集金が来たので外に出たら、やや小太りの月が雲に見え隠れしながらぽっかり浮かんでました。おかげさまで優しい気持ちで料金を支払うことができましたと。
1: 普段はあまり優しい気持ちでは料金払えないっていうことでしょうかね。よかったですね。何にしてもね、常に優しい気持ちでいたいですよね。できればね、あんまり怒っちゃいけないです。自分でそういつも言い聞かせてます。私もFM ララおでんが好きなでんでんさんから、昨夜は薄いベールにかかった柔らかいおぼろ月が綺麗でした。黄身が透けている温泉卵にそっくり、箸を入れた途端とろーっと流れ出しそうな感じで、夜勤の休憩時間月を見ながら温泉卵入りの冷たいうどんを食べました。もう速攻食べたいものに行くという、月が何に見えるかによってもそれを食べるというふうに決めてる方がいるかもしれませんけどもね、なかなかそううまくはいかないもんですからね。よかったですね。FM ミッキーマロさんから、アジサイがしっかり色づき始めました。雨が少ないからかもう茶色くなりかけたものもあって、ああそうですか、今年も楽しめる時間が短いかもしれないので、朝晩しっかり声をかけながら楽しもうと思います。この声かけはですね、大切だと思うんですよね。まあ買ってきたお花もそうですし、庭に育っている草、花、木、そういった植物全般、声をかけるとかけないとでは大違いじゃないかな。花なんて本当にそう思いますけどもね。では一般常識一問一答問題集から問題です。答えてみてください。またまた国の特徴を申し上げますので、国の名前と首都を答えてみてください。では特徴です。フランコ総統の死去で1975年に王政が復活、サグラダファミリア。さあこの国はどこ？スペイン。首都はマドリード。続いて産業労働のジャンルから、2005年4月から企業は就業を希望する従業員全員の何歳までの雇用確保が完全義務化されましたか？65歳までの雇用確保。最後は経済金融財政のジャンルから、2025年12月スマートフォンの基本ソフトウェアを提供する事業者を規制する法律、何法が全面施行されましたか？スマホソフトウェア競争促進法。モーニングコミュニティ慎吾でした。良い一日を。ここでナビクルからのお知らせです。あなたがよし愛車を売ろうと思った時に、都合よく車買い取り店を何軒も回る時間が取れるとは限りませんよね。そんな時にこそ役立つ一括査定サイトがナビクルです。ナビクルの魅力は何といってもその手軽さ。スマホで車種や走行距離などを画面に沿ってポンポンと選んでいくだけ。入力は選択項目が中心なので、忙しい時も隙間時間にサクッと査定依頼が完了します。たった1回の入力で最大10社の見積もりが比較できるので、あなたの愛車を本当に欲しがっているお店の高額査定が期待できるんです。まずはナビクールで検索して愛車の価値をチェックしてください。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルからのお知らせでした。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イマルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイマルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イマルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい。
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい。しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい。あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい。累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018、 0120-39-8018、 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018、 0120-39-8018、 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの

0: 買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

と J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲

0: 話題の水、日田天領水、弱アルカリ性、ミネラルたっぷりの天然水、インターネットでも大人気。健康と美容にぜひ一度お試しください。日田天領水のお求めは極南酒の英雄、酒の丸十まで。
1: フルパワーでいくぞ。
2: この勢いで厚生工業は地域の幸せをサポートします。大仙市北奈良岡有限会社厚生工業が7時をお知らせします。

0: 謎なぞタイム。目をつぶって本を開いてた。植物でできたトンボってなんだ。
1: 何それ、そんなのいないでしょ。植物でできたトンボ、わかんない。答え見ちゃおった。竹？トンボ？

0: 5月27日水曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門どんより曇っておりますね。なんか降ってきてもおかしくないような、そんなお天気です。さて、5月分の私の担当曜日、今日ラストデーということでして、しかもこの残り1時間の間に来月6月分のリクエスト大募集ということになります。締め切らせていただきますので、残り1時間でお送りください。 SHINGO shingo@musicbird.co.jp でお待ちしております。私が担当しております月火水は6時台に洋楽、7時台に邦楽のリクエストにお答えしております。さて、水曜日ということで簡単手抜きアイデアレシピもご紹介です。今回は自家製なめたけのレシピなんですね。作れるんですね、なめたけってね。まあそうですよね、きっとね。材料2、3人前とお考えください。えのきだけ1株だいたい 200g ぐらいですね。で、半分の長さに切りましょう。あとは調味料、醤油とみりん、それぞれ大さじ1、もうこれだけです。耐熱容器にほぐしたえのき、醤油、みりんを入れて混ぜます。で、ふんわりとラップをかけて電子レンジで3分30秒加熱で、よーく混ぜます。もうその後は器に盛り付けて、お好みで小口切りの小ネギとか白いりごまなどを適量散らすということになりますね。で、すぐになくなってしまう美味しさだそうですよ、自家製なめたけ。ではメール紹介しましょうね。6時台冒頭に女性自身という雑誌から、夏でも腹巻きをした方がいいよという記事をご紹介したんですけども、 FM 立川隣のとろろ昆布さんから、もともとお腹が弱く冷えにも弱いので、かれこれもう30年近く1年中腹巻きパンツを履いています。吐き出すようになってからは冷えでお腹を壊すようなことは極端に減って、手足の末端冷え症からも改善され、いいこと尽くしです。私もですね、どっちかというと末端冷え性なので、夏はタオル地の腹巻きをして寝るようにしてるんですね。どうしてもクーラーを入れると体が冷えてしまうので、お腹を守らないとということで、腹巻きを、して寝るようになったら体調がね、すごく良くなりました。夏場のやっぱりね、腹は大事ですよ、お腹を温めとくっていうのは。ブルー湘南ライオンハートさんから、最近就寝中に暑くて布団を蹴り飛ばして寒くて目が覚めることが増えました。今朝のお話を聞いて腹巻きのことを思い出しましたので、早速引っ張り出そうと思います。そろそろ更年期なのか、お腹周りにお肉がつき始めているので、日中使えるシルクの腹巻きも探してみたいと思います。素材はやはりシルクがいいそうなんですよ。まあ私はね、まあ、そんな大したものじゃなくても今のタオル地の腹巻きで十分かなとは思っておりますが、外にもお腹周りをですね、腹巻きで覆ってあげて暖かくしてお仕事にも行きたいという方は、やはり厚手のものより薄手のものがいいですしね。で、外に見えない方がいいですので、やっぱシルク地といったものの方がいいみたいですね、特に女性の場合は。ミッド FM ショーのおかんさんから、雑誌チェック夏の腹巻きの話めっちゃ気になりました。内臓に優しい、お腹もへこみますかね、探してみようと思います。シルクで扱いやすいもの、まあ、シルクはやっぱりちょっとお値段はね、他のものに比べてするでしょうけれども、まあその方がいいでしょうね、きっとね。では毎朝一曲、空の歌、今朝はここでお送りしたいと思います。
1: モーニングコミュニティ

77年ですね、松山千春、大空と大地の中ででした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。バスケットボール男子 B リーグのシーズン王座を争うプレーオフチャンピオンシップは昨日決勝の最終戦が行われ、長崎ヴェルカが琉球ゴールデンキングスを72対64で破り、2勝1敗で初優勝を果たしました。2020年に創設された長崎ヴェルカは初出場のチャンピオンシップで快進撃を続け、優勝を飾りました。プロ野球のセパ交流戦は昨日開幕して6試合が行われ、日本ハムは阪神に4対0で快勝して連敗を3で止めました。日本ハムの先発伊藤が今シーズン初完封、パリーグ単独トップの6勝目を挙げました。ソフトバンクは巨人に8対3で勝ち4連勝としました。ソフトバンクは3回に正木のソロ、栗原のスリーラン、山本啓太のソロと3本のホームランで5点を先行、4回にも2点を加えました。敗れた巨人は5連敗です。西武はヤクルトに延長戦の末2対1で競り勝ち3連勝としました。オリックスは DeNA に7

0: 対1で大勝しました。ロッテは広島に3対1で逆転勝ち、中日は楽天に1対0で勝ちました。プロ野球巨人の阿部慎之助監督が暴行容疑で逮捕されたことを受け、巨人の山口俊一オーナーが昨日東京都内で取材に応じ、重大な不祥事を起こしファンの皆様、全てのプロ野球関係者の皆様に深くお詫びを申し上げますと謝罪しました。山口オーナーは昨日、監督の暴力は非常に重い出来事だとして安倍氏からの辞任の申し出を受理しました。今後は橋上秀樹オフェンスチーフコーチが監督代行を務めます。山口オーナーは安倍氏について、数ヶ月休んで戻れるということはありえないとした上で、監督代行についてはシーズン最後までというつもりで受けていただきたいと話しました。奄美地方を除く鹿児島県では今日未明から夕方にかけて豪雨をもたらす線状降水帯が発生し、大雨災害の危険が急激に高まる可能性があるとして、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水に警戒を呼びかけました。気象庁によりますと、東シナ海にある低気圧からの前線が九州南部を通って日本の南へ伸びています。低気圧は今日九州付近まで進む見込みで、この低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、九州南部と奄美地方では大気の状態が不安定になるとみられます。今日午後6時までの24時間に予想される雨の量は、多いところで九州南部で180ミリとなっています。アメリカ軍は25日イラン南部を攻撃しました。中央軍はホルムズ海峡周辺の船舶などを標的に自衛措置として攻撃したとしています。一方、イランの革命防衛隊は26日、アメリカ軍の無人機を撃墜したと表明しました。両国が戦闘終結に向けた詰めの協議を進める中、再び攻撃の応酬となりました。イスラム教最大の聖地サウジアラビア西部メッカへの大巡礼が26日最高潮を迎えました。中東は緊張状態が続いていますが、報道によりますと、国外から150万人を超える巡礼者がサウジアラビアに到着しています。予報で最高気温が40度を超える中、メッカ郊外の山や周辺には多くの巡礼者が集まりました。厚生労働省が公表した人口動態統計の速報値によりますと、今年1月から3月に生まれた赤ちゃんの数は外国人を含めて163,299人となり、去年の同じ時期から 0.2% 増えました。この期間の出生数が前の年を上回るのは2015年以来です。婚姻数が近年増えていることが要因の一つになったとみられます。時刻は7時13分を回っています。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

では AI も使いながら様々なニュースについて考えるニュース拾い読みです。長女への暴行容疑で逮捕された巨人阿部慎之助監督の事件で、長女が生成 AI チャット GPT の回答に沿って児童相談所に通報していたということが判明。

正しい対応だったのか、また改善点は何かなかったのかをチャット GPT とは別の AI であるジェミニに客観的に分析してもらいました。ご紹介しますね。まず1、娘さんがチャット GPT に相談したこと、これは問題なしとの分析です。家庭内という閉ざされた空間で暴力が発生した際、被害者が誰にも相談できず孤立してしまうことが児童虐待や DV の深刻化を招く最大の要因となります。18歳の娘さんがまずは誰の目も気にせず客観的な意見を即座に返してくれる AI に状況を打ち明けたことは、自身の身を守り現状を打破するための非常に賢明な防衛策でした。悩みを抱える人が最初の相談相手として AI を選ぶことは現代のテクノロジーの活用法として極めて自然であり、何ら問題はありません。2つ目、チャット GPT が児童相談所へ通報を進めたことに関して、分析は適切な対応です。 AI には相談者が危害を加えられている、またはその危険性がある場合、専門の公的機関へつなぐという安全ガイドラインが厳格に設定されています。児童福祉法において18歳未満は児童の対象であり、家庭内暴力の相談に対して児童相談所への通報相談を進めることは AI の安全設計として極めて正確で、非難されるべき点はありませんということなんですね。まあ、ただこの件でですね、娘さんが自分は18歳未満じゃない、18歳だということを AI に伝えたかどうかはまだ不明なんですね。で、改善点についてこのジェミニは指摘してまして、 AI は事実関係の緊急性を文面からのみ判断するため、通報という強い手段をストレートに提示しがちです。今回長女の手紙にあった、すでに仲直りしている、これほど大事になるとは思わなかったという家庭間の感情の揺れを考慮すると、 AI 側がまずは話を聞いてくれる相談ダイヤルと緊急時の110番のニュアンスの違いや、通報した後の大まかな流れ、警察が介入する可能性などを少し補足できていれば、相談者がより心の準備をして行動を選択できたと考えられます。まあ、そういうふうにジェミニは言ってますね。3つ目、児相が警察に通報したこと、これは正しい対応という分析です。児童相談所は児童への暴行や虐待の疑いがある通報を受けた際、その安全を最優先に確保する義務があります。特に今回は投げ飛ばされたという身体的暴力の直後の連絡で、児相が単独で動くのではなく即座に警察へ110番通報して現地の安全確保を依頼したことは、マニュアル及び法律に沿った迅速かつ正しい危機管理対応ですと。まあ、全体としてはそういう分析ですね。で、今回の件から改めて学ぶべきだなと思えるのは、暴力は絶対に許されないという当たり前のこと、そしてその行為が非常に重い社会的責任を伴うということですね。で、もう一つ、改めて家庭の悩みを AI に相談する時代なんだということでしょうか。

ニングコミュニティをお送りしたのは大橋純子。2009年のカバーアルバムテラ2からライドオンタイムでした。7時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい。さて、どんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: う
1: ん、
0: そうなんですか。
1: はい。だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、うん、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、うん、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという、驚異のスピード美白コスメ、うん、薬用美白クリーム、うん、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています、50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、うん、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、はい、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください、
0: はいはい、
1: 50歳過ぎてからシミが増え顔中シミだらけで嫌になりますとお悩み出した76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
0: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです、うん、これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、うん、ずっと使い

0: 染みに染み込むのを実感される毎日です。
1: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか？
0: はい、こちら、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、はい、ベルリン大学名誉教授のディーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
1: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
0: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ローヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです。
1: 思っていたよりずっと安いですよ。
0: パッケージや外箱の徹底的なコストカットとメーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします、
1: じゃあ7個で4800円ですか？
0: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、
1: これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください、薬用美白クリーム染み込む、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。
2: おはようございます。総合建設業村山組からのお願いです。ただいま村山組では交通事故ゼロキャンペーン実施中です。小さなお子さんや高齢者の交通事故をなくすためにも、ドライバー一人一人が安全運転に心がけましょう。特に夕暮れ時には細心の注意を忘れずに。人と大地を開く村山組からのお願いでした。いってらっしゃい。朝マックから元気いっぱいは豊瀬工業。交通安全みんなの願い。左官、基礎工事、土木工事のことならお任せください。電話018-828-4815。秋田市豊井は豊瀬工業。

0: 林久美子の久美子スタイル。
1: さて、林久美子の久美子スタイルでございます。社会問題コメンテーター、そして元参議院議員の林久美子さんとは今朝もお電話がつながっております。久美子さん、おはようございます。
2: おはようございます。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。新学期がスタートしてもう2ヶ月ということになってきましたけれども、新入生、特に小学1年生なんかの真新しいランドセルもそろそろ体にしっくり馴染んできた頃というふうになりますかね。
2: かわいい

0: いですよね。なんかちっちゃいとランドセルが歩いてるみたいに見えて、
1: ね、
0: 本当に可愛いですね。
1: 最近はでもランドセルもカラフルになりましたしね。
0: もう昔は女の子は赤、男の子は黒みたいなね、はい、
1: そうでした。
0: もう今はなんか本当パステルカラーとか、いろいろあってすごいですよね。ラベンダーとかね、いろんな色があって素敵
1: ね。大体そのランドセルを買ってあげるのがおじいちゃんおばあちゃんの役目という話もね。
0: そうですね
1: ありますけど、それほど最近安くないぞという話もあるわけですが、
0: 本当に、
1: はい、今日はそのランドセルの話題なんですけれども、さまざまな障害によってですね、ランドセルを背負えない子どもたちというのがまあいるわけなんですよね、世の中には。
0: そうですね、は
1: い、そういう子どもたちのために工夫を凝らしたユニバーサルランドセルを作り続けている会社があるということなんですね。こういったランドセルがあるということをご存知でしたか？
0: いやもう本当恥ずかしながら存じ上げなかったんですけど、
1: はい、
0: あの今回のこの、ね、テーマやりますよということで、あの資料としてその会社の注文第1号というランドセルのね、
1: はい、
0: 写真を見せていただきました、そのお子さんは左肩に神経性の骨腫瘍が終わりで、
1: はい、
0: そこにこう触れちゃうと痛いわけですね。
1: そうですね。
0: でそこに触れないものをということで、あのご注文をされて、
1: はい、
0: あのそれに職人さんが応える形で、
1: はい、
0: たすき掛けのベルトで安定させた、ランドセルを作りになられたということで、あすごいなと思いました。
1: 右側はいわゆる普通のランドセルと同じような感じなんですけど、左側にそういったものがなくて、斜めにベルトとかこう言ってるって感じのものなんですよね、
0: ちゃんとそれで安定するようにね作られてるわけですからね。
1: 当然これはその量産してるわけではないので、完全受注の手作りということになりますので、まあ、普通に考えればもう手間とか時間が普通のものより何倍もかかりますので、値段もねこれは相当いくんじゃないかなというふうに思いますが、すごいのがなんとほぼ普通のランドセルと変わらない価格で提供をしているということなんですよね。
0: やっぱりなんかその気持ちも嬉しいですね。普通ね本当にビジネス上ベースで考えると、量産しないものって価格が高くなるし、工数が多いものも価格が高くなるわけじゃないですか。
1: そうですね。
0: でもやっぱ子どもたちにとって同じランドセルで、まあ、親御さんにとっても同じ、まあ、ランドセルだから、
1: はい、
0: それがバーッと高くなるとなかなか手が出ないと。だけどそれがほとんど変わらない価格っていうのはなんか本当にジーンとする、心温まるなんかお話だなって感じますね。
1: そうですよね、こういった注文が年間200から300もあるんだそうですよ。
0: 普通の形のランドセルは難しいっていう方がでもこんなにたくさんいらっしゃるということでもあるし、ちゃんとそこを受けてくれる会社があるっていうのが嬉しいですよね。
1: そうですね、
0: で
1: このユニバーサルランドセルのユニバーサルという言葉はかなりこの時代にとってキーワードですよね。
0: そうですね、誰もが使えるというか、そういう意味ではこうユニバーサルデザインのものをまあ、これはランドセルですけれども他にも、例えば、裏表がない、前とか後ろがない、お洋服を作ってる会社があるんですね。でこれはやっぱり目が見えない方とか、まあ、いろいろ麻痺とかで片手でしかお洋服が着られないよっていう方
1: はい、
0: こう裏表とか前とか後ろとかだと結構大変じゃないですか。
1: そうですね、
0: それがもうない、
1: で
0: それがなくてもとても素敵なデザインだし特別なその構成で、どちらの向きに着ても正解になるように作られてるお洋服があると、であとは片手で着られるボタンとかね、あとは靴とかも履ける、あるいはこう女性だったら例えばネックレスとかイヤリングとかあるじゃないですか、それも片手でちゃんと簡単につけられるようなものも出ているということで、こうユニバーサルのものって、なんだかこう体に不調をお持ちの方だけじゃなくて実はお年寄りとか、それこそ今のところ元気な我々にとっても、身につけやすいものであったり優しいものであったりもするんですよね。
1: そうですね、先ほどのランドセルを作ってる会社はですね、一応世の中を幸せにするということが目標にあるそうで、それを掲げているがゆえにですね、社員も幸せにしなければということで、300人まで今社員の方増えたそうですけど定年がないそうなんですよ。
0: いい会社ですね。
1: 今70代80代の方当たり前で、

0: 辞めたいと本人が思った時が定年ですという、そういう会社だそうです。
1: いや素晴らしいです
0: ね。
1: でもそういう会社だからいろんなアイデアが浮かんでくるんじゃないですか。
0: そうでしょう ね。優しい経営というらしいですね。
1: そういう思いで、まあ、子どもたちのランドセルでも向き合ってらっしゃると、
0: はい、
1: で特にあの最近はランドセルが重たくてそれが子どもの成長にねあまり良くないんじゃないかっていう問題もあったじゃないですか。
0: はいはい、そうですね。
1: そういう課題にも取り組んでらっしゃるんですよね。
0: なんかあの軽いですねランドセルを作ったりと、880g のもの、これかなり軽いですよね。1キロないっていうことですからね。それからあるいは古いランドセルを集めて新品同様に修理してピッカピカに磨き上げて、で例えば東日本大震災でランドセルを失った子どもたちのためにですね届けたりというようなこともやってらっしゃるそうなんです。ランドセル絡みでいろんなことをされてるようなんですね。
1: どんな障害とかも断らないし、なんか定年もないし
0: そうですよ。
1: いや全ての会社がそうなってくれるといいななんてちょっと思ったりしますよ ね。
0: みんなが優しい経営をねしてくれるといい会社、はい、そしていい社会になっていきますよ ね。
1: 本当ですね。
0: はい、
1: はい、
0: ではそろそろ締めの一言お願いしてよろしいでしょうか。
1: はい、では参ります。青嵐、誰もが主役の背中かな。
0: はい、ありがとうございます、はい、さてこんな久美子さんに聞いてみたいこと、こんな話題で話してほしいことなどテーマがありましたらお便りをお寄せいただきたいと思います。メールとファックスでお待ちしております。メールは kumiko 久美子@musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902 番です。それでは林久美子さん、来週もよろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

モーニングコミュニティ Wednesday。モーニングコミュニティ、時刻は7時38分を回りました。5月27日水曜日、朝7時半をだいぶ過ぎましたよ。支度は進んでいますか？たくさんのメールありがとうございます。その一部です。曲に関していただいておりますね。あずみの FM わさびマンさんから、大空と大地の中で朝から熱唱です。名曲大好きだ。大空を感じますよね。私もこの曲は熱唱したくなる歌の中のトップ3に入るような感じがしますね。気持ちいいんですよね。熱唱するのってね。まあ迷惑にならない場所でやらないといけないですけども。FM 世田谷源五郎さんからは、大橋純子さんのライドンタイムに関して堂々と歌い上げていてとても爽快、オリジナルへのリスペクトを感じます。そうですね、私もそう思いました。今週のカバコレはたっぷり楽しませていただきました。ありがとうございました。どういたしまして。山下達郎さんのライドンタイムを月曜日、そしてカバー曲を火曜水曜とお送りしてきました。 FM 五条どんぐりコロコロさんから、昨日番組でお花のメッセージの紹介がありましたが、我が家では夕方から咲き始めて夜満開、朝しぼむレモン色の可愛らしい小さな花が地面に広がるように毎日咲いてまして、 Google レンズで調べたら小松宵草という夜行性の花でした。お昼の疲れを癒してくれているようで毎日楽しみに眺めております。夜行性の花っていますよね、夜咲いてくれるっていうような花。そうですか、小松宵草見てみたいですね。ちょっとネットで後で調べてみようと思います。5月27日生まれ、今日の誕生日の方の AI 占いに行きましょう。まず性格と特徴です。言葉に翼を持たせる表現者、発想が豊かで会話や文章で人の心を動かす力に恵まれた人です。好奇心も強く多彩な分野に興味を広げていくタイプ。ただし気分の波に影響されやすく集中力が続かないことがあります。ラッキーアイテムとアンラッキーアイテム。ラッキーアイテムはメモ帳と軽やかな色の服で、ひらめきを形にして運気を良くします。アンラッキーアイテム、重たい空気の場所と考えすぎる時間、はあ、発想を縛らない環境づくりが開運の鍵ですと。有名人誰がいるか、俳優内藤剛志さん71歳、女優タレント相本久美子さん68歳。昔です。

テレビジョッキーという番組がありまして、土井勝さんと二人で司会をされてまして、白いギターとジーンズがもらえる奇人変人コーナーっていうのがありましたね。そこで印象的でした相本久美子さん。それから腹話術師一国道さん63歳、おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。愛知県尾張旭市市風の谷のナウさんからいただいていた邦楽のリクエストたくさんありましたが、そのうちの一つ、太田博美、葉桜のハイウェイ、83年のシングルですね。ではそれにこちらでもう一曲プラスしまして、ここでは太田博美のプチ特集。モーニングフィーバー。

0: 愛知県尾張旭市風の谷のナウさんからいただいたリクエストは太田裕美、葉桜のハイウェイ。こちらでもう一曲プラスしたのは75年のシングル木綿のハンカチーフでした。では言葉や身近な不思議な話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝は筋トレをすると筋肉はどうなるのというお話です。筋力トレーニングをすると筋肉の繊維が破壊されて、およそ24時間から48時間かけて少しずつ修復されていきます。筋肉が破壊されるとトレーニング前よりも筋力は少し減少するんですね。ただ適切な休息を与えることによって修復されて、さらには一度弱ってしまった筋肉がトレーニング前よりも大きくて強い筋肉に生まれ変わります。これを筋肉の超回復と言います。超回復のメカニズムというのは、筋力トレーニングをした後 2,3 日休息を取ると筋肉量がトレーニング前よりも増加し強くなるというもので、これを繰り返していくことで筋肉をどんどん大きくしていけるんですね。ボディービルダーもこの方法をうまく利用しています。もし適切な休息時間を取らないと、反対に筋肉は痩せ細ってしまいます。筋肉が十分に修復されていないのにまた壊してしまうからなんですね。ですから筋肉を強くしたいからといって毎日ハードにトレーニングする必要はないわけです。筋トレをすると筋肉はどうなる？そろそろお別れですが、ここでお天気概況をお伝えしておきます。今日は西から前線を伴った低気圧が近づきます。九州は断続的に雨が降り、南部では線状降水帯が発生する可能性があり、大雨となる恐れがあります。土砂災害や河川の増水などに警戒が必要です。中国地方と四国は雨が降ったりやんだりのぐずついた天気となりそうです。近畿と東海は雲が多く、夕方からは雨が降り始める見込みです。関東甲信も次第に雲が広がりやすくなり、夜は所々で雨が降るでしょう。北陸、東北、北海道は日差しの届くところが多いですが、夜は一部でにわか雨がありそうです。沖縄は本島地方では雲が多めですが、先島諸島では晴れ間が広がる見込みです。FM ミッキーぽよぽよんさんからメールで、月曜日が当直でしたが夜中に3回起こされほとんど眠れず、家に帰ってバタン球、新しい職場ちょっとずつ慣れてくればと思います、ということですね。病院のねお仕事も大変ですよね。そろそろ2ヶ月ですが、まだ2ヶ月とも言えますからね。新語バージョンのモーニングコミュニティ、今週はここまで。次は来週の月曜日です。ここまでのお相手は新語でした。では良い一日を。
1: どうも、フリーアナウンサーの小倉純です。そして
2: 今野です。
1: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
2: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
1: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、今野ちゃん。
2: ズバリ歯が白くなるところです。
1: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
2: 専門家も注目している成分って期待できますね。
1: はい、
2: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
1: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
2: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
1: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨き焼きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
2: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
1: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018、0120-39-8018 8018京都山地屋まで。
2: 私たちも大好きなこの薬用ナタ豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用ナタ豆柿渋歯磨きでした。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: おはようございます。出羽警備は信頼の絆で人と地域を守ります。交通渋滞やイベントなどの事故の発生を未然に防ぎ、あなたの日常を守りたい。それが出羽警備の仕事です。秋田市荒谷出羽警備、電話018-896-7730 018-896-7730。 ではいってらっしゃい。
1: リフレからのお知らせ。水曜日は家計の味方特売日、土日は鮮度抜群生鮮大市、毎日がお得なビフレオノバ店。ビフレカード300円で1ポイント、500ポイントで500円のサービス券プレゼント。さらに水曜日日曜日はポイント10倍。晴れの日を彩るお寿司やオードブルの予約もビフレにお任せ。おいしい笑顔をお届けします。電話018-853-4623 018-853-4623。おいしい、うれしい、ビフレオノバ店。